0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: facem radio.
1: Sing it, sing it, sing it.
0: Cum se face? Radio 7.

a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: change.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
1: Exclusiv la 7.

0: Mr. Breeze.
1: Facem radio. Cum se face?

0: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
1: Exclusiv la 7.

0: Mițică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Hai că v-am speriat
3: așa, v-am dat un, cum ar spune o contemporană de-a noastră, v-am dat un frezon.
2: Da, bă, ortodoxii nu prea muncesc astăzi.
3: Băi, da, sigur că da, și faptul că e 1 iunie și faptul că e în continuare a doua zi de Rusalii,
2: e
3: de sărbătoare toată treaba și mai e și 1 iunie, care, mă rog, anul ăsta, să zicem așa, că n-a picat foarte bine, că a picat în aceea zi de Rusalii. Da, mă rog, ne scoatem noi pârlele la anul. Da, credeți că n-o să fim aici? V-am spus încă de vineri că noi suntem stahanoviști, așa, adică suntem niște supereroi care nu fac abstracție de la munca lor, da? Suntem workaholici. Și atunci ne vedem, sigur că da, și de ne întâlnim și de ziua asta de 1 iunie. Așadar, începem o săptămână împreună, începem o lună împreună și începem o nouă vară împreună.
2: Începe așa, destul de capricioasă vara asta. Cu răpăieli, cu ploicele,
3: da,
2: cu...
3: Da.
2: E bine.
3: Cu ploicelele astea, că știți, când apare ploicica, nu mai merge semafoarele.
2: Aoleu.
3: Da, nu mai e. Aveți grijă că e pe galben intermitent, păi la intersecția Vitan Bărzești cu Olteniței.
2: Și când e weekend prelungit, știi cum, se rezolvă abia după mini-vacanță.
3: Asta e, tat. Da, acum eu am avut noroc că era de vreme și nu se circula și am putut să traversez intersecția liniștit.
2: Puțină lume,
3: da. Dar dacă se întâmplă treaba asta, chiar și un pic mai târziu, că o să se întâmple. O să fie deranj. Bun,
2: da.
3: Începem cum se cuvine. Bună dimineața, dragilor. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, supereroi de la Seven, vă amenință că până la 10 nu au de gând să plece de pe frecvență. Mm-hmm. Cum, care frecvență? 103.4, normal. Dacă ne ascultați în online pe radio-7.ro. Așa că puteți să dați și voi un semn de viață dacă sunteți pe recepție. 077 224 7. Iar noi o să vă spunem ce-i cu ziua asta de 1 iunie, căci în afară de Ziua Internațională a Copilului, celor mari, celor mici, ne dor de lumea copiilor. Hai că am luat o razna. Sau cum era? Noi în anul 2000, când nu vom mai fi copii. Păi stai, tati, că suntem deja în 2026. De cei care cântau noi în anul 2000 nu vom mai fi copii deja. Dacă au avut puțin noroc și s-au făcut magistrați, deja sunt pensionari.
2: Da.
3: Cei cam care așa cântau treaba asta.
2: Cam așa e, da.
3: Da, deci în anul 2000 nu vom mai fi copii, clar. Da, ceva cu pensionari n-am putea să cânta. Chiar, mă, n-a făcut nimeni niciun cântec, mă, cu pensionari. A făcut cu clasa muncitoare, a făcut copii, a făcut și oimii patriei.
2: Asta e o bună întrebare.
3: Și oimii patriei, și oimii patriei. Ți-aduce aminte? Nu, o mai știi pe asta cu și oimii patriei? Nu le mai știți, bă, nu mai știți nimic.
2: Mai bine că au început să le uite oamenii pe astea.
3: Deci astea fac parte din ADN-ul nostru, mă.
2: Deși la ce vedem de jur împrejur, s-ar putea să nu fie chiar atât de bine că le uită lumea.
3: Da. Că... Mai era aia cu teciștii de azi, refegiștii de mâine.
2: Bună asta.
3: Așa. Bun, ce ar mai fi de spus despre ziua asta? Este Ziua Națională a Statului Samoa, mă.
2: Opa.
3: Da. Și aniversează
2: alt motiv de sărbătoare.
3: Sigur că dacă vă întreabă cineva de ce bei, mă, băi, eu sărbătoresc Ziua Națională a Samoi. A Samoi.
2: A Samoi.
3: A Samoi. Ce ar mai fi legat de ziua asta? Ziua Mondială a Laptelui.
2: Ziua laptelui?
3: Da, mă.
2: Bă, extrem de importantă da. Ziua asta.
3: Alimentul ăla s-a scumpit de 3 ori de când...
2: Da.
3: Că iei acum un litru de lapte cu 9 lei. Mm-hmm. Da, asta e acum și văcuțele s-au emancipat și ele, nu mai merge așa.
2: Da, exact, au și ele
3: da.
2: Standardele lor mai nou.
3: Da. Apropo de lapte, stăteam de vorbă ieri cu socră mă și îmi zicea, zice, bă, cu câțiva ani în urmă, adică mai de mult așa, bă, aproape fiecare gospodărie avea câte o vacă. Acum, zice, în tot satul mai sunt 2 vaci.
2: A, da?
3: Da. 2 vaci, atât.
2: Bă, semn de sărăcie, ascultă-mă pe mine.
3: Asta e, lasă-mă că vin ăștia și ne spun că lasă-mă că mai bine că nu mai e vacă, că poluează. Ai văzut? Cu gaze, cu chestii.
2: Da, sigur da. Că da.
3: Bă, era
2: da,
3: un aer curat pe acolo.
2: Nu poluează ele în vacile.
3: Era un aer curat, n-ai văzut. Tot astăzi este și ziua mergi în picioarele goale. Ai voie să mergi în picioarele goale? Da, e ok. Uneori e bine să mergi în picioarele goale. Te mai... Îți mai face bine la fel
2: puțe. E chiar sănătos, să știi. Se pare că au apărut multe afecțiuni după ce au început oamenii să se încalze.
3: Da, da, așa este. Este și ziua spune ceva drăguț, fă un compliment. Da, un compliment. Fă un compliment. De loc, de timp, de mod, de vestuce.
2: De ce o fi?
3: De ce o fi, da. Să fie... Ți-am făcut... Ce e, dragă, nu-ți place? Ți-am făcut un compliment.
2: Circumstanția.
3: Exact. Na. Așa. Și tot astăzi este și ziua jocurilor de masă. Adică board game-urile alea, cum se numesc, nu? Gen, nu te supăra, frate, Monopoly, Catan, ce se mai poate
2: și
3: juca?
2: Altele.
3: Și altele, sigur că da. Dacă mă întorc un pic în timp, 1974, foarte importantă zi, rețineți, 1 iunie 1974, manevra Heimlich este publicată de Henry Heimlich și este creditat pentru dezvoltarea tehnicii care folosește compresii abdominale pentru a opri sufocarea. Da? Cred că ar trebui tot să știm această manevră.
2: Da.
3: Din păcate, nu e așa, la fel cum nu știm să dăm un prim ajutor. Și asta mă oftic de mort. Nici eu nu știu și mă gândesc că ar trebui cu toții să știm câte ceva. Cum să faci un masaj cardiac? Cum,
2: nu știu dacă se mai fac prin școli cursurile în momentul ăsta.
3: Băi, se fac, fac și cei de la Crucea Roșie sunt foarte dispuși să facă treaba asta și o fac gratuit, atenție. Deci, dacă puteți, în cadrul instituției în care activați, poate ar trebui să... Uite, măi, poate și noi la radio ar trebui să facem una din asta. Și să-i chemăm și să facem aici niște cursuri.
2: Exact.
3: Și eventual să stăm de vorbă și cu ei la radio. Că uite, asta n-am făcut-o. Bă, mi se pare o idee foarte bună. 1831, exploratorul britanic James Clark Ross descoperă polul nord magnetic. Este locul unde câmpul magnetic al Pământului este îndreptat direct în jos și se află în vecinătatea polului nord geografic. Asta așa, ca să vă dați seama cam pe unde este. 1979, Rodezia, de atunci actualmente Zimbabwe, pune capăt a 90 de ani de dominație albă. În 1980, Republica Zimbabwe a obținut suveranitatea față de Regatul Unit. Da? 1979 se numea Rodezia înainte. Spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua asta.
2: Da, zi importantă, bă, băiatule, asta pentru... Pentru noi, așa, în... ia să vedem noi, în 1 iunie 1961, începe transmisia stereo pentru radiourile FM din Statele Unite. Timp de câțiva ani, FCC a încercat să găsească cea mai bună soluție tehnică pentru astfel de emisie, apelând la mai multe companii importante. Într-un final, alegând doar două dintre ele, care au reușit să dezvolte un sistem de transmisie a semnalului multiplex stereofonic, General Electric și Zenith. Primul radio care a emis vreodată a fost WGFM în New York, în statul New York, post deținut chiar de către cei de la G, de la General Electric, știi?
3: Atunci e clar.
2: E clară treaba, da. Astfel, calitatea deosebită a sunetului a dus la o creștere rapidă a popularității radioului în rândurile iubitorilor de muzică, constituind în acest fel începutul dezvoltării universului FM, să spunem, și plasarea acestuia pe primul loc în topul furnizorilor din industria entertainmentului pentru mult timp.
3: Da, până a apărut televiziunea la scară.
2: La scară, da, bine, da. Dacă stai să te gândești, tot pe 60 încolo a început să emită color la scară largă.
3: Da, la scară largă, sigur că da.
2: Da.
3: Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Buni și mulți. Brandy Carlile, sărbătorită, împlinește 45 de ani. Brandy Carlile. Apoi 89 de ani împlinește Morgan Freeman.
2: Bai, mă.
3: 89 de ani, Morgan Freeman.
2: Mamă.
3: Băi, zi grea. 73 de ani împlinește Xi Jinping. Da, deci născut de ziua copilului.
2: Zic. A fost copil când s-a născut, nu?
3: Da. Deși, eu știu acum.
2: Da. Oricum, e zi cu greutatea asta, complicată.
3: 70 de ani împlinește Mircea Cărtărescu. Îi spunem și lui la mulți ani. 64 de ani împlinește și nene Adrian Videanu.
2: Da.
3: Deci domnul Adrian Videanu, născut în aceea zi cu Xi Jinping. Păi, asta e, oamenii politici de marile destine se întâlnesc, ce să-i faci?
2: Da, mă, se potrivește.
3: Așa. Sărbătorită este și Monica Angel, îi spunem la mulți ani, și Heidi Klum, care împlinește și ea 53 de ani. Heidi Klum arată bine, se ține bine. Și 52 de ani împlinește și Alanis Morissette.
2: Oho.
3: Da. Și tot astăzi era ziua, ar fi împlinit 100 de ani, mă. Deci ar fi împlinit 100 de ani astăzi Marilyn Monroe.
2: Baia, mă lași.
3: Da. Marilyn Monroe era născută într-o zi de 1 iunie 1926.
2: Da.
3: Da, din păcate ea a murit de foarte tânără în 1962. Bun, cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. Hai să dăm cu muzici. Dați-i voi cu mesaje să știm dacă sunteți pe frecvență, dacă s-a trezit lumea într-o zi de sărbătoare.
2: Da, 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje, bineînțeles, pe WhatsApp.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Așa, ia să vedem, 7:31 de minute, avem la ora asta, avem undeva la 16 grade.
1: Grade mi-a arătat și mie la
0: da,
1: masă,
0: 24-25 de grade astăzi maxim, o săptămână destul de urât. O, e plăcută și e bine până la urmă că mai plouă un pic, deci azi avem... 24-25 de grade cu ploaie diseară, care o să se prelungească până mâine, mai toată ziua. Mâine or să scadă temperaturile maxime până pe la vreo 20 de grade, după care urcă din nou 27, da, să zicem, miercuri, joi, 28-29, dar din nou cu ploaie pe seară. Apoi vineri, sâmbătă, zile frumușele, 27-28 de grade, minimele urcă pe la 17. Într-adevăr, din nou ploi ușoare sâmbătă spre duminică, duminică mai toată ziua și luni săptămâna viitoare. După care nu prea mai văd săptămâna viitoare, nu prea mai văd ploi așa, cer variabil, maximele rămân la sub 30 de grade, poate că or să ajungă spre sfârșitul săptămânii pe la 29, iar minimele 17-18, cam așa.
1: Bun, hai să vedem cum va fi vremea astăzi prin țară. Vreme în general instabilă, cu precădere în a doua parte a zilei în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și în sud-vestul Moldovei. Vor fi perioadă cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin înorări accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se poate ajunge la cantități de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe spații mai mici chiar spre 40-50 de litri pe metru pătrat. În restul țării astfel de fenomene se vor semnala totuși pe suprafețe mici, îndeosebi în sud-est. Maximele de astăzi la nivel național între 19 și 29 de grade, minimele între 10 și 16 grade. La munte, vreme instabilă cu episoade de instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice și intensificare ale vântului. Pe litoral, pe la mare, vreme caldă, dar instabilă. Maximele se vor situa între 22 și 24 de grade, un cer variabil, în orări temporare, probabilitate de ploi destul de ridicată, mai ales pe parcursul după amiezei, aversele pot fi însoțite și de descărcări electrice. Cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție, este 7:34 de minute. Ne întoarcem la muzică, apoi plecăm pe la alții să vedem ce mai găsim să vă povestim.

0: Hai să vedem, 7 și 40 de minute, de unde începem călătoriile, de peregrinările de astăzi.
1: Păi, pe unde? Hai să mergem prin America. Hai să mergem prin Statele Unite.
0: Perfect.
1: Să vă povestesc despre o doamnă care se numește Susan Young Brown.
0: Așa.
1: Iar sintagma de Young îi se potrivește.
0: E tânără și maro, sau cum e?
1: Exact. Și tânără și maro.
0: A, da, e de culoare? Sau
1: e
0: cum?
1: De culoare,
0: o
1: da.
0: O doamnă de culoare.
1: Și are 108 ani. O puștoaică de 108 ani.
0: 108 ani?
1: Da.
0: Mamă, da. Dar oricum nu e. E departe de recordurile astea.
1: Nu știu dacă e departe de record, pentru că recordul domniei sale constă în altceva. Tocmai și-a reînnoit permisul de conducere.
0: Ma.
1: Da, măi, deci
0: da,
1: este,
0: sigur e...
1: este senzațională. Recent autoritățile din Delaware i-au prelungit permisul de conducere până la 115 ani. O decizie care confirmă starea de sănătate și determinarea ei de a rămâne activă.
0: Păi asta înseamnă că vede, că aude, că...
1: Păi este brici, doamna. Cu prilejul aniversării sale în Dover, în Delaware, sărbătorit alături de 130 de invitați, inclusiv guvernatorul statului Delaware, Matt Meyer, doamna a primit un cadou special, un loc de parcare rezervat chiar în fața clădirii. Îmbătrânesc cu grația, declarat ea cu modestie, referindu-se la stilul său de viață.
0: Ai,
1: foarte
0: și
1: activ.
0: I-au dat de la primărie loc de parcare.
1: Da. Este născută în 1918, în timpul segregării rasiale.
0: Păi stai un pic că la 108 ani sau că... Deja nici nu știu dacă pot să mai spui îmbătrânesc. Deja a trecut de stadiu de îmbătrânesc cu grație, știi?
1: Bă, da, de ce? Că pe măsură ce treci în viață tot îmbătrânești.
0: Da, corect, corect.
1: A fost crescută într-o fermă fără apă curentă sau electricitate.
0: A, deci au... niște vremuri.
1: Păi 1918, îți dai seama.
0: 18...
1: Da. Segregarea rasială era la...
0: Da.
1: A urmat un colegiu, Colegiul de Stat Delaware, pentru studenți de culoare. A absolvit în 1945. Ulterior a predat în școli timp de 3 decenii, inclusiv într-o școală cu o singură sală de clasă.
0: Extraordinar.
1: Da. De-a lungul vieții s-a bucurat de sprijinul unei familii numeroase, cu copii, nepoți și strănepoți. Astăzi doamna Brownie continuă să fie un exemplu de vitalitate. 3 zile pe săptămână participă la cursuri de exerciții în grup la Centrul pentru Maturitate Modernă. Când mă trezesc dimineața am un program de exerciții pe care îl fac de 20 de ani, spune ea. Când mă voi pensiona și am umblat prin sala de clasă timp de 30 de ani, nu voi mai sta jos, a zis ea, mă rog, cu permisul de conducere valabil până în 2033, Susan Ian Brown rămâne un simbol al longevității active și spiritul
0: deci
1: neobot.
0: Că când mă voi, că ea nu e pensionată, ca să zic așa?
1: Ba, da, cred că
0: nu
1: da.
0: Nu cred, ce mai lucrează, mai predă? Nu,
1: în niciun caz.
0: Să asta nu exagerăm.
1: Asta spunea atunci, probabil, nu știu.
0: Da.
1: Guinness World Records nu a omologat oficial, însă Susan Young Brown are 108 ani și este mai în vârstă decât persoanele care dețin în prezent recordurile cunoscute pentru cei mai vârstnici șoferi din lume.
0: Da, deci ar putea să fie record, absolut genial.
1: Da, incredibil. Înțeleg că tot o americană deținea recordul din California. Maud Tal este considerată una dintre cele mai vârstnice persoane care a obținut un permis de conducere. A început să șofeze abia la 91 de ani, după moartea soțului său. Iar
0: și, auzi,
1: pe 5 februarie 1976 și-a reînnoit permisul la 104 ani.
0: Auzi, dar oare ce mașină conduce doamna? Vreun Dodge Challenger, ceva? Vreun...
1: A, nu.
0: Un Corvet, vreo treabă?
1: Nu, arăta... Un turism, așa. Dar o văd pe doamna cu pricina, o văd în niște filmări și arată într-adevăr impecabil, impecabil. Nu-i dai mai mult de 75 de ani.
0: E, na.
1: Serios, arată... A, e și gena, probabil.
0: Da, mă, viață sportivă, trai sănătos.
1: O fi mâncat și sănătos. merge fără baston, e, ce să mai, deci brici, brici, incredibil. Merită să aibă permis de conducere pentru că, repet, nu-i dai nici 75 de ani.
0: Da, da.
1: Da. Hai să plecăm din, din Delaware, hai să plecăm din America, vedem noi pe unde mai ajungem. Voi rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu. Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: hai să ne mai plimbăm puțin. Pe unde sunt? Băi, eu merg tot către obsesiile mele, marile proiecte de infrastructură ale omenirii. Și zic că, bine, tot italienii, tot acești urmași ai dacilor care sapă tuneluri pe aici, pe la noi în momentul de față, sapă și pe la ei pe acolo. Sunt gata să străpungă cel mai lung tunel feroviar din lume, de 64 de kilometri.
1: Băi, și tocmai când ne apucați în să le luăm le recordul.
0: Bă, nene, 64 de kilometri între Austria și Italia.
1: Cam de la București la Ploiești.
0: Acum, ceva enorm. Acum lucrează de ceva timp. N-a fost chiar ușor așa să străpungă Alpii.
1: Acum au terminat columna și imediat după aia s-a apucat de tunelul
0: tunel,
1: ăsta.
0: Exact, da. Acum 19 ani s-au apucat și deja intră în faza finală a excavațiilor. Acum să vedem care-i trascopul lor, să reducă traficul rutier greu, zgomotul, poluarea prin văile alpine, da. E destul de complicat, se pare, din punctul ăsta de vedere. Deci, în doar în câteva săptămâni, minerii dintre cele două țări, urmează să se întâlnească sub munte, marcând un moment simbolic pentru un proiect de peste 10 miliarde de euro.
1: Mamă, mamă, mamă!
0: Acum... rămân niște întrebări pe acolo odată cu apropierea termenului limită, să spunem. Dacă totuși acest mega tunel va reuși să mute semnificativ transportul, în speță cel de marfă, cel de călător, mai cum ai transportul de marfă acum, de pe șosea pe cale ferată.
1: Acum, știi? Dacă s-au apucat și ei așa ca necații, hai repede să facem... Să faci un studiu de prefezabilitate, de fezabilitate, mai ne gândim,
0: vezi tu că la standardele de acum 19 ani nu știau ăștia cu prefezabilitatea cu astea, știi? S-au apucat așa, impulsiv, da, de treabă, știi?
1: Da, da, da.
0: Ci că, spre exemplu, alte mari proiecte din alt, precum Gotardul Elvețian, arată și limitele reale ale unor astfel de proiecte, adică a contribuit într-adevăr la fluidizarea transportului prin Alpi și creșterea ponderii transportului feroviar, însă, bine, vezi tu și cum pun problema ăștia, traficul rutier nu a dispărut. Păi bă, totuși ce vor? Adică să mute cotă parte din traficul rutier pe calea ferată sau vor pur și simplu să eradicheze traficul rutier? Adică asta mă... Nu pui problema, nu a dispărut. Bineînțeles că n-a dispărut. Ci că obiectivele politice, bineînțeles, privind transferul masiv al mărfurilor de pe șosea pe calea ferată, nu au fost atinse. Și acum, bineînțeles, eficiența unor asemenea investiții depinde semnificativ de factori externi, precum infrastructura, politicile de transport din țările vecine, costurile logistice și economice ale transporturilor și așa mai departe. Vezi că pe aici, prin zonele astea, se ține cont și de astfel de factori și de chestiunile astea. Dacă erai prin China, singurul factor de care se ținea cont era cel politic, ca să aibă regimul cu ce se lăuda, să vadă atât poporul cât și occidentalii ce construcții mărețe au mai realizat tovarășii. De?
1: Corect.
0: Că ori fi eficiente, că nu ar fi bine, la ei n-au cum să nu, adică la 1,5 miliarde
1: orice e eficient.
0: Orice e eficient, adică
1: orice îi face.
0: Cum l-ai deschis, cum s-a umplut.
1: Orice.
0: Cum s-a aglomerat.
1: Orice.
0: Da, și asta e corect. Acum... să vedem, deci în privința materialului rulant, 200 de kilometri la oră, tati, prin tunel, prin tunel. Deci așa se va merge pe acolo, în momentul de față, undeva între 60-80 de kilometri la oră pe serpentine au voie trenurile să atingă.
1: Așa o să
0: maxim.
1: Se ducă țeavă.
0: Așa o să se ducă țeavă, pe de-a dreptul se economisește o oră, se pare aici, practic s-a redus la mai puțin de o jumate timpul dintre cele două, dintre punctul A și punctul B. Bineînțeles că aici lucrurile sunt un pic mai eficiente și prin prisma faptului că avem două țări din Uniunea Europeană, din spațiul Schengen. În partea aia cu Elveția e mai complicat, știi? Sau și Elveția, stai un pic. Și Elveția, deși nu e, nu e, face parte din Schengen cumva, greșesc eu?
1: Nu știu să-ți răspund la această întrebare, dar nu cred că face
0: că
1: parte.
0: Că știu că și...
1: Nu, nu, Elveția nu face parte din Schengen, sub nicio formă.
0: Eu știu că și asta, cum se cheamă, inclusiv Norvegia, asta
1: da, e. Da, da, da, poate Norvegia, dar Elveția nu cred.
0: A, ba da, și Elveția.
1: Și Elveția?
0: Da, da, da.
1: Adică dacă tu vrei acum te duci în... În Elveția
0: sunt
1: și nu
0: doar
1: te mai
0: membri
1: control.
0: Schengen, nu sunt membri UE, Elveția, Norvegia și Islanda.
1: Deci tu dacă te duci, dacă vrei, poți să intri acum fluierând în Elveția?
0: Da, da,
1: da.
0: Iar din UE, din Uniunea Europeană, momentan nu sunt, așa, nu sunt irlandezii și ciprioții. Da, deci tu poți să mergi pe de-a dreptul, fără să te mai controleze. Ești din avion și te duci unde vrei tu direct.
1: Oh, foarte bine.
0: Da.
1: Foarte bine, asta nu știam.
0: Da.
1: Bun, hai să ne pregătim de piesa de la She Seven, că am trecut deja în cea de-a doua oră de 7 dimineața, astăzi 1 iunie, și în câteva minute vine piesa de la She Seven.

0: piesa de la She7.
1: Da, ne înviorăm astăzi cu piesa de la She7. Avem ceva mai alert, așa. Mergem pe coasta de est a Statelor Unite. Breaking Benjamin revine la She7.
2: Oh, frumos.
1: Meserie. Something Wicked se numește piesa de la She7 de astăzi. Cu ocazia asta se anunță mai multe lucruri. S-au înnoit, băieții au un nou toboșar în trupă. Și anunță cel de-al șaptelea album din cariera trupei. Ia să vedem noi. Bine, ei de mult au mai lansat așa cât un single. Au avut o piesă și în 2024 pe care o vor include pe albumul ăsta de anul ăsta. Să vedem despre ce e vorba. Dacă au avut probleme cu componența, e clar că au mai tărăgănat un pic lucrurile. Oricum, Breaking Benjamin, o trupă care se apropie deja de 30 de ani, cred și ei, de pe la începutul anilor 2000, activează. Și avem piesa de la She7 de astăzi. Bun, 077-220-4-7. Așteptăm, bineînțeles, și mesajele și părerile voastre pe WhatsApp. Something Wicked, Breaking Benjamin, piesa de la She7.

0: piesa de la She7.
1: Da, Something Wicked, the Breaking Benjamin, în stilul piesă, caracteristic. Tata.
2: Ce piesă.
1: Greuceană, așa,
2: o combinație, știi, foarte interesantă. Parcă e Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
1: Da.
2: Are o parte în care zici că ar putea să fie într-o coloană sonoră de adolescenți americani.
1: Exact.
2: Înțelegi? După care vine partea aia de greu,
1: da, ce grea, da,
2: bagă
1: grea,
2: nene,
1: da,
2: acolo.
1: Alternativ, da, cu metalcore, cu,
2: da,
1: cu
2: bine tot de tot, trebuie. Bine. Un pic peste așteptări, crede-mă, adică eu îi știam pe Breaking Benjamin, dar nu atât de răi. Adică mi se pare că partea de metal, acum s-au întrecut pe ei, tata, adică...
1: Nu, e așa, așa au ars-o întotdeauna.
2: Da, ți-am zis, îmi place combinația asta de alternativ și cu metal, bine de tot, bine de tot.
1: Sună bine de tot.
2: Da, exact. O să ne mai întâlnim cu piesa asta, cu siguranță. Când ziceai că au albumul, că au lansarea de album?
1: Lansarea de album nu se știe exact.
2: A, încă nu știu?
1: Da, n-avem aici niște detalii clare, dar eu cred că anul ăsta, în 2026.
2: Aha. Bun, asta a fost piesa de la She7 de astăzi, este 8:13, ne vedem în continuare de treabă. Ce facem noi la ora asta?
1: Noi la ora asta?
2: Păi, ce făceam noi de obicei la ora?
1: Eu zic să ne pregătim pentru concurs.
2: Asta făceam noi de obicei la ora asta.
1: Să vedem dacă e lume pe șosele.
2: Corect, 031-620-0707. Pregătiți-vă când ați auzit semnalul de concurs. Băgați repede un telefon și cine știe, poate și câștigați ceva. Noi dăm în continuare cu muzici și după aia încet încet ne tragem către casă și mai povestim una alta. Dar e zi de sărbătoare, suntem mai relaxați, nu venim cu subiecte foarte grele, așa că rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!
1: Hai să ne mai relaxăm un pic! Train I ride.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la 7.

0: jos.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Hai să vedem. Concurs la ea, să vedem dacă există lume pe șosele, lume. Da, lume care să fie pe frecvență în această dimineață
1: și care să vrea să meargă și la un eveniment.
0: Da, și asta ar fi o treabă importantă, zic eu. Bun. Avem în continuare abonamente duble pentru Nocturna Fest, ediția a doua, Nocturna Fest 2026, un festival ce va avea loc în weekendul ăsta, care urmează acum 5-7 iunie, vineri, sâmbătă, duminică. Avem 3 zile de cântări, numai una și una, cu artiști autohtoni, cap de afiș Iris Cargo, Dirty Shirt, apoi Trooper, Anton, Hans, The Voodoo, Anteos, Zenith, Deep Zone, The 200, School Rock, Sunset, multe cântări, festival în adevăratul sens al cuvântului. Aveți acolo acolo, adică la Conacul Anișor Neagu din Călinești, Teleorman lângă Alexandria. Aveți un pic de mers până acolo. Trebuie să mult. Vă deplasați puțin.
1: Hai că nu e...
0: Da, e aproape.
1: E aproape, tată. Nu e Bonțida.
0: Da, nu-i la Cluj, știi? Nu-i chiar la Cluj. Așa, mergeți frumos acolo, găsiți spațiu pentru campare, găsiți mâncare, băutură, tot ce vă trebuie.
1: Da. Trei zile de rocăreală și de simțit bine, nu cred că e de cole așa. Noi vă oferim două abonamente pentru întreg festivalul. Ce aveți de făcut este să sunați 031 620 0707, este numărul de telefon ce vă pune în legătură directă. Deocamdată telefoanele sunt blocate, o să le dăm drumul, cine sună primul ăla este. Sigur că dacă nu puteți intra în legătură directă cu noi, există și varianta pe WhatsApp, să ne solicitați printr-un mesaj pe WhatsApp că, să ne spuneți că vă doriți să mergeți la acest festival și noi ne conformăm. Nocturna Fest, ediția a doua, oameni buni, la Călinești, cu trupe de trupe, cu rocăreală cât cuprinde pe durata celor 3 zile. Începe vineri după ora 17 și se termină duminică când s-o termina. Acum, cine știe? Că la festival oamenii știu când se duc, dar acum când se termină, nu mai știe exact. N-aveți altceva de făcut decât să sunați 031 620 0707, numărul de telefon ce vă pune în legătură directă.
0: Și vă stă la dispoziție, bineînțeles, și numărul pentru mesaje pe WhatsApp 077 220 4 de 7. Deși n-ar trebui să fiți astăzi în sfântă zi de sărbătoare foarte reținuți, așa, foarte ocupați, să spunem. Vedem?
1: Bun, am deblocat telefoanele din acest moment. Cine sună primul, pune mâna pe cele două abonamente la Nocturna Fest, 5, 6 și 7 iunie, la Călinești, în județul Teleorman. Aici doi pași, vă puteți să ajungeți fără niciun fel de problemă. Trebuie să vă luați în calcul că ar trebui să aveți și, nu știu, un cort, o chestie de genul ăsta, dacă sunteți pasionați de așa ceva. Sunt binevenite. Dacă nu aveți, nu e niciun fel de problemă. Există pe acolo și posibilitatea de a închiria un cort, sau poate găsiți în altă parte, cine știe.
0: Da, era cu de toate pe acolo, da, și cu poți opta și pentru un cort gata montat, au și locuri pentru autorulote, tot ce trebuie.
1: Bun, hai să ne vedem în continuare de treabă, ne întoarcem la muzică și începem și povestim. Voi între timp sunați sau dați-ne mesaje dacă vreți să mergeți la Nocturna Fest, ediția a doua.
0: Da, deci pentru sunat 031 620 0707 și pentru mesaje

0: Bun, hai să începem să discutăm despre problemele noastre de aici.
1: Băi, începem, că avem, avem ce discuta. O să încep cu un avertisment pentru ziua de mâine.
0: Așa.
1: Căci încep protestele pentru legea salarizării.
0: Aha, diverse categorii,
1: categorii socioprofesionale. Începem cu cei cu care ne-am obișnuit de altfel să protesteze, și anume grefierii.
0: A, da?
1: Da. Grefierii anunță proteste începând de mâine, și iar activitatea va fi oprită complet în 4 iunie, adică săptămâna asta. Ei sunt nemulțumiți de proiectul noi legea salarizării. Grefierii au decis suspendarea parțială a activității în instanțe și parchete în perioada 2-5 iunie, cu reducerea programului de lucru cu publicul, iar în 4 iunie activitatea va fi oprită complet timp de 4 ore. Sindicatul avertizează că proiectul menține dezechilibrele salariale existente, poate conduce la înghețarea veniturilor pentru următorii 5 ani și repetă greșelile care au generat după legea salarizării din 2017.
0: Auzi, mii de procese, de trezorerie, de
1: da, multe categorii de da, să zicem așa, bugetari vor protesta, pentru că într-adevăr legea salarizării e făcută așa, cum să vă spun așa, ca la Maradona, înțelegi?
0: Adică, da, n-am înțeles exact ce au făcut ei.
1: Păi, au venit. Dezideratul nu este rău. În sensul că se dorește,
0: da.
1: Ceea ce mie mi se pare normal.
0: O eliminare a unor sporuri aberante și includerea lor în salariul de bază, sau cum?
1: Corect. Și încă ceva.
0: Așa.
1: Aducerea tuturor bugetarilor dintr-o anumită funcție,
0: da,
1: la același numitor, indiferent de instituția în care lucrează, ca să evite tocmai
0: o discriminare, că unul e la un minister și altul de la alt minister, care
1: face mai mult, da.
0: Sau, am înțeles. Înțelege? Da, i-au făcut media aritmetică, adică îi trag pe unii în sus, dar pe alții în jos, probabil. S-au dus,
1: da,
0: la jumătatea distanței, știi?
1: Probabil că cei care au avut salarii mai mici vor avea de profitat, adică, mă rog, vor avea de câștigat, iar cei cu salarii mari, nu știu, au făcut ei niște gradații în funcție de, mă rog, să zicem așa, clasarea funcționarului public, consilier superior, debutant, chestii. Adică nu e rău treaba asta. Și mai elimină ceva această nouă lege a salarizării: dorința de a te muta dintr-o instituție într-alta, migrarea asta sub formă de transfer, sub formă de detașare, sub formă de...
0: A, interesant.
1: Înțelegi? Pentru interesant. Că apăreau tot felul de... Bă, mă duc acolo că e mai bine plătit. Și ce fac? Îmi fac detașare. Am o relație, am o pilă,
0: da,
1: pe acolo,
0: da,
1: pac,
0: da,
1: pac.
0: Da, da, da, da.
1: Dar dezideratul este ok. Acum, știi că de la dorință la putirință
0: e
1: distanță mare.
0: Chestia e că, în mod implicit, unii au fost trași mai jos și acolo încep să apară probleme și... Da,
1: cam asta o să se întâmple.
0: Față de ăia, nu știu dacă e neapărat corectă treaba, știi?
1: Față de cine?
0: Față de aia care sunt trași în jos.
1: Păi, acum, nu știu exact cine e tras în jos și nu știu cum e tras în jos. Înțeleg că domnul Bolojan a promis că niciun funcționar public, niciun bugetar nu va pierde la salarii.
0: Nu se pierde la...
1: Acum... Eu nu cred că în chestiile astea, sincer, eu nu
0: ăștia,
1: cred.
0: Spre exemplu, ce spun? Ce nu le convine, să zicem, grefierilor? Ia să vedem. Care sunt punctele pe care le trasează ei acolo?
1: Păi, ei își câștigaseră niște drepturi salariale, să zicem, mai mari decât la ceilalți bugetari. Ei aveau... Ei mergeau în siajul magistraților și ei erau cu pensionari speciali, într-o oarecare măsură. Aveau probabil alte bonusuri, alte sporuri.
0: Să nu ne ascunde, adică nu la nivelul...
1: Nu la nivelul magistraților, sigur că da, dar mergând după conceptul acesta de...
0: Dar în ceea ce privește pensionarea era bine.
1: Și salarizarea, crede-mă că... Da? E adevărat, nu erau plătiți la nivelul unui magistrat, evident, dar aveau destul de multe sporuri. Normal să nu le convină acum, nu știu exact ce o să se întâmple, cum o să se întâmple. Scoaterea tuturor sporurilor și introducerea în salariu e un aspect. Mai apare un al doilea aspect care mie mi se pare ăsta foarte periculos, foarte periculos, și anume premierile, practic tu ajungi la același salariu pe care l-ai avut, okay, dacă primești niște bonusuri din partea șefilor pentru activitate. E, aici, aici apare o problemă gravă.
0: Chestiunea care, știi că se punea problema inițial în învățământ la treaba asta, să te evalueze elevii și colegii din cancelarie.
1: Nu, elevii
0: și...
1: să te evalueze elevul, hai să fim serioși.
0: Deci erau, la un moment dat, începuseră să vorbească despre niște porcării de-astea, da? În fin. Da, am înțeles. Deci ajungi la cheremul șefului, dacă vrea să-ți dea sau nu.
1: Da. Ei sunt nemulțumiți pentru că ei au obținut niște lucruri prin hotărâri judecătorești grefierii. Și uite ce spune aici. Care avem în vedere faptul că personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete nu a beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani, singurele creșteri salariale fiind obținute exclusiv prin hotărâri judecătorești definitive.
0: Dar au fost obținute și retroactiv.
1: Da, pronunțate prin corectarea aplicării greșite a unei foste legi a salarizării. Dar, într-adevăr, li s-a aplicat retroactiv. Nu știu exact, nu vreau să supăr grefierii, că nu da, sunt în măsură să fac comentarii legate de...
0: Eu ziceam de magistrați, nu neapărat de...
1: Da. Ok, deci ei vor altceva. Nu știu exact ce vor, dar... vor altceva pentru că pierd la bani. Probabil și-au făcut socoteala și pierd la bani. Ok, e un aspect. Bun, încă un lucru pe care vreau să vi-l spun și cu asta încheie intervenția. O veste bună: începând de astăzi, prima zi de concediu medical va fi din nou plătită pentru bolnavii cronici oncologici. De astăzi.
0: Da, pentru alții nu, rămâne neplătit.
1: Da, pentru alții nu. Un amendament recent adoptat de Parlament și promulgat de președintele României. Schimbarea este binevenită din acest punct de vedere, pentru că, într-adevăr, bolnavii cronici oncologici era o prostie să nu le plătești o zi de concediu medical în condițiile în care ei făceau tratament în acea zi. Adică erau... Da, mă rog.
0: Oricum mi se pare o porcărie.
1: Da, este o porcărie.
0: Băi, ziua că ultima. Dar prima, de obicei, gripă, dacă ai, de obicei ești mai bolnav în prima zi de concediu decât în ultima. Pe măsură. Cum să zic, cred că atunci ai un maxim de,
1: lasă că
0: de,
1: e foarte bine
0: de simptome,
1: când,
0: știi?
1: Când o avea gripă, o să zic, bă, nu-mi iau concediu medical, mă duc la muncă. De ce? Ca să-i îmbolnăvesc și pe ceilalți. Da, adică tâmpenia este de la început până la sfârșit. Da, ne-am luat după unii și după alții, pornim de la premisa că suntem hoți.
0: Asta se aplică la orice, și la probleme ortopedice, și la, adică după ce ți-ai rupt piciorul, îți e un pic mai rău imediat decât peste o săptămână sau două. Nu știu cum să zic.
1: Da, ți-am zis, ei vor să elimine concediile astea medicale, vezi, Doamne...
0: Da, mă, luate abuziv, că fac ăștia.
1: Și atunci, sigur că trebuie să suferim toți. Adică nu o să obosesc să vadă, bă, cine își ia concediu medical pe bune și cine nu. Nu, îi luăm pe toți așa de capul alfină și i-am executat. Mă rog, acum au revenit la chestia asta care tot este bună. Pacienții incluși în programele naționale de sănătate, categorie în care intră în mod explicit bolnavii oncologici, persoanele cu afecțiuni grave continue, în conformitate cu o lege 399, femei însărcinate care necesită concediu medical pentru sarcină patologică, părinți care sunt obligați să-și ia concediu pentru a îngriji copiii bolnavi, pacienți internați în spitale în regim de spitalizare continuă sau de zi. Este inadmisibil ca un om care se luptă pentru viața lui să fie penalizat financiar de propriul stat pentru că boala nu se vindecă într-o singură lună. Este inadmisibil ca un pacient care își face tratamentul prescris de medic să fie tratat administrativ ca un suspect de abuz, a spus un deputat PNL. Da.
0: Bă, cam așa e, totuși e...
1: Nicoleta Pauliuc este...
0: Pauliuc, da, are dreptate.
1: Vicepreședinta PNL.
0: Nu prea funcționează asta în statele de drept, chestia asta cu prezumția de vinovăție. Da. Știi, că să pleci de la ideea că vrea să înșele sistemul, că, domne, bă, omul, cetățeanul vrea să înșele statul și sistemul. Nu funcționează așa treburile.
1: Bun, hai să ne întoarcem la muzică. 9 minute mai avem până la ora 9. Ne întoarcem la muzică și continuăm să povestim. Nu uitați de cele două abonamente pe care le avem în ofertă pentru Nocturna Fest ediția a doua.
0: Da,
1: hai că vrea Brian Adams să intre peste mine. Bine, mă, hai mă, cântă tu, mă.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Uite, mă, ce am găsit. O listă a localităților care amendează rufele întinse pe sârmă, la fereastră.
1: La noi în România?
0: La noi în România, da. Nu știu dacă e un fel de avertisment, așa că apar chestii de genul ăsta prin presă, adică mare atenție că ne punem pe făcut bani sau
1: da, facem razii. Ok, și unde să-ți usuci rufele? Adică...
0: nu știu, să ții mașină de aia cu suflătoare sau să le usuci la interiorul apartamentului sau unde poți și tu, acolo unde faci cartofi prăjiți, nu știu.
1: Păi nu, dar dacă le pun în balcon, se pune că e afară?
0: Hai,
1: sau?
0: Asta e interesantă. Nu știu dacă e interpretabilă așa pentru polițistul local, dar în principiu am înțeles că se referă... Bă, și nu numai, o să vezi că mai e vorba de activități gospodărești realizate pe domeniul public.
1: Ia uzi, ia, da. Care sunt alea?
0: Deci, inclusiv reparațiile auto. Adică s-ar putea să-ți amendezi, deci dacă schimbi ștergătorul, nu știu, dacă... Dacă te-a lăsat bateria și te duci repede ei alta ca să poți să pleci cu mașina din loc.
1: Da, mănânc că nu la astea, se referă la probabil lucrări mai ample care presupun probabil și...
0: aberanți.
1: Presupun, nu știu, murdărirea carosabilului, poluare, chestie.
0: Da, să schimbi uleiul, nu?
1: Să schimbi un ulei, să faci reparații din astea mai de...
0: Că, până la urmă, există niște reguli auto, adică dacă ai făcut pană, ai voie să pui triunghi de la și să schimbi, să pui roata de rezervă.
1: Da, nu la asta se referă.
0: Sau doar în afara
1: adică,
0: orașului.
1: Nu mai ai voie să faci ceea ce făceam noi, dacă vă mai aduceți aminte, cei care sunt mai în vârstă, și aduc aminte cum schimbam basculele, pivoții
0: exact,
1: la Dacie.
0: Exact.
1: Ne făcem treburile noastre
0: capul
1: acolo.
0: Capul de bară, astea.
1: Uite,
0: începem așa, din Câmpina, ci că regulamentul interzice montarea suporturilor de uscat, atenție, în afara balcoanelor.
1: Aha, da.
0: Sunt chestiile alea pe care le vezi peste tot prin... Spre exemplu, prin Italia.
1: Sunt niște chestii perpendiculare pe
0: planul, blocului.
1: Pe planul blocului și sunt cu scripete.
0: Da, da, da. Sau chiar pur și simplu niște suporte.
1: Am și eu un vecin care are din la... Nu m-ar deranja. Nu m-ar deranja.
0: Mai cade câte o șosețică?
1: Nu, că e în...
0: Ciorăpel,
1: nu, e... eu am un bloc cu nu așa și e pe cealaltă latura omului. Singurul lucru care e deranjant este că scârție nenorocitul la descripe de...
0: A, da?
1: Da, dacă dor te scoate din...
0: Auzi, da, cred că pune și clești ceva, că la vânt un pic mai puternic ele suflă.
1: Da. Nu. Se pun... cleștișurile de
0: bine,
1: rufe.
0: E mai nasol și pe aici, că să lași rufele acolo, să pleci la muncă și să înceapă o ploaie de-aia torențială, știi?
1: Da, acum una peste alta se mai întâmplă și oriunde le-ai pune, dacă le... Când erai la curte, nu le puneai tot afară?
0: Tot
1: unde
0: afară,
1: le...
0: da. Bun. Fii atent aici. Deci pe exteriorul blocului, pe clădirile aflate la frontul străzii, pe domeniul public-privat, precum și expunerea rufelor pe acestea. Vezi cum au lăsat interpretarea asta? Expunerea rufelor. Adică,
1: pe ce acestea?
0: Adică, bun, nu, n-ai voie să montezi suport în afara balconului, la exterior.
1: Bun.
0: Dacă nici expunerea rufelor, adică dacă se vede de afară că ai rufe în balcon... Nu înseamnă că le expui? Da, e interpretat.
1: Nu mai amendă... dacă chiloții sunt cu dantelă.
0: Da. Le expui. Amenda cuprinsă între 1000 și 2000 de lei pentru persoane fizice și pentru juridice 1500-2500 de lei. Reguli similare...
1: Asta explică și mie. De ce pentru o persoană juridică e mai scump decât pe o persoană
0: nici
1: fizică
0: o
1: să-ți expui rufele?
0: Dar peste tot în țară e așa.
1: Să-ți expui rufele? De ce? Dacă rufele sunt pe persoană... Ah, da, sigur că... Bă, ne spălăm rufele în familie, nu? Ne expunem rufele așa.
0: Nu, dar nu înțeleg totuși, da.
1: Întrebarea mea este alta.
0: Persoana juridică, mă gândesc că, nu știu, poate să fie un restaurant care are șorțurile alea, halatele bucătarilor și... Da. În fine, mă gândeam, zic, bă, totuși ce faci? Ești, pui, sau unde poți, la o sală de sport?
1: Da, uite, eu am o întrebare. Uite, îți dau un studiu de caz. Dacă într-un apartament obișnuit din București există un sediu de firmă, da? Cum există sediu de firmă? Și persoana care locuiește acolo întinde rufele. Întrebare. Rufele sunt pe persoană fizică sau pe persoană juridică?
0: A, stai un pic, nu. Dacă e și sediu social. Nu, doar dacă e punct de lucru. Doar dacă e punct de lucru se consideră așa.
1: Păi și punctul de lucru, de fapt, e o extindere a sediului social până la urmă.
0: Poate să fie așa, dacă vrei
1: poate
0: tu.
1: Poate să fie, da.
0: Dacă vrei tu, dar în mod normal nu. În mod normal e alt, e un spațiu comercial, un ceva punctul de lucru, știi?
1: Nu neapărat.
0: Nu trebuie să...
1: Nu neapărat.
0: Bine, într-adevăr, mai coincide câteodată.
1: Da. Întrebare. Nu știu, rufele respective sunt pe persoană fizică sau pe persoană juridică.
0: Nu știu câți oameni locuiesc efectiv la punctele de lucru, știi? Adică, bun, dacă e un hotel, să spunem, da, că mai sunt oameni care stau acolo, angajați și așa mai departe.
1: Da, eu ți-am zis, am un sediu social și am și punct de lucru că am un magazin online. Da?
0: Da, okay. Dar asta nu te obligă să ai și punct de lucru acolo.
1: Bun. Ok.
0: Stai un pic, în cazul ăsta s-ar putea că tu ai niște servere care îți consumă curent și vrei să plătești curentul, da, s-ar putea să...
1: Întrebarea mea e, bun, și dacă nu e punct de lucru, nu se în lege nu se specifică dacă persoana trebuie să fie sediu social sau punct de lucru. Da, acolo zice persoană juridică.
0: Da, da, da.
1: Vine polițistul local și ce face?
0: Nu, că se rezolvă, te duci și tu cu un avocat care să pună întrebarea asta. Aha. Bun, în Craiova există o hotărâre, atenție, din 2023. Deci
1: la
0: pe doamna Vasilescu o deranjează urâțenia. Da, da, da, da, da. E interesă montarea suporturilor de usca rufe în afara balcoanelor, restorul blocurilor pe clădirile aflate la frontul străzii, domeniul așa, precum și expunerea rufelor pe acest. Deci, bă, adică, bun, dacă am o fereastră, trebuie să trag neapărat jaluzelele când am rufe, adică să nu se vadă, adică să nu fie expuse. Dacă e în interiorul apartamentului, dar se văd pentru că apartamentul are ce să vezi,
1: nu,
0: o fereastră.
1: Cred că se referă la expunerea pe suporturile alea. La asta cred că se referă.
0: A, dacă ai un suport pe balcon.
1: Da.
0: Dacă e balconul închis. Bă, nu e chiar așa, în fine,
1: nu știu,
0: sancțiunea este de 1.000-1.500 de lei persoane fizice, 1.500-2.500 pentru persoane juridice. Bă, ce să vezi, în București, sector 1, unde ai zice că e cu ștaif, că nu știu ce, că e scump metru pătrat și așa mai departe, amenda e de doar 500-1.500 de lei.
1: Da? Da.
0: Aici e interesantă treaba, în sectorul 1... Nu doar să expui la interior, ci și la diferite etaje sau în spațiile comune ale blocurilor, spre exemplu.
1: Uh-huh. Da.
0: Adică, spre exemplu, dacă
1: pe holul blocului, dacă îți tragi
0: acolo... Dacă îți lași bicicleta pe holul blocului.
1: Păi bicicleta e vorba de rufe, mă, aici, nu de...
0: Acolo nu se supără pe tine, nu că aici, mai ales, nu că vine...
1: Dar înainte aveau blocurile mai vechi, aveau...
0: O să vină după aia domnul Ciucu, știi, peste asta de la...
1: Aveau spălătorie, aveau spălătorie, aveau
0: uscătorie. Aveau uscătoare, da. Alea nu sunt spații special amenajate? Uscătoarele nu erau practic niște balcoane?
1: Nu, erau, eu am avut un bloc în care am locuit, era o cameră.
0: Eu toate uscătoare, așa zisele uscătorii pe care le-am văzut până acum, erau gen logie, ca să zic așa.
1: Da, nu, la alți ani, în blocul în care am stat eu, era...
0: Era închis? Păi și cum faci? Unde se ducea? Avea o țeavă de-aia?
1: Nu, era cu ferestre, dacă ca și cum era o cameră a unui apartament.
0: A, nu neapărat ca un balcon, de nu era normal balcon, cu ferestre normal.
1: Da, și era măricică, adică, na.
0: Da,
1: ea când a fost gândită de către comuniștii a fost gândită și ca spațiu de spălare. Adică era inițial, mi-aduc aminte,
0: adică
1: eram
0: avea
1: copil,
0: și priză acolo să poți să pui o mașină?
1: Ce priză, mă? Avea niște din alea, niște cuve din alea de metal, de
0: să speli la mano.
1: Tablă galvanizată. Da, evident. Măcar ulterior au fost
0: furate.
1: Au fost desfințate. Bândute și a rămas doar uscătorie.
0: Pentru cele atârnate afară, în Germania, spre exemplu, interzis așa ceva, ne scrie. Da, într-adevăr, mie un pic neclară ce înseamnă afișarea, ce înseamnă expunerea în public. Blocuri confort 2, ce plin de rufe peste balcon, frește, vezi, prin Pajura, Bercem, Ferenta, Rahova, șoseaua Giurgiului. Bineînțeles, bineînțeles. Mai vedem noi ce mai e prin țară. Sectorul 2, tot 500-1000. Bă, în București nu e chiar atât de mare amenda, să știi. Dar în sectorul 2 apare chestiunea asta. Activități gospodărești, precum spălat autoturisme.
1: Să știi că e valabil în toate. Nu ai voie să speli mașina.
0: Cu asta sunt de acord. Dar, spre exemplu, dacă dai doar cu apă, dacă nu dai cu detergent, cu săpun, cu de-astea.
1: Nu contează. Nu contează.
0: Doar cu apă, chioară. Da, în fine. Deși e de înțeles, într-adevăr, aici uzi șoseaua, n-ai de unde să știi, că poate să te apuce spălatul autoturismului la 0 grade și să-ți înghețe șoseaua pe acolo, să treacă ăștia.
1: Da, nu e ok.
0: Așa. Deci uscaznic, uscat rufe ori gătit, bineînțeles, fără grătărele, fără mici, fără de-astea.
1: Cuvinte ne doare.
0: Da. Astea în sectorul 2 sunt permise doar pe domeniul privat, cum ar fi curți sau balcoane, cu condiția să nu producă disconfort.
1: Am voie să fac grătar în balcon?
0: Stai un pic, asta cu disconfortul, da, într-adevăr, adică mai erau cazuri de cetățeni care își instalau mașina de spălat rufe pe balcon și puneau evacuarea în țeava balconului,
1: Bine,
0: poate că
1: ceva?
0: Exagerez eu, poate doar că spălau balconul cu mopul și aruncau o găleată, da. Să sperăm, da.
1: Asta se întâmplă.
0: Eu cred că mai erau. Poate că s-a terminat cu prostia asta până anii 90, dar mai erau, să știi. Bun.
1: Dar într-adevăr, aia cu spălat balconul și murdărit geamurile ăluia de jos. Asta... Adică era o bucurie, spălai geamurile și vecinul de sus spăla balconul.
0: Păi, decât să dai cu mopul să-l tot scurgi, să-l mai speli cu mopul stors, e mai greu decât să arunci o găleată de apă acolo, care să se scurgă pe acolo.
1: Da, nasol. Bun.
0: Rufe întinse în balcon, nu știu. Amenzile de la poliția așa sau în spații special amenajate nu sunt sancționate în mod obișnuit dacă nu afectează aspectul exterior al clădirii și nu produc disconfort. Vezi tu că ei lasă niște portițe de-astea interpretabile la fiecare hotărâre de-astea cu aspectul exterior, adică poate că un polițist local are ochiul mai pretențios decât altul. Vine un polițist de-asta estet și zice, bă, stric acolo ce ai făcut, mata, ți-ai pus rufele alea la uscat.
1: Și nici măcar nu le-ai asortat acolo, ai pus negru lângă galben, nici nu merge, tată.
0: Nu e bine.
1: Bun, 9:16, suntem în continuare în 7 dimineața, ne întoarcem la muzică și poate mai găsim totuși niște vești bune, că așa ar fi frumos într-o zi de sărbătoare.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bun, mai departe.
1: Mai departe scrie în carte. Păi, am o veste bună și una rea. Cu care vrei să încep? Vestea rea. Hai să oricare încep cu vestea rea. Este că domnul Ciucu ne anunță că vom avea șantiere în București, exact cum sunt acum, încă vreo 5-6 ani de acum încolo.
0: Nu o să putem să o ducem.
1: Da, încă vreo 5-6 ani de acum încolo o să avem parte de
0: minunat
1: bombardamentul ăsta în care trebuie să schimbăm
0: bombardament.
1: Da. Trebuie să schimbăm șinele de tramvai toate deodată, trebuie să le combinăm și cu termoficarea și să vedem țevi care sunt montate provizoriu și care intră în pământ, după care ies din pământ, după care trec pe deasupra noastră, după care iar coboară, după care iar intră în pământ, mă rog, o nebunie întreagă. Uite ce ne zice domnul Ciucu, în acest moment ne ocupăm de infrastructură, infrastructura de tramvai, transport public, infrastructura de termoficare. Mai mergem mai departe cu viteză. Ne ocupăm de riscul seismic și proiectăm și pregătim proiecte, pregătesc proiectele pentru cele două mandate. Aoleu. Deci ne avertizează că își dorește și al doilea mandat. Adică el proiectează...
0: Nu, n-ai înțeles, și al treia, pentru următoarele două mandate.
1: Da, pentru cele două mandate. Nu o spun cu aroganță, o spun reamintindu-le bucureștinilor că atunci când am candidat, am promis în 2 ani... nu am promis în 2 ani Marea Cusarea și poate oricine să vadă declarația mea, mă rog, bla, bla, bla. Am nevoie de 2 ani ca să fie mai curat, mai ordine, să facem reparații și să se vadă diferența și tot în acești 2 ani se pregătesc proiectele semnificative, proiecte de infrastructură. Am mai spus că vom avea 5-6 ani de șantiere. Uf, da. Deci pregătiți-vă de o chestie de anduranță.
0: De ceva absolut
1: așa. Adică
0: minunat.
1: trebuie să avem nu știu ce să avem, dar
0: răbdare să avem.
1: Răbdare

0: Și ating scopul.
1: Traficul, parcările scumpe și costurile tot mai mari ale mașinii fac ca mobilitatea electrică ușoară să nu mai fie doar un tren, ci o soluție de zi cu zi pentru oraș. Dacă au văzut că, bă, le creștem taxele și impozitele, n-a mers. Le creștem accizele la benzină și la motorină, n-a mers nici asta. Le creștem prețul la RCA, n-a mers nici cu asta. Le creștem parcările, n-a mers nici cu asta. Ce facem? Ia scoate-mă toate liniile de tramvai și ia fă-mă Bucureștiul tot un șantier, să vedem pe unde o să mai circulăm cu mașinile.
0: Exact. Gata.
1: Și au rezolvat problema. Deci puneți-vă bani deoparte, să ne luăm trotinetă electrică, ne întâlnim la semafor, mai stăm de vorbă, mai cunoaștem lumea, chestii socoteli. Ia uite aici, potrivit unui site, costurile întreținere unui autoturism au ajuns la aproximativ 18.000 de lei anual, iar șoferii din București pierd în medie circa 12 zile pe an blocați în trafic.
0: Da, bravo. Păi
1: ei pe mama lor, cum se spune la galerie.
0: Da, 2 ani doar studii. Da, bun, am înțeles. Și vestea bună care?
1: Și vestea bună e la sfârșit acum. Băi, să știi că asta e o veste bună. Și mă bucură chestia asta, că ne-am deșteptat și noi. Romgaz cumpără Azomureș cu 69 de milioane de euro de la elvețieni. Da? Asta este un lucru bun. Consiliul de administrație al Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale, a aprobat semnarea contractului pentru achiziția activelor combinatului de îngrășăminte Azomureș. O tranzacție valoată la 69 de milioane de euro. Achiziția pe care o face Romgaz este totodată și producător de energie electrică, include activele de producție, contractele și angajații necesari continuării activității. Practic, Romgazul preia Azomureș și se va ocupa, va intra și pe piața îngrășămintelor chimice, ceea ce nu e rău deloc. Valoarea tranzacției este compusă din 46,45 milioane de euro, la care se adaugă 49,8 milioane de lei pentru consumabile și materii prime. Deci, în concluzie, undeva la 69 de milioane de euro va fi achiziția Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze naturale din România. Atenție, a fost nevoit să-și oprească activitatea în martie anul acesta, când a anunțat concedieri colective afectând aproximativ 1500 de angajați și colaboratori. Da?
0: Bănenică, am ceva foarte frumos. Ceva din categoria ce mai fură românii. Mi-a trimis aici Dragoș în dimineața asta un link senzațional. O doamnă din București care a vrut să fure șine de tramvai. Avea un călucior de la supermarket.
1: Da, mă, e veche știrea, da, am văzut-o.
0: Săptămâna trecută.
1: Da.
0: Bă, deci este senzațională.
1: Am vrut să...
0: Era șantier la tramvai.
1: Da, i-a căzut, a ridicat, s-a chinuit ceva, da.
0: Bă, dar știi ce mă șochează pe mine? Că e foarte grea. Adică acolo vorbim de oțel. Astea de la tramvai poate că e... Nu e chiar atât de densă și de greu oțelul ca la linia de tren, dar sper să nu mă înșel, din câte știu. Era undeva la... 60 de kilograme pe metru liniar. Bine, și liniile de mare viteză sau pentru trenuri de mare tonaj ajung și la 70 de kilograme.
1: Astea sunt mai subțirele totuși.
0: Da.
1: Dar luase doamna două bucăți, venise cu căruțul în papuci. Da. Păi Ion Mihalache.
0: Pe Mihalache avea un căruț de la de supermarket.
1: Da.
0: Bă, deci este, da, exact cum știam, între 51 și 62 de kilograme pe metru liniar. Bă, deci doamna era un fel de superwoman, ceva, că am văzut.

0: Bine, acum era un pic accelerat videoclipul. Era așa făcut ca în, ca în sketch-urile alea cu Benny Hill, știi? Dar totuși, totuși a reușit să salte șina de jos, știi? Acum l-a pus în cărucior vreo două bucăți de șină. Asta însemna undeva la 100 de chile, dacă mă întreb pe mine, la cât avea acolo. Cred că avea un metru. Eu nu înțeleg cum reușea să le ridice.
1: Bineînțeles că a venit un nene și a zis: ce faci, mă nene, lasă-le aici.
0: Bă, dar a căzut.
1: Și a plecat pe trecerea de pietoni.
0: Bă, deci
1: cu căruțul.
0: Deci căruțul s-a răsturnat, îți dai seama, sub greutatea bucăților de șină de tramvai.
1: Da, bine, era dezechilibrat, da. Băi, oamenii întreb, băi, vezi mă ce se pot face, câte lucruri poți să faci cu un căruț de supermarket.
0: Băi, eu înțeleg asta, dar nu prea a putut să facă.
1: Vezi, asta înseamnă să lucrezi cu amatori. Băi, lucrurile astea se fac cu totul și cu totul altfel, băi, oameni buni. Adică profesioniștii știu. În primul și în primul rând îți pui două veste din alea reflectorizante. Ți-ai cumpărat două căști din alea, vii cu duba, o tragi acolo și încarci toată duba. Bă, nu vii mă să furi două șine cu căruț, mă, că atrage atenția așa. Așa vii frumos cu, cu duba, îmbrăcat regulamentar ca un muncitor care lucrează acolo la terasament, ai încărcat șinele și ai plecat. Așa se face.
0: Să faci ca aia care au spart Luvru.
1: Păi, normal. Și nu una, două. Iei și tu un kilometru.

0: fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Da, s-a cam terminat treaba cu fotbalul în perioada asta.
3: Mă rog,
2: mai sunt două săptămâni, avem meciuri amicale în perioada următoare, practic săptămâna asta, că după aia or să înceapă tot să ia avioanele, care către Mexic, care către Statele Unite,
3: da,
2: care
3: dacă
2: pe
3: nu cumva multe, mulți s-or fi și dus deja.
2: S-or fi dus și chiar să dispute meciurile pe acolo, știi, da, prin Canada.
3: Da,
2: prin...
3: să spunem totuși că s-a terminat UEFA Champions League și că ne-am uitat la finală, o finală care, mă rog, n-aș putea spune că a excelat așa în faze de poartă, dar a fost un meci destul de încrâncenat, cu, așa cum era de așteptat, cu un Arsenal care a știut să se apere, pentru că a fost cea mai să zicem așa, echipa cu cele mai puține goluri încasate pe toată perioada competiției. Practic a ajuns în finală nepierzând niciun meci. Arsenal a pierdut în schimb la loviturile de la 11.
2: Da, practic, da, nici finala n-a pierdut-o, dacă stai să te gândești. Au pierdut la loviturile de la 11 metri. Deși au jucat mizerabil, meritau să piardă în teren.
3: Băi, fără un singur șut pe poartă, parcă au avut,
2: da,
3: o chestie genul ăsta, și
2: 25%,
3: 25%
2: ceva
3: posesia
2: absolut,
3: mingii.
2: Absolut rușinos pentru o finalistă de Champions League. Îmi pare rău pentru ei, nu meritau să câștige. Nu țineam, sau cel puțin la începutul meciului nu țineam cu Paris Saint-Germain, dar până la urmă n-ai cum să câștigi altfel. Un portar de excepție, nu știu cine o să marcheze în poarta Spaniei la campionatul mondial, că au vreo 2-3 de ăștia.
3: Au doi portari cel puțin excepționali.
2: Ceva de nedescris.
3: Pe el, Raya, dar Raya de fapt e rezerva lui
2: Zima asta.
3: Nu știu, e portarul lui Atletico Bilbao, parcă e.
2: Da, parcă
3: sau Real Sociedad, nu mai știu.
2: Nu, eu cred că sunt la Bilbao, parcă. Nu, eu cred că trei, cred că toți trei portarii ar fi titulari incontestabili la oricare altă echipă de la campionatul ăsta mondial.
3: Da, cu siguranță, da. O să aflăm. Deocamdată ce au făcut specialiștii lui Pește Prăjit, ca să zic așa, grupul de observatori tehnici ai UEFA. Tu știi că există un grup de observatori tehnici UEFA?
2: Da, mă, da.
3: Adică niște eminențe cenușii pe acolo, niște chestii.
2: Cum îi cheamă, mă? Unai Simon.
3: Unai Simon, Unai Simon.
2: Cred că ăla-i titularul.
3: Da. De la Bilbao, știam că e portarul Bilbao.
2: Deși a mers prost Bilbao sezonul ăsta, n-a mai mers ca...
3: Acum știi că a mers prost. Când ai o apărare proastă, poți să fii tu și mama portarilor, că n-ai cum să le scoți pe toate.
2: Da.
3: Da. Revenind, acest grup de observatori tehnici UEFA a aliniat cel mai bun prim 11 al jucătorilor care au strălucit în acest sezon în UEFA Champions League. După cum era de așteptat, Paris Saint-Germain, campioană Europei, a dat cei mai mulți fotbaliști, 5 la număr, în timp ce restul de locuri au fost ocupate de oameni de la celelalte 3 cluburi care au fost în careul de ași, respectiv Arsenal, Bayern München și Atletico Madrid. Sezonul, știți foarte bine cum s-a încheiat, așa că ia să vedem cum arată echipa ideală de Champions League, făcută de specialiști. În poartă Raya, fundaș Llorente de la Atletico Madrid, Marquinhos, Gabriel, Nuno Mendes. Gabriel, cel care a ratat lovitura de la 11 metri și i-a îngropat definitiv pe Arsenal, este în echipa ideală. La mijloc, Michael Olis, Rice, Vitinha și Kvaratskhelia. Și în față, Dembele și Kane. Da, e o echipă, tată. E o echipă, da. Dacă putem să ne dăm seama, niciun jucător de la Real Madrid, spre exemplu.
2: Ia uzi.
3: Da? Niciun jucător de la Real Madrid. Da, nici măcar stelele Vinicius și Mbappe, nici măcar ei nu sunt.
2: Bă, da, chiar. Da.
3: Da?
2: Da. Interesant.
3: Da, adevărul e că dacă te uiți la echipa asta, bă, într-adevăr, este.
2: Da, da,
3: Llorente,
2: da,
3: da. Unul dintre cei mai buni fundași lateral, deși poate să joace și la mijloc, poate să joace și fundaș central. Llorente a jucat în ultima parte chiar mijlocaș, parcă, la închidere. Da, într-adevăr, mijlocul ăla cu Olis, cu Rice, cu Vitinha și cu Varaschelia, fai de capul meu ce echipă ar fi asta.
2: Da, da.
3: Bun, deci Paris Saint-Germain, noua campioană Europei. Atenție, acum urmează Supercupa Europei, meci care va avea loc cu altă echipă britanică, cu Aston Villa.
2: Da, asta cred că e după campionatul mondial.
3: După campionatul mondial va avea loc pe 12 august de la ora 22 și se va juca pe stadionul Salzburg din Austria.
2: Da.
3: Meci tare și ăsta, meci interesant, Paris Saint-Germain Aston Villa. Sigur că Paris Saint-Germain are în continuare prima șansă, dar să vedem totuși că vin după un campionat mondial cu jucători, cred că majoritatea jucătorilor, dacă nu cumva toți, sunt membri ai echipelor naționale. Adică la Paris Saint-Germain mă refer. Acum nu știu dacă Varaschelia, de exemplu, Georgia e calificată?
2: Nu, nu. O să jucăm cu ei mâine, da. Două glorii ale UEFA necalificate, da, la campionatul mondial, dar nu-i nimic, că merge Curaçao și insulele Capului Verde.
3: Da, tu ai văzut ce le-a făcut, da, Cabo Verde Serbiei? 3-0 le-a dat.
2: Nu, n-am văzut.
3: 3-0 le-a dat.
2: I-a
3: leșinat.
2: Hai bă, pleacă de aici.
3: I-a leșinat. 3-0.
2: Cum e posibil? Cabo Verde Serbia 3-0.
3: Nici n-au mișcat.
2: Bă, Ecuadorul merge bine, 2-1 cu Arabia Saudită, saudiții puternici de obicei. Corea de Sud, Trinidad, Tobago 5-0. Mexic, Australia 1-0. Japonia, da, Islanda 1-0. Și aici nu discutăm. Elveția, Iordania. Aici, uite, spre exemplu, Elveția, Iordania 4-1. Aici e lejereanu. Ia să vedem noi.
3: Cehia, Kosovo 2-1.
2: Cehii,
3: Polonia, Ucraina 0-2.
2: Cehii calificație. Da. De altfel, ia
3: Germania, Finlanda 4-0. Hai că încep să tureze motoarele și nemți.
2: Iordania, bun, aia cu, ei sunt cu Algeria, Austria, Argentina. Aia cu, hai să vedem cu Argentina ce or face, că de elvețienii le-au dat doar 4. Bă, deci Cabo Verde, Serbia. Polonezii au pierdut cu Ucraina.
3: Da, i-au bătut ucranienii.
2: E, uite, asta a fost meci interesant, acest SUA Senegal 3-2.
3: Da, este Senegalul continuă să pierdă toate meciurile amicale pe care le-a jucat până acum, le-a pierdut. Și să trezesc că stai să vezi dacă nu s-o trezi.
2: Băi, i-au câștigat Cupa Africii pe Națiuni senegalezii, chiar.
3: Da, bine, a fost scandalul ăla, știi că le-a retras titlul. S-au retras de pe teren și le-a dat Marocului. Marocul vine în postura de câștigătoare a Cupei Africii.
2: Băi, stai bă, să vedem cu cine a jucat.
3: Și Brazilia, Serbia, Panama 6-2. Le-a dat să cânte.
2: Așa. Cu cine au jucat, mă, sârbii ăștia? Au jucat ei cu...
3: Da, au jucat inclusiv cu starurile.
2: Au jucat cu cine trebuie.
3: Da. Cabo Verde, și după ce a făcut schimbările, tot i-a alergat. După ce și-au pus rezervele, tot i-au alergat pe sân.
2: Da, n-au fost chiar ăia care trebuie. Da, a fost Milosevic, ăla de la Werder, dacă nu mă înșel. Da, în fine, totuși, bă, adică stai
3: un pic. Nu poți să te prezinți chiar cu...
2: Bun.
3: Oricum e rușinos.
2: Astăzi avem așa, în primul rând am avut aseară, uite, alt exemplu de echipe calificate amândouă la campionatul mondial. Bine, una dintre ele e Brazilia. Brazilia, Panama 6-2. Un gol al panamezilor a fost autogol, că
3: deci 7-1,
2: n-a putut să se abțină și ultimul l-au dat pe minutul 80 și ceva, când ăștia deja cred că stăteau
3: la
2: șpriț.
3: Erau la cabine.
2: Da, remarcabil. De altfel, inclusiv veteranul Casemiro iar a dat gol. Unul dintre marii jucători ai zilelor noastre.
3: Băi, Casemiro a avut o revenire spectaculoasă de formă după ce era pe făraș la Manchester United. a avut o revenire extraordinară sub bagheta noului antrenor de la Manchester United. Cum îl cheamă? E un englez. Dar a știut să-l joace și a revenit. Deși este într-adevăr unul dintre cei mai în vârstă jucători din lotul Braziliei. Da. Știe acolo știe cu ea și se pare că o să plece în America probabil cât de curând.
2: Să duce la... Da, lot. Te uiți la lot așa, de data asta, da, au jucat cu inclusiv cu... Dar sunt pe la, că e și Cunha asta, cred că e tot de la United.
3: Cunha e nu știu ce joacă Cunha, dar parcă...
2: Atacant vârf, da. Deci el joacă... Guimaraes, ăla de la Newcastle, cu Vinicius, cu Rafinha, cu Alisson în poartă. Deci te uiți pe aici totuși la acest lot al Braziliei și te sperii de ce vezi.
3: Lasă-mă, că au mai avut ei, că ei de-a lungul anilor, dacă te uitai la loturi, trebuia să iasă campion mondial fără să mai înceapă meciul, da? Uite că...
2: Așa.
3: Ți-aduce aminte ce lot aveau când le-a dat nemții 7-1 de... nu mai știau ce li se întâmplă, de plânge.
2: Da,
3: plângeau pe străzi.
2: Da, al de Neymar.
3: Da.
2: Bun, mai avem... Bine, Bulgaria, Muntenegru nu prezintă interes. Turcia cu Macedonia joacă în seara asta și avem două meciuri între echipe calificate la campionatul mondial. Foarte interesante. Acest Austria-Tunisia, spre exemplu, și, atenție, Norvegia-Suedia, tată.
3: Da, interesante meciuri. Chiar interesante. Apropo de Norvegia, hai să schimbăm un pic sportul și să vă povestesc de hockey. S-a terminat campionatul mondial de hockey. Oameni buni, surpriză totală, zic eu.
2: Cum
3: după părerea mea.
2: Cum să câștige, bă, Norvegia, bă? Dar nu,
3: n-a câștigat Norvegia, nu. Finlanda a câștigat.
2: Mă speriat.
3: Finlanda.
2: Stai, mă, că finlandezii sunt campioni olimpici, nu la asta, la aia.
3: Da, Finlanda
2: nu
3: a câștigat,
2: care s-a terminat, la
3: a câștigat în finală cu Elveția 1-0, atât s-a terminat, și asta după prelungiri. După primele 3 reprize a fost 0-0. Dacă deci, vă puteți imagina.
2: Da, era de așteptat totuși elvețienii să ajungă în finală, dar în partea asta eu mă așteptam să meargă canadienii. Păi, dar ce au făcut în semifinală canadienii?
3: În semifinală canadienii i-au bătut finlandezii cu 4-2.
2: 4-2.
3: Da.
2: Senzațional.
3: Și ce să vezi, în finala mică i-a bătut Norvegia cu 3-2.
2: Pe canadieni.
3: Da. Bă, da. Și Norvegia, uite, câștigă medalia de bronz.
2: Da, dar la sfârșitul zilei ăia sunt milionari, ceilalți ar putea să nu fie neapărat, deși am senzația că tot joacă prin NHL de pe acolo.
3: Toți joacă. Da,
2: deci Finlanda este în momentul de față de departe una dintre cele mai puternice națiuni în hockey.
3: Iar Elveția bătuse Norvegia în semifinală cu 6-0. 6-0 le-a dat. E, uite că elvețienii
2: puterile tradiționale
3: de...
2: Suedia, Statele Unite, unde sunt? Nici măcar în semifinale.
3: Suedia a jucat în sferturi, a bătut Elveția cu 3-1. Americanii au jucat tot în sferturi, au bătut canadienii cu 4-0. Bă. Deci campionii mondiali în acest moment este echipa Finlandei.
2: Da.
3: La hockey.
2: Bă, oricum, remarcabil parcursul Norvegiei. Atenție, cea mai puternică națiune din lume la sporturile de iarnă a câștigat Olimpiada detașat în fața Statelor Unite ale Americii. Rămânem la norvegiene. Atunci s-a terminat ieri pe străzile din Roma Giro de anul ăsta. Jonas Vingegaard, campion și în acest
3: ce
2: mare
3: surpriză,
2: tur al...
3: Ce surpriză!
2: Deci din nou un norvegian. Băi, e totuși de neînțeles așa ce se întâmplă cu ăștia 5-6 milioane cât sunt. Adică de unde atâția sportivi pe acolo? Vingegaard la 5 minute și 22 de secunde de austriacul Felix Gall. Tim Visma, așadar... campioană în Italia anul ăsta, un tur extrem de greu, l-am urmărit, nu mai urmărisem de mult așa un mare tur de ăsta, unul dintre cele trei mari tururi, Franța, Spania și Italia. Băi, au chinuit anul ăsta, Altceva de remarcat, știi că turul italianul ăsta a început din Bulgaria, au fost primele etape în Bulgaria și după aia au venit de la Marea Neagră încolo. Se mai poartă, nu știi că și...
3: Da.
2: Și francezii au mai început când din Spania, când din Belgia. Dar în mare, așa, cele mai multe etape, bă, au fost numai în nord, numai prin alt, numai prin Dolomis. Băi, au chinuit anul ăsta sute de kilometri alergate numai pe munți, numai la deal. Ceva infernal.
3: Hai să mai aruncăm o privire rapid și la Roland Garros, să vedem ce s-a mai întâmplat. Ieri s-au jucat optimile de finală și avem aici câteva rezultate interesante. Hodar, puștul acela, reușește să-l bată pe Careno Bustea cu 3-2, un meci destul de lung. 4-6, 4-6, deci a avut Careno Bustea 2-0 la seturi și a venit puștul. Și în următoarele trei le-a luat 6-1, 6-2, 6-2.
2: Da.
3: Da, știu ce îi se întâmplă. Zverev îl bate pe De Jong, olandezul De Jong, 6-7, 4-6, 1-6.
2: Acolo, da.
3: Menșic îl bate pe Rublev cu 3-2. Mamă, ce meci a fost ăsta.
2: Aici ne bucurăm, 6-7, 7-6, 4-6, 2-6, 6-3. Bă, și tânărul João Fonseca, brazilianul care l-a eliminat pe Djokovic, iată că le elimină și pe Casper Ruud. Dar a fost un meci incredibil ăsta. A fost așa, 7-5, 7-6, 5-7, 6-2 în setul al patrulea.
3: Bă, nu știu cât o fi durat meciul ăsta. Bă, cred că a durat o săptămână.
2: Ăștia devin foarte interesanți, acești tineri. Jodar ăsta, Hodar și João Fonseca.
3: Bă, João Fonseca este și el considerat ca fiind un... să zic așa, un viitor star al tenisului mondial.
2: Da, da, da, da, da.
3: Nu știu, ți-am zis, nu știu cât o fi durat meciul, că a durat mult de tot. Hai să vedem la fete ce s-a întâmplat. Avem, de fapt, ar trebui să ne uităm ce meciuri avem astăzi, în primul
2: astăzi
3: și în primul rând.
2: Astăzi avem, ia să vedem.
3: Cerundolo cu Berrettini de la ora 15, Ojea Aliasim cu Tabilo de la 16:30, Tiafoe cu Arnaldi de la ora 17.
2: Asta
3: cam
2: deja,
3: astea
2: cred că deja sunt sferturi.
3: Nu, sferturile mâine se joacă, sferturile deocamdată.
2: A, deci
3: încă mai avem optim și Coboli cu Zvaida de la 12.
2: Mai cătinel, așa. Da. Bun. Deci asta o dată. Apoi la fete am avut ieri din nou scurt și la obiect Sorana Cârstea și Yu Wang 6-3, 7-6 în două seturi. Nu cred că a pierdut niciun set, dacă nu mă înșel. Deci până acum n-a pierdut niciun set. Sorana Cârstea este în sferturile de finală. Sviatek a pierdut cu Marta Coțiuc 5-7, 1-6.
3: Da, asta este o surpriză, după părerea mea.
2: Da, foarte interesant, da. Svitolina o elimină pe Bencic și Mira Andreeva pe Jill Teichmann. O să joace cu Sorana Cârstea mâine undeva, da, la începutul zilei, de la ora 12. Meci extrem de interesant.
3: Deocamdată avem astăzi Potapova cu Kalinska de la 12, de la 13:30 Madison Keys cu Diana Schneider, de la 14 Gvalinska cu Dan Perry și de la 21:15 Sabalenka cu Naomi Osaka.
2: Gata.
3: Bun, hai să ne vedem de ale noastre. Am depășit deja ora 10, dar Bogdan nu se supără.
2: E zi de sărbătoare, bă, oricum e păcat de la Dumnezeu. Aia.
3: Da, nu are cum să se supere pe noi, sigur că da.
2: Bun. Ăla e.
3: Aoleu.
2: Ăla e. Da, ne auzim mâine după ora 7. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, în formulă completă, urmează Bogdan Niculescu timp de 3 ore la 7. Ne auzim mâine, pa!

0: Unii se bucură de ziua liberă ca niște copii, așa că na, e 1 iunie. Alții se bucură pur și simplu de transportul mult mai liber. Doar două semafoare am prins, doar două. Mă rog, adică am stat de două ori la această intersecție. Că în rest, na, cam la fel la rata, așa, dar simți ziua liberă. O să vorbim imediat și despre vreme, iar după aceea cât mai puțin despre vremuri. Zic să sărbăm totuși, nu? Bine v-am regăsit!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16.30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll, în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Prognoza zice că astăzi nu scăpăm de ploaie, adică s-ar putea să mai vină așa niște ploi, cum ați văzut și ieri, dacă ați văzut, că în unele cartiere a plouat, în altele nu. Astăzi, vremea va fi destul de instabilă, așa, mai ales după amiaza și noaptea, înorări temporar accentuate și perioade cu averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot fi însemnate. Temperatura maximă ajunge la 26 de grade, dar să știți că nu se răcorește noaptea, adică 15-16 grade. Cum s-ar spune că tot e 1 iunie? Că am venit vara până la urmă.

1 iunie, da? Copile, unde-ți place ție să trăiești? În Șantierești. Ei, ce să vezi? În acest șantier enorm care este Bucureștiul, s-a întâmplat în felul următor. Ne anunță Brigada Rutieră București, preluat acest comunicat de cei de la realitatea.net. Un tânăr de 22 de ani, copil, ce să mai, copil, da? A fost rănit în urma unui accident rutier produs în noaptea de sâmbătă spre duminică pe o stradă din sectorul 4 al capitalei. Sectorul 4, pe care, din păcate, îl știm, vorba aia. La 112 s-a sunat pe la 1:30. Polițiștii s-au deplasat să vadă despre ce e vorba și au constatat că în accident a fost implicat un singur autoturism. Șoferul circula pe strada Tulnici, ne spun polițiștii, dinspre șoseaua Olteniței către șoseaua Berceni și în momentul în care a ajuns la intersecția cu strada Govora, autoturismul ar fi trecut peste o lucrare aflată pe partea carosabilă. Cum spuneam, în șantierez să tot trăiești dacă scapi. Dacă scapi, el a scăpat, din fericire. În urma impactului, conducătorul auto a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotez, mi se pare firesc, normal, că te gândești și sâmbătă spre duminică. L-am prins. Nu. Rezultatul a fost negativ. El nu băuse. Prin urmare, polițiștii de la Brigada Rutieră continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările, evident, în care s-a produs accidentul, dar mai ales să afle dacă, cumva, din întâmplare, lucrările de pe carosabil erau semnalizate conform prevederilor legale, căci, ce să vezi, se mai întâmplă. Acum înțeleg de ce în sectorul 4 voiau neapărat să pună borduri în jurul șantierelor de termoficare. Nu era vorba de bani, de bani furați de primă. Nu, cum ai putea să te gândești la așa ceva, vreo primărie să facă în felul ăsta rost de bani? Nu. Era vorba de protejarea conducătorilor auto.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Adevărul e că în filme și în jocuri merge. Te urci în mașină și fugi și nu reușește poliția să te prindă. Da, acolo funcționează bine. Dar în momentul în care ești dat în urmărire națională, pe numele tău fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru furt și conducere fără permis, poate că cea mai bună idee nu este să fugi cu mașina pe autostradă. Și probabil că nu întâmplător n-aveai permis. Adică bănuiala mea e că pur și simplu n-a reușit să-l ia. De ce bănuiesc acest lucru? Pentru că după ce nu a oprit la semnalele agenților pe autostrada Soarelui, după urmărire, încercând să scape, mașina pe care o conducea a lovit parapetul de protecție și s-a răsturnat. Adevărul e că e și greu să observi parapetul ăla. Pe autostradă e greu să-ți dai seama. În zona respectivă avea și gard, știți? Nu doar parapet, cu gard, așa, dintre acela, pentru a nu vedea farurile. Gard, știți că ați mers pe autostrada Soarelui, ați văzut cum se pune acela înalt, da. Nu l-a văzut, probabil. Bănuiala mea asta e că nu l-a văzut. Evident, s-a răsturnat, evident că urmărirea nu a continuat. Evident că a fost înhățat cum era și normal. Dar asta zic. Merge, în filme merge. Uneori, că nici acolo de multe ori nu merge. Prin jocuri sigur te descurci. Da, trebuie să-ți dai seama că polițistul din jocuri e un polițist virtual. Cel care te prinde pe autostradă e real. Și urmările sunt reale, adică nu dai restart la joc și merge. Nu funcționează așa în viața reală. Mă rog, bănuiesc că va înțelege și șoferul respectiv. Ia uite, am spus șofer. Greșeala mea. Cetățeanul de la volan, că șofer e prea mult spus.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: În ora următoare se întâmplă în felul acesta. Adică ne mai plimbăm prin România, deși România uneori se poate dovedi periculoasă, zic, să avem grijă, dar împreună o să avem grijă în ora ce urmează. Și apropo că tot spun de oră, să spun și cât a mai rămas până acolo. Au mai rămas 3 minute și jumătate din acest moment și până la ora 11. Și desigur, de fiecare dată e ceva foarte important de reținut, și anume că la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Hai să simțim că e 1 iunie, să ne bucurăm ca niște copii de muzica ce se va auzi în această oră aici la 7, pentru că avem ZZ Top undeva mai spre final, dar și Queen până acolo. Da, și niște Morrissey. Da, și Nothing But Thieves. Însă vine și Marilyn Manson. Ba, vin și Coma. Toate se întâmplă în această oră aici la 7. Și dacă tot am spus oră, 11 și 4 minute în acest moment.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rip. Concerte, hit rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Mai țineți minte când v-am spus că vara aceasta se va putea circula normal pe podul Prieteniei? Da, știu, a început vara, dar stați să vedeți normalitate cum o să fie săptămâna asta. Astăzi e luni, dar vă spun de pe acum, e bine să fiți pregătiți, poate aveți un plan, poate vă gândeați, poate dăm o fugă în weekend până în Bulgaria. Joi, între 9 și 9, adică de la 9 dimineața până la 9 seara, circulația rutieră va fi închisă pe ambele sensuri pentru toate categoriile de vehicule. Da, practic se pune lacăt la pod. Iar după aceea, de la ora 21 până la ora 9 dimineața, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată, mai mică de 3 tone și jumătate. Acum, sigur, din fericire, există și explicație. Măsura este necesară pentru lucrări de asfaltare pe sensul către România și pentru turnarea betonului la rosturile de dilatație dintre secțiunile reparate ale podului. Adică, da, chiar se pregătesc, iată, de finalizare, ceea ce nu poate decât să ne bucure, pentru că la început de iunie să afli că ai putea ca în iulie, în august, să mergi liniștit pe acel pod, cum suntem în Schengen, acum nici nu mai contează, nu te mai oprește nimeni. Ar fi minunat, ar deveni un pod relativ normal. Mă rog, acum dacă n-ai podul, ai și alternative. Ne-au dat și eu o listă aici pe hotnews.ro. E o listă de la Infotrafic primită de ei. Le recomandă șoferilor să-și planifice atent călătoriile, să utilizeze rutele alternative. Atenție! Calafaci Bechet în județul Dolj, Zimnicea și Turnu Măgurele în județul Telorman, Călăraș Silistra în județul Călăraș, Vama Veche, Ostrov, Negru, Vodă, mă rog, în județul Constanța, sunt mai multe, că acolo e graniță terestră, pur și simplu. Cât despre podul Prieteniei, deși, na, dacă mai ține mult așa, ajunge să fie al dușmăniei vorba aia, lucrările au început în 2024, tot așa în vară, 2 ani erau programate, uite că au ajuns la final. Cum spun ei, au anunțat asta încă de la începutul lunii mai și se preconizează că vor fi încheiate până la data de 10 iunie. Da? 10 iunie ar trebui să fie data de la care se poate circula normal pe acel pod. Nu știm cum e asta cu adevărat. Dacă stai să te gândești, nu știm cum e asta. Pentru că înainte oricum se stătea acolo la vamă, la punctul de trecere a frontierei, iar după aceea s-a stat la reparații. E, de acum o să vedem cum ar fi fără. Mă rog, nu de acum. De undeva, mai încolo, peste, ia să ne gândim, peste 9 zile, chiar ar putea să-i dea drumul? Wow! Pare așa un vis împlinit. E ciudat, nu, să ajungi la un astfel de moment, mai ales în România, unde vezi că lucrurile se termină foarte, foarte greu, dar mai ales aici, în Șantierești, să auzi că un șantier se poate și încheia. Wow!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Nu poți să faci film din asta. Adică în filme trebuie să se întâmple în felul următor. Cum vedeți de altfel în Statele Unite, trebuie să fie cu, nu știu, cu bărci, cu submarine, cu cele mai spectaculoase mijloace posibile, chiar și cele mai puțin spectaculoase, dar care par așa, adică cer multă muncă. Cauciucurile mașinilor, nu știu, bancheta care de fapt e făcută, tot felul de metode, cele mai ciudate, interesante. Nu poți face un film, n-ai cum, un film despre un traficant de droguri care își aduce drogurile prin curier. Nu poți, cum adică? O firmă de curierat, nu e nimic spectaculos în asta, serios acum. Sigur, captura în sine poate să pară spectaculoasă pentru o țară ca România, nu e foarte mult. Adică un kilogram de cocaină și 10 kilograme de cannabis. O nimica toată, evident. Dar ele fusese trimise printr-un colet în județul Constanța, dar venea din Spania coletul respectiv. Drogurile au fost expediate în România printr-o firmă internațională de curierat. Sigur că urmau să fie vândute în România, adică cel care le cumpărase nu avea de gând să le ducă în vreo altă țară. România a devenit o piață bună, constantă, are consumatori suficienți pentru că autoritățile au luptat zi de zi cu acest fenomen. Mm-hmm. Și noapte de noapte, da. Și ce să mai zic, an de an, secol de secol, oho, lupta autoritățile române de dinainte de existența României cu drogurile. Da, da, da, da. E greu, e foarte greu, dar din fericire se mai încurajează din când în când, ca să zic așa. Hai că nu spun mai mult. Vă spun doar că traficantul de 37 de ani a fost practic săltat în momentul în care ridica și transporta coletele cu droguri. E clar că s-a știut, e foarte clar că știau de ce au venit acolo, au venit să-l ia, nu s-a întâmplat. Pur și simplu, ia uite-mă, ce-o fi Londo, ia să-l întrebăm. Știau foarte bine ce are în respectivele colete, da? L-au săltat, l-au arestat preventiv pentru 30 de zile. Sigur că ancheta continuă pentru a afla dacă e vorba de o întreagă rețea, dacă el mai departe mai avea un număr de oameni, dacă nu cumva, făcând această anchetă, afli că... Nu, e imposibil. În România n-are cum să întâmple așa ceva. Nu pot fi implicați, nu știu, și oameni care să aibă vreo legătură cu legea, de exemplu. Nu cred asta. E imposibil să se întâmple așa ceva la noi. Sau mai uimitor de atât pentru România ar fi, nu știu, de exemplu, să ai și tot felul de alte autorități și tot felul de aleși, mai mult sau mai puțin locali și nu.

cred. E imposibil, e imposibil, nu. Ei sunt toți oameni cinstiți, știm exact cum și-au câștigat fiecare leuț sau euraș, vorba aia, că nu știu cum se spune exact. Nu. Așa ceva nu se poate în România. Astfel de oameni, dacă au complici, au cel mult, nu știu, complici de la ei, de la bloc, da, pe nimeni altcineva. Dar ce l-au și prins? Cei care chiar fac astfel de afaceri în România și care nu sunt niciodată prinși și care aduc cantități cu adevărat impresionante, aceia, da, au relațiile despre care vorbeam mai devreme. Dar despre ei nu citești un articol pentru că, ce să vezi, cine să-i prindă? Nu, serios acum, cine să-i prindă? Beneficiarii?

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: chestii de vară. Vine vara, să vedeți ce frumos o să fie la mare, ce de certuri cu salvamarii, în zilele cu valuri, dar și în cele fără. Superb de-a dreptul. Dar nu e nevoie neapărat să vină vara pentru a avea certuri cu cei care trebuie să se ocupe de salvarea oamenilor. Nu de alta, dar sunt în continuare mulți, aș zice eu, cei care se urcă pe munte fără a fi pregătiți pentru asta. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 17 apeluri prin care se solicitau intervenția de urgență, intervenția de urgență a salvamontiștilor. Ar fi 6 apeluri în Cluj, 3 în județul Brașov, doar 3, da? E bine, eu zic că e foarte bine. 2 apeluri în Argeș, 2 în Neamț, 1 apel la Brezoi și Salvamont Vâlcea, un apel pentru Salvamont Dâmbovița, în Gorj și de asemenea în Vrancea. Au fost salvate 22 de persoane. 22. Repet, mi se pare destul de mult. 10 persoane au fost transportate și predate serviciului de ambulanță pentru transport la spital. Dar de asemenea au fost primite și 33 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Foarte bine! E foarte bine să sun la Salvamont, să întreb: nu vă supăra, știți cumva, pe acolo e bine sau e ursul? Una din două. Că și urs și bine nu prea are cum să fie, sigur. Depinde cât de bine te țin picioarele pe partea de fugă. Dar nu e un teren potrivit pentru asta. Ursul se descurcă întotdeauna mai bine. Știți că el are 4 labe pe care se țină. E four wheel, cum ar veni. Tu așa de unul singur pe două picioare, s-ar putea să nu te descurci foarte bine. În plus, se urcă mult mai repede în copac decât tine, dacă te consideră o pradă bună. Echipele Salvamont România îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane. E, asta cu responsabilitatea, serios acum. La asta chiar nu ne pricepem. Când e vorba de prudență, nici la asta nu ne pricepem. Când e vorba, în schimb, de pregătire, adică ne ducem pregătiți, nici la asta nu ne pricepem în niciun fel, că vorba aia, la câți oameni am văzut în șlapi, încercând să urce pe diverse trasee, nu. Și atunci la ce ne pricepem? Păi uite, din fericire, avem telefoane mobile și din fericire reușim să sunăm la timp pentru a chema ajutor. La asta ne pricepem, asta este clar. La altele, mai puțin. Cu pregătire bună, în mod normal, nu prea ai de ce să cere ajutor și mă iertați, dar unii poate ne mai amintim și de vremurile când nu aveai telefon mobil și nu puteai să suni tu așa de pe munte să vină să te salveze.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Destinațiile exotice nu ne-au fost aprobate la bugetul orei următoare, așa că ne limităm la cele europene. Avem Croația, avem Polonia, mai avem de asemenea și Franța și Anglia. Sunt toate pe listă, în toate ajungem în ora ce urmează. Ora de care ne despart din acest moment, că așa facem, ne uităm la ceas și aflăm că până la ora 12 mai sunt din acest moment fix 3 minute. Hai, 3 minute și 5 secunde. Lasă-vă sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Frumoasă listă avem și la această oră, pentru că avem Ozzy Osbourne undeva pe final de oră, da, cu Foo Fighters înainte, da, mai avem până acolo și niște U2 și un pic de Green Day și nu o să ne supere nici Rammstein, dar nici timpuri noi și nici Metallica acum la 12 și 3 minute.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: V-am mai explicat despre asta și prin iarnă, dar atunci vara era departe, astăzi e deja 1 iunie, și atunci, firesc, oamenii se gândesc la concedii, la destinații de vacanță, la locuri interesante, la locuri unde s-au simțit bine și unde s-ar mai întoarce, cum ar fi, de exemplu, Croația. Ei bine, autoritățile de acolo au modificat legea comerțului. Oferă administrațiilor locale posibilitatea de a limita vânzarea alcoolului în intervalul orar 26 până la 6 dimineața, adică în zonele afectate de zgomot, dezordine publică sau incidente provocate de turiști. Sigur, măsura nu se aplică barurilor, nu se aplică restaurantelor și localurilor care dețin licențe pentru servirea alcoolului. Restricțiile se aplică însă magazinelor, supermarketurilor și serviciilor de livrare la domiciliu. Atenție, da? Split, de exemplu, care Split e o destinație turistică importantă, mai ales pentru Croația, o țară care oricum, din fericire, trăiește din turism. Split, de exemplu, și-a exprimat susținerea pentru noile reguli, autoritățile spunând că măsura este necesară după ani de plângeri venite din partea locuitorilor, care au reclamat comportamentul turiștilor aflați sub influența alcoolului. Nu o să dau exemple acum, cred că nu e ora potrivită și nici locul potrivit să dau exemple de ce pot face turiști aflați sub influența alcoolului. Nu. Nu, mai bine să nu discutăm despre asta. Noile reguli urmăresc să reducă incidentele nocturne și să protejeze calitatea vieții comunităților locale, după cum ne scriu cei de la adevărul.ro. Noua legislație introduce și obligații suplimentare pentru comercianți. Orice client care pare să aibă sub 18 ani trebuie să prezinte un act de identitate, ca și în România. Nu mi se pare nimic... Așa, atenție, regula se aplică inclusiv în cazul caselor de marcat self-service, unde verificarea vârstei devine obligatorie. Păi, da, la noi deja era așa, dar atenție, și magazinele online care comercializează băuturi alcoolice vor fi obligate să verifice identitatea cumpărătorilor. Au ei un sistem național de identitate digitală. Achizițiile nu vor putea fi finalizate fără confirmarea vârstei. Și acum, dacă vă gândiți cumva că, hai domne, și ce contează, pe câți o să-i atingă și câți turiști au. În 2025, Croația a fost vizitată de peste 21,8 milioane de turiști. Și gata. Cu asta am zis tot, pentru că România cu, nu mai știu unde era, undeva sub 3 milioane, nu, încă nu este destinație turistică. Practic, nu este. Da, e mai simplu așa.
1: Divers cu sens. Cu Bogdan Niculescu.

0: că polonezii în general au umor, în schimb unele firme dau dovadă de din plin de această calitate. Iată că a reapărut ruta de autobuz 666. Ea duce către stațiunea Hell. Cum vă spune? Evident, e Highway to Hell această rută. 666 ajunge în Hell, dar Hell e cu un singur L și, cum spuneam, e în Polonia. Mă rog, au fost discuții serioase, adică an la rând au fost dezbatere, au fost critici. În 2023 linia a fost renumerotată 669. Însă acum revine, iată, la ceea ce a făcut-o celebră la nivel internațional, cum ne scriu cei de la Digi24.ro, preluând de la BBC acest articol. E un traseu de 13 ore. E operat de o firmă ce își desfășoară activitatea și în România, de aceea nu o să-i spun numele. Practic face legătura între Cracovia și Hell, dar trece prin diverse orașe importante, chiar și prin Varșovia. Da? Iar purtătorul de cuvânt al firmei respective a declarat pentru un serviciu de știri din Polonia: numărul 666 a fost ales în mod deliberat ca element de comunicare de marketing, cu scopul de a crește vizibilitatea legăturii pe popularul traseu de vacanță către Hell. Dar în 2023, când au schimbat, au spus că periodic, timp de mulți ani, au primit scrisori și cereri de a schimba numărul liniei. Un grup religios polonez, că și ei au o parte din populație, nevul mediu, cum e o parte mare și în România, acuzase compania de autobuze de răspândirea satanismului. Atât i-a dus pe ei minte, atât au putut. Atât s-a putut, na. Da. Hell, sigur, care, cum vă spuneam, cu un L mai puțin decât cel englezesc, dar Polonia e romano-catolică în primul și în primul rând și știm că întotdeauna biserica a fost importantă acolo. În schimb, dacă vă interesează să ajungeți pe Highway to Hell, până la capăt, ca să zic așa, să știți că Hell e undeva la capătul unei peninsule lungi de 35 de kilometri, e în golful Gdansk, cum ar veni, și acolo sunt plaje nisipoase, arhitectura sigur că e veche și de asemenea e o rezervație de foci. Adică eu nu cred că merită mers, iată, cu acest autobuz până la capăt de linie.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: se mai poate așa? Franța devine periculoasă, adică uite, încă un jaf dintr-un muzeu. Nu mai, nu poți să mai duci operele de artă să le expui în muzee în Franța, pentru că nu sunt deloc în siguranță. S-a întâmplat, cu banana. Acea banană, exact, cea lipită cu scotch, cea care face parte din Comedian, e o operă de artă realizată de un artist italian. S-a întâmplat la Centre Pompidou Metz, în estul Franței, la acel muzeu. Reprezentanții instituției au depus o plângere penală pentru furt împotriva unor persoane necunoscute. Cum ar veni, va fi cercetat în REM deocamdată. Banana a fost deja înlocuită, astfel încât opera să poată fi expusă în continuare, căci asta și era ideea, adică banana oricum se înlocuia. Că, la fel ca orice altă banană, nefiind una din plastic, ci fiind una normală, se strică odată cu trecerea timpului. Trebuie mâncată la timp, ca să zic așa. Sigur, lucrarea e faimoasă. Practic e o banană fixată pe perete cu bandă adezivă. Și e cea mai cunoscută creație a respectivului artist, Maurizio Catalan. Și a strânit dezbatere încă de la prima sa prezentare, în 2019. Atunci a fost oferită spre vânzare pentru $120,000. Doar că, ce să vezi, în 2024, un cetățean care se ocupă de criptomonede a cumpărat o versiune a respectivei opere pentru $5,2 milioane. Practic, el a cumpărat hârtia, certificatul care arăta că a luat acea operă de artă, că a plătit $5,2 milioane pe ea, pentru că la câteva zile după achiziție a mâncat banana în fața camerelor de filmat în Hong Kong, tocmai pentru a arăta ce înseamnă cu adevărat acea operă de artă. Repet, el practic a cumpărat acel certificat. Acum însă n-a fost furat certificatul, ci a fost furat fructul. Se mai întâmplase asta în iulie 2025, când un vizitator mâncase banana respectivă, iar personalul de securitate a intervenit rapid și a montat un alt fruct. Mă rog, pe vizitator l-au găsit, l-au văzut și nu au depus plângere. Doar că acum muzeul a sesizat autoritățile, deoarece autorul furtului nu a fost identificat. Ce zic, să-i fie de bine. Bine, reprezentanții instituției spun că situația ridică și o problemă de respect față de opera de artă. Cel mai mare respect l-au arătat față de o altă operă de artă a sa. În Marea Britanie, în martie, au fost condamnați cei doi care furaseră o altă operă de artă, America. America fiind un WC, un vas de toaletă funcțional, dar făcut din aur de 18 carate. Din păcate, atunci când a fost sustras, a fost dezmembrat de către hoți, probabil și retopit o mare parte, așa că acea operă de artă nu a mai fost recuperată. Mă rog, nici banana, acum nu vreau să intru în detalii, că poate vă pregătiți să mâncați.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sincer să fiu, știrea asta suna bine așa când citeai titlul. Un cetățean indian care a primit desfăgubiri de 30.000 de lire sterline pentru că nu a primit nimic de lucru timp de un an. Da, suna bine, dar după aceea când citești cu mai multă atenție, ce să vezi? Omul nostru a plecat din India spre Stafford în Anglia în 2023, mă rog, atunci a ajuns acolo și a cumpărat o mașină pentru acest loc de muncă. Loc de muncă, el aflase că e mare nevoie de lucrători în domeniul îngrijirii. A urmat și cursuri online, ce-i drept de pregătire. Înainte să ajungă în Marea Britanie, ceruse sfaturi de la o influenceriță de pe YouTube despre cum își poate găsi un loc de muncă acolo. Femeia l-a pus în legătură cu mai mulți intermediari, cărora el le-a plătit 17.000 de lire sterline. Adică și mașină și 17.000 de lire, ce să zic? Era o investiție deja, măcar vreo 20.000 trebuie să-l fi costat, da? Și după aceea a susținut un interviu pe WhatsApp, atenție, pentru un post la Swan Care Solutions, mă rog, adică acolo se putea angaja îngrijitor. Și a primit și un certificat de sponsorizare care îi permite să locuiască, să lucreze în Marea Britanie pentru respectiva firmă. Doar că, ce să vezi, omul nostru, absolvent de informatică de altfel și cu experiența anterioară în domeniul sănătății în India, a așteptat timp de un an să fie chemat la muncă. A cerut în repetate rânduri acest lucru, dar nu s-a întâmplat. Viza sa îl împiedica să lucreze pentru un alt angajator mai mult de 20 de ore pe săptămână. În aprilie 2024, la un an după sosirea în Marea Britanie, a reușit să obțină sponsorizare de la o altă firmă. Doar că până la urmă s-a întors în India. Are 33 de ani și iată că acum a câștigat procesul după ce a cerut ajutorul unei organizații care sprijină angajații aflați în situații dificile și reprezentanții respectivei organizații spun că mii de oameni au plătit bani recrutorilor doar pentru a ajunge în Marea Britanie, după care au fost ignorați de angajatori. Bănuiesc că or fi și români de-ai noștri care au pățit asta. De asemenea, unii angajați din firma respectivă i-au sugerat cetățeanului nostru să lucreze la negru și să meargă la o bancă de alimente atunci când le-a spus că nu mai are bani. Ei au transmis că îl vor contacta când îi va veni rândul. Adică vrei să muncești, dar nicio șansă. Da, cum spuneam, probabil că au mai pățit-o și alții, dar nu știu, uite că eu am venit la muncă, da? Într-o zi în care sunt convins că mulți au profitat din plin de ziua liberă și bravo lor. Foarte bine, foarte bine au făcut. Din ce știu, nici colegul Robert Tache n-a profitat de ziua liberă, așa că va fi prezent aici imediat după ora 13. Iar noi ne reîntâlnim mâine. Mâine de dimineață, începând cu ora 10. Urarea e aceeași de orice zi, și anume, o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Cafe cu personalitate.
1: Sunt Leonardo Iosefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem săptămâna și luna iunie cu un eveniment din anul 193. Împăratul roman Marcus Didius Salvius Julianus a fost asasinat. Julianus a fost un împărat roman de la 28 martie la 1 iunie 193. Acesta fusese un senator foarte bogat, original din Galia. A devenit împărat cumpărând tronul scos la măzar de către garda pretoriană, care, după tulburările ce avuseseră loc la moartea împăratului Pertinax, au scos tronul imperial la vânzare pentru cel mai bun preț. A fost recunoscut de senat și de pretorieni, nu se și de legiunile de la Dunăre de sub comanda lui Septimius Severus, care de altfel l-au și detronat și l-au ucis. La 1 iunie în anul 1431, domnitorul Munteniei, Dan al II-lea, a murit eroic într-o luptă cu turcii. Dan al II-lea a fost domn al țării românești între anii 1422 și 1426, precum și între 1427 și 1431. A fost fiul lui Dan I. A fost totodată duce al Arnașului și Făgărașului. Domnia pro-otomană a lui Radu al II-lea, deci implicit scoaterea țării românești din Alianța Statelor Creștine, nu a convenit legalității maghiare, care se vedea văduvită de un important aliat, mai ales în contextul în care Imperiul Otoman era din nou în expansiune. Dan al II-lea a venit pe tronul Munteniei cu sprijin transilvan și cerea sprijin regelui maghiar pentru menținerea domniei în folosul țării și al creștinătății și acceptul de a bate monedă. În ziua de 1 iunie anului 1939 au avut loc niște pseudo-alegeri parlamentare în regatul României. În urma acestora, Frontul Renașterii Naționale, care prezentase liste unice, fără contracandidați, a obținut toate locurile în adunarea deputaților și în Senat. Frontul Renașterii Naționale a fost un partid înființat de regele Carol al II-lea la data de 16 decembrie 1938, fiind primul partid de masă din România. Decretul lege pentru înființarea acestuia specifica în articolul 1 că Frontul Renașterii Naționale este unic ca organizație politică în stat, pentru că articolul 7 se specifice că orice altă activitate politică decât cea a FRN este socotită clandestină, iar autorii vor fi pedepsiți. Bonusul zilei de 1 iunie vine din anul 1980. Postul de televiziune american CNN a efectuat prima sa transmisie. Magnatul american al audiovizualului Ted Turner a lansat într-un studio din Atlanta, Georgia, Cable News Network, primul canal de televiziune cu știri în derulare. Succesul a fost de așa natură încât Ted Turner a creat în 1995 CNN International. Astăzi CNN are peste 4.000 de angajați și 37 de birouri internaționale. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

13:33 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt dispus să trec cu 4 sau pe radio mi7.ro. Împreună semnalăm începerea unei noi ediții de Ora Filmelor la 7.

Vanessa Paradis și Be My Baby până la ora 13:36. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro. Vă reamintesc un lucru ce este foarte, foarte clar, dar pe care probabil uneori îl pierdem din vedere. Plăcerea noastră, privitul la filme, este businessul lor, al celor ce investesc bani și care așteaptă să aducă înapoi profit. Se întâmplă cu câteva filme. Știți că de fiecare dată ne oprim la top 5 cele mai vizionate filme în Statele Unite ale Americii, respectiv România. Ca de fiecare dată începem cu America, unde pe locul 5 găsim un film New Entry. Este vorba despre The Breadwinner, care reușește încasări de 7,5 milioane de dolari în weekendul lansării, ceea ce nu e rău deloc. Pe locul 4, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu încasări de aproape 340 de milioane de dolari până în acest moment, se găsește filmul care săptămâna trecută era pe locul 3. Este vorba despre filmul Michael, care reușește numai în weekendul ăsta, care s-a încheiat, încasări de 11,7 milioane de dolari. Locul 3 este ocupat de number 1-ul săptămânii trecute, Star Wars The Mandalorian and Grogu, reușește 25 de milioane de dolari în acest weekend și astea le adaugă la cele 117 de le câștigase înainte. O duce bine, nu-i plângem de milă. Locul 2 este ocupat de filmul Obsession, care reușește să-și păstreze poziția de săptămâna trecută. A reușit în total 104 milioane de dolari încasări în Statele Unite ale Americii, iar weekendul ăsta a reușit 26,4 din total, ceea ce nu e rău deloc. Însă number one-ul este un new entry, este vorba despre Backrooms, care reușește în weekendul lansării încasări de aproape 82 de milioane de dolari. Filmul ăsta, cu siguranță, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o să facă istorie aici, în box office-ul nord-american și poate, cine știe, și în cel românesc, dar despre asta mai vorbim tocmai mâine, în ora filmelor la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Lasă o octavă.
6: De unde să o iau?
7: BD la munte și la mare.
5: Da, juriu s-a zăpăcit, s-a lămurit.
7: Ora filmelor la 7.

0: Becu, personalitate.
1: Salut, sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

Elton John, Your Song, pe 103.4 sau pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, suntem și pe mai departe împreună. Vă promit acest lucru. Asta înseamnă că în bucata mare a orei filmelor la 7 o să avem două concursuri, ba nu, chiar trei, care vă așteaptă, pentru că până la urmă e zi de sărbătoare, 1 iunie, și asta evident trebuie să se simtă și la radio. Este ora 13 și 55 de

0: Am spus la piere.
1: Ora filmelor la Seven.
0: Acum să facem cunoștință.
1: Răzvan Vasilescu în Terminus Paradis.

Cinemax Veranda și Cineplex.

0: 14 și 9 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103 cu 4 sau pe Radio7.ro. Bad Wolves și Hungry for Life am asudat împreună aici la 7. Am promis că imediat ce ne reauzim aduc un prim concurs al emisiunii. Este vorba despre concursul ce are ca premiu o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă liniștită să vă așteaptă liniștit. Că, da, să-i treceți pragul fie în Băneasa, fie în Titan, după pohta inimii și după cheful pe care îl aveți și cum vă e mai ușor și mai la îndemână. Invitația asta o să fie ușor de câștigat, sau cred eu că va fi ușor de câștigat, pentru că ea va aparține ascultătorului sau ascultătoarei ce va ști să-mi dea un răspuns corect legat de universul Star Wars. Ceva mai devreme am vorbit despre filmele care au făcut legea în top 5 cele mai vizionate filme în Statele Unite ale Americii. Iar pe lista noastră s-a găsit evident și Star Wars The Mandalorian and Grogu. Iar asta evident ne duce în universul Star Wars, un univers extrem de vast și extrem de frumos și extrem de iubit de toată lumea. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Han Solo în primele trei filme din serie, cele originale, ca să spunem așa, adică în episoadele 4, 5 și 6? Dacă știi răspunsul corect, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, și n-ai câștigat în ultima lună la 7, ai 2 minute și jumătate începând din acest moment să-mi dai un telefon și să-mi spui cum se numește actorul care a interpretat rolul lui Han Solo în primele filme din serie, în primele episoade apărute. Vorbim aici de Imperiul Contraatacă, vorbim despre New Hope și Întoarcerea lui Jedi, aceste trei filme, despre asta vorbesc. Dacă ți-amintești cum se numește actorul care l-a interpretat pe Han Solo, ești invitatul meu să sun la radio. 20 de secunde, de atât am avut nevoie. Firesc cumva, n-am nicio îndoială că la capătul firului se găsește un domn. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut.
0: Salut. Doar nu era, cum ar fi fost acum să fie o domnișoară să zică: "Ah, eu știu."
1: Și de ce nu?
0: Ei,
1: de ce nu?
0: Sigur că de ce nu, dar cum era? Asta zic. Eu n-am zis că, domnule, era imposibil. Dar cum e? Era frumos. Da. Dar noi băieții ne-am înghesuit și în această zi de 1 iunie să luăm noi tot. Cu cine stau de vorbă?
1: Claudiu, numele meu. Salutare, și lângă mine o am pe soția mea și ea o să zică cine este.
0: Dar ea îl știe din Indiana. Hai. Jones. Claudiu, cum o cheamă pe soția ta?
1: O cheamă Flori, dar are emoții, eu să zic.
0: Ai văzut. Flori, te salut. Mă bucur că ești alături de noi. Claudia,
2: eu vă salut.
0: S-a auzit Flori. Flori, care dintre voi doi, Claudiu sau tu, ești mai copil astăzi de 1 iunie?
2: Cred că el.
0: Normal. Pentru că noi băieții nu încetăm niciodată să copilărim. Am zis-o frumos, dar tu la nervii spui altfel, știu. Am mai auzit asta. Flori, ești gata să-mi dai răspunsul corect sau lăsăm pe Claudiu?
2: Lăsăm pe Claudiu.
0: Claudiu, lămurește, ridică vălul misterului de pe numele actorului ce a interpretat rolul lui Han Solo în primele trei filme din universul Star Wars.
1: A fost Harrison Ford.
0: Harrison Ford! Căci merita de aceea. Dar știi cine trebuia să joace rolul lui Han Solo și l-a refuzat pentru că i s-a părut extrem de prost scenariul primului film? Și regretă și în ziua de azi?
1: Nu știu.
0: Al Pacino.
1: Poți să crezi că... Am citit un articol.
0: Oferta numărul 1 pentru rolul lui Han Solo a ajuns la Al Pacino, care Al Pacino a zis: plecați cu prostiile voastre de aici. Și oamenii au plecat, dar au plecat și cu milioanele alea pe care filmul le-a generat în anii ce au venit.
1: Dragilor, el doi acum a fiut atunci.
0: Ea, așa-i plăcea lui pe vremea aia. Era talk to my friend, știi? Avea alte, say hello to my little friend, ca să vă zic până la capăt. Aveți vreun film anume, Flori, ai vreun film anume pe care vrei să-l vezi, că tocmai ai câștigat o invitație? Lasă-l pe Claudiu. Claudiu crede că a câștigat el, dar noi știm adevărul. Flori, unde vrem să folosim invitația?
2: Diavolul se îmbracă de la Prada.
0: Claudiu, îmi pare rău de tine, dar o să vezi Diavolul se îmbracă de la Prada. Știu că tu ai fi vrut să vezi continuarea de la Star Wars. Nu, n-a fost să fie de data asta. Mai așteptăm.
1: Mai bag o fisă.
0: Mai așteptăm. Luna viitoare poate mai încercăm o dată. Dragilor, felicitările mele. Să aveți un 1 iunie grozav. Sunteți în drum spre Grătar sau...
1: Nu. Suntem prin București.
0: Și în București se mai fac grătare. Am simțit eu niște mirosuri astăzi venind spre radio.
1: Da, ai dreptate.
0: Nu vă duceți la grătar, nu?
1: Nu.
0: Ce bine. Că nu-i sufăr astăzi pe aia care se duc la grătar. Dar e bine că voi nu vă... E bine că voi nu vă duceți. Rămâneți cu mine și pe mai departe. Să știți că după ora 15 mai am niște oameni care nu fac grătar, vreo 5 la număr, de la Teatrul Excelsior, care vin să povestească despre cea mai nouă premieră. Așa că vă invit să rămâneți alături de mine dacă drumurile nu vă duc deja spre casă. Claudiu, Flori, okay. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Rămâneți un strop la telefon să stabilim detaliile prin care intrați în posesia premiului, bine?
1: Da, mulțumesc.
0: Mulțumesc mult. Gata, am spart gheața, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Am promis trei premii și primul deja a plecat la Claudiu / Flori, sau mă rog, la Flori / Claudiu și or să vadă diavolul se îmbracă de la Prada, că așa hotărăsc domnii, să se ducă să vadă diavolul se îmbracă de la Prada, că doar el a câștigat. Răutăcizme, cum ar vizi domnul Costi. Suntem împreună, rămânem împreună, mă întorc imediat la voi.
3: Hai acasă!
4: Nu!
3: Te rog, hai acasă!
4: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
5: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
4: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
6: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
7: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
8: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
9: Luăm cina împreună!
10: Yummy!
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
11: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși?
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
11: De la 15 pentru o oră și jumătate
7: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
12: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
11: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
14: Lasă o octavă.
15: De unde să iau?
16: BD la munte și la mare.
17: Da, juriu s-a zăpăcit, s-a lămurit.
16: Ora filmelor la 7.

0: marile ecrane.
1: Care este răspunsul corect la întrebarea oare ce filme vin noi pe marile ecrane la finalul acestei săptămâni, mă întrebați? Bineînțeles că știu și vă și spun acum, dar pe rând, adică nu vi le dau pe toate odată. Astăzi vorbim despre un singur film, dar o să fie genul ăla de film pe care o să vreți să-l vedeți, mai ales dacă în ultima perioadă ați circulat cu metroul. Pentru că nu odată în pasajul de la Piața Unirii v-ați întâlnit cu afișul ce anunța filmul Masters of the Universe în regia lui Travis Knight cu Alison Brie și Idris Elba, cu Morena Baccarin și Nicolas Galitzny. Un film de acțiune și aventură în egală măsură, care durează, țineți-vă bine, 132 de minute. Doamne Dumnezeule, ce măcel o să fie acolo, ce nebunie o să se întâmple. După ce sunt separați timp de 15 ani, sabia puterii îl conduce pe prințul Adam înapoi în Eternia, unde descoperă că patria sa a fost distrusă sub domnia malefică a lui Skeletor. Jared Leto este Skeletor, asta apropo de numele grele adunate în acest film. Pentru a salva familia și lumea, Adam trebuie să-și unească forțele cu cei mai importanți aliați ai săi, adică Tila, Camila Mendez și Duncan, adică Idris Elba, și să-și îmbrățișeze adevăratul destin de He-Man, cel mai puternic om din universitate. Da, știu cum sună, dar n-am făcut eu filmul și nici prezentarea asta, așa că nu mai fiți răutăcioși, râdeți prin mașină acum, într-un spre grătare. V-am zis că dacă mâncați grătare azi nu vă sufăr. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, este ora 14:24 de minute. Sunteți pregătiți pentru un nou concurs?
0: Noutățile le auzi la 7. Le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

V-am amenințat cu ghilimelele de rigoare că am un nou concurs pentru voi și voi avea unul special pentru copii cu invitație dublă la Cineplex Kids, la Cineplex, dar ăsta o să fie un pic mai încolo. Deocamdată am un genul ăla de concurs pentru copiii mari. Adică am o invitație dublă, o să le dăm pe rând. O am o invitație dublă pentru o cântare ce va avea loc la prietenii din Quantic. Se va întâmpla pe data de 6, dacă am reținut bine, dar uite, mă mai interesez odată ca să fie lucrurile foarte clare, pe 6, am avut dreptate. Pe 6 în Quantic, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Ovidiu Ioncu, pe care istoria muzicii din România îl va ține minte sub numele de Kempes, se întoarce în Quantic, vocea inconfundabilă a rockului românesc, cu un single nou-nou și un show special care aduce împreună piesele legendare ce au marcat generații de rockeri. Un artist care nu mai are nevoie de introducere, Kempes, este fostul vocalist al trupei Cargo și fondatorul proiectului care îi poartă numele și care continuă să transmită aceeași energie autentică și pasiune care de altfel l-au și consacrat. Am o piesă pregătită, dar nu pe ea trebuie să o recunoașteți, ci trebuie să-mi spuneți la 031-620-0707 în ce țară a ales Kempes să plece atunci când a părăsit trupa Cargo. Dacă știi acest lucru și dacă n-ai câștigat în ultimul an la Seven și pe 6 iunie vrei să fii în Quantic, să te bucuri de piesele lui Ovidiu Ioncu, Kempes, este momentul să mă suni la 031 620 0707. Pentru ce a dat sau pentru, da, da, pentru ce țară a dat a dat Kempes trupa Cargo și ne-a lăsat pe noi cu un alt solist al trupei. Unde și-a căutat el fericirea pentru ca ulterior să se întoarcă înapoi în țară? 2 minute și jumătate începând din acest moment. În ce țară a plecat Kempes și după aceea s-a întors la noi? 031 620 0707. O spun pe asta cu întors la noi pentru că piesa pe care urmează să o ascultăm e de pe albumul Regăsire, pe care Kempes l-a lansat după ce s-a întors în România.

0: a părăsit trupa Cargo și, și ulterior s-a reîntors de acolo pentru a face albumul Regăsire, de unde vom asculta piesa următoare. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Adrian.
0: Salutare, Adrian. Adrian, ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu.
0: Perfect. Perfect. Adrian, o invitație dublă la cântarea lui Kempes din data de 6 iunie în Quantic te așteaptă. Dacă îmi spui în ce țară a ales Kempes să trăiască și a crezut că o să-și găsească fericirea și împlinirea acolo.
1: Da, Australia.
0: Australia, i-a rămas numele. Da, Australia ne l-a dat înapoi și pentru asta Australia a crescut în topul preferințelor mele. Felicitările mele. Ai o invitație dublă la eveniment și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Ok.
0: Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Am promis Kempes se aude din acest moment la radio. Umăr lângă umăr este piesa pe care am ales-o special pentru voi astăzi. Repet, de pe albumul ce se numește Regăsire, semn clar că și lui a fost dor de noi, pe cât ne-a fost nouă de el din clipa în care a plecat.

0: Ovidiu Ion cu Campus, istorie, domnilor, domnișorilor, domnilor, am ascultat pe 103.4 sau pe radio7.ro, umăr lângă umăr. E 1 iunie și mă gândesc că pe undeva prin mașinile ce circulă prin București în momentul ăsta, ducându-se în orice altă parte, dar nu la grătar, wink, wink, am făcut cu ochiul acum ca să înțelegem exact despre ce vorbim, că puteți să vă duceți și la grătar, doar să nu ne spuneți, că noi suntem aici și rămânem aici. O să vin să vă provoc să câștigați o invitație dublă la un film de animație care se va prezenta din nou în fața voastră la niște foarte mulți ani distanță de la momentul premierii. Este vorba despre Monsters Inc. În 12 iunie se va întâmpla acest lucru. Și nu voi pune întrebare. Astăzi, pentru că este 1 iunie, nu voi pune niciun fel de întrebare. Însă primul copil, primul tânăr sub 14 ani, hai să dăm și o limită, sub 14 ani, care sună, sau mă rog, sub 16, uite, am ridicat limita, sub 16 ani, care sună la 031 620 0707 și n-a câștigat în ultima lună la 7, ceea ce e ușor de întâmplat, primește invitația asta dublă la Monsters Inc., la ceea ce se numește Cineplex Classics Kids, sau mă rog, așa am zis eu, în rețeaua Cineplex, într-o vinere de la jumătatea lunii, se întâmplă acest film pentru copii care se întoarce cumva să mai strălucească o dată pe marele ecran. Iar voi puteți fi parte din povestea asta. Sigur, primind pe lângă invitația dublă și consumația aferentă unde ieșiri în oraș, pentru junior, evident, dar și pentru părintele însoțitor, adică două sucuri plus popcornul din dotare. Două minute și jumătate începând din acest moment. Dacă asculți Radio 7 în momentul ăsta, ai până în 16 ani și crezi că ți-ar plăcea să vezi Monsters Inc. la cinematograf în această lună, pe data de 12 iunie, asta înseamnă vineri seară, de la ora 18:30 de minute, probabil, e momentul să mă suni și să stăm puțin de vorbă, cât să spun la mulți ani și să te felicit pentru că tocmai ai primit un cadou în plus de ziua copilului. 031 620 0707. Au trecut primele 30 de secunde. Asta mă face să cred că o parte dintre cei ce se găseau mașini în momentul ăsta au ajuns în locurile în care au plecat în vizită sau sunt în parc cu părinții sau, eu știu, cu alți prieteni se joacă și n-au ei timp să mă sune pe mine la radio. Dar îmi încerc norocul până la capăt. 031 620 0707. Primul copil, băiat sau fată, până în 16 ani, care vrea să meargă pe data de 12 iunie la filmul Monsters Inc. la cinematograf, să vadă filmul ăsta clasic pe ecran mare, cum n-o să mai aibă ocazie altă dată. Acum este momentul să mă sune și să-mi dea de știre că vrea să-i se întâmple treaba asta. E 1 iunie și asta mă face, uite, foarte indulgent, nu pun întrebări legate de vreun personaj din filmul Monsters Inc., mai ales că dacă m-am dus către zona asta de spectatori foarte, foarte tineri, s-ar putea nici să nu știe mare lucru despre personajele cu pricina. Un singur minut mai am la dispoziție. 031 620 0707. Dacă asculti Radio 7 în momentul ăsta și ai până în 16 ani, n-ai câștigat în ultima lună și crezi că ți-ar plăcea să vezi filmul Monsters Inc. la cinematograf, cu tot cu consumația aferentă oferită de către cei de la Cineplex, sună-mă la 031 620 0707 și gata, premiul este al tău. Invitația asta dublă plus consumația la Cineplex, indiferent că este vorba despre Băneasa sau Titan. 25 de secunde. Tineri din toate colțurile orașului, era să zic țării, dar nu, orașului e mai bine. Gândiți-vă, care dintre voi își dorește să meargă la film? 15 secunde. 031 620 0707. Monsters Inc. se întoarce pentru o singură seară pe marile ecrane și poți fi acolo rânțăind floricele și bânțuc și să te bucuri de un film bun, dar nu azi. E limpede, azi deocamdată invitația rămâne la mine, nu-i bai. Cu sărbătoriții zilei vin imediat la radio, Doamne cât sunt și cât de buni sunt cu toții, iar după aceea voi aduce la radio ultimul concurs al ediției de astăzi de ora filmelor la 7. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
3: Actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Vorbe cu personalitate.
7: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
6: Exclusiv la 7.

0: Piesa sau mizară până la ora 14:46 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, în zi de 1 iunie, când sigur toți suntem sărbătoriți, nici nu avem o vrondoială legată de treaba asta, pentru copilul interior din noi. Spuneam într-o postare pe pagina de Facebook că asta este ziua în care reproșul ăla suprem, și anume te porți ca un copil, se transformă în cel mai frumos compliment. Așa că la mulți ani fiecăruia dintre voi, copiii interiori ce locuiesc relaxați în voi, dar noi o să spunem la mulți ani unor persoane născute real într-o zi de 1 iunie. Monica Anghel, de exemplu, a văzut lumina zilei într-o zi de 1 iunie și să știți că a jucat și în filme, în Proprietarii de stele în anul 2001 și în Zăpadă, Cei și dragoste undeva în 2020. Lista sărbătoritelor o cuprinde și pe actrița Sarah Wayne Callis, o actriță pe care o știm din două seriale absolut fabuloase. Este vorba despre The Walking Dead, dar și Prison Break, pe care vi le recomand cu mare, mare drag și cu mare, mare încredere că o să vă placă foarte, foarte mult și că o să vă bucurați de experiență. Pe de altă parte, îi spunem la mulți ani și actriței Amy Schumer, actriță, comediant, scenarist, producătoare și regizor american. Printre filmele în care domnia sa a jucat se numește și Sleepwalk With Me din anul 2012, dar și Trainwreck din 2015, care a avut-o de altfel și în scaunul de scenarist pe actrița noastră. La mulți ani îi spunem și actriței Zizi Beetz, o actriță pe care o știm din Deadpool 2 și din Geostorm, și astea sunt doar câteva dintre filmele ce merită să fie văzute sau revăzute cu Zizi. Dar când vine vorba despre domni, aici s-au adunat greii astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pentru că primul căruia îi spunem la mulți ani este Morgan Freeman, pe care merită să-l revedem în Million Dollar Baby sau în The Shawshank Redemption, a jucat în Glory și în Unforgiven, în Bruce Almighty și în The Dark Knight, a jucat în The Sum of All Fears și în Dolphin Tale și nenumărate alte filme care ne-au ținut cu sufletul la gură sau ne-au făcut să lăcrimăm, pentru că atât de bun este actorul ăsta. Brian Cox, la mulți ani actorului ce a jucat în Troia și în Braveheart și în Succession și în multe, multe alte filme, inclusiv interpretându-l pe Hannibal Lecter în primul film în care a jucat în 1986. Lista noastră, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este completată de Jonathan Pryce, pe care vă recomand să-l vedeți în The Wife, așa cum vă recomand să-l vedeți în Bedtime Stories, dar mai ales și mai ales și mai ales merită să-l vedeți în Pirații din Caraibe și în Two Popes, unde face un rol fabulos. Bun, următorul pe lista noastră este Robert Powell. Da, actorul englez de film, televiziune, probabil cel mai cunoscut pentru rol din Isus din Nazaret. A mai jucat și în alte filme, nu s-a sfârșit viața lui cum prost am înțeles noi acolo. A mai jucat și în The Survivor în 1981 și a jucat și în Tommy în 1975, în 39 de trepte în 1978 și multe, multe alte filme în care talentul dumnei sale a fost pus exact așa cum se cuvine în lumină. Tom Holland, la mulți ani, îi spunem actorului pe care îl știm ca fiind actorul principal în noua serie Spider-Man. A jucat, evident, în Spider-Man Homecoming, dar a jucat și în The Impossible și în The Devil All the Time și multe, multe alte filme, și în Captain America și în altele în care merită să fie văzut sau revăzut. Pentru că suntem în data de 1 iunie, este obligatoriu să ne amintim, de exemplu, de Marilyn Monroe și să ne uităm la Some Like It Hot sau Gentlemen's Prefer Blondes. Două dintre filmele ce au definit cumva cariera și au creat aura asta extraordinară care ne face să vorbim și astăzi despre ea. Andy Griffith, și el și-ar fi sărbătorit ziua astăzi, un actor pe care nici nu știu în ce film ar trebui să vă recomand să-l vedeți. Alegeți singuri și cu siguranță veți face o alegere mai mult decât inspirată. Ultimul pe care l-am pus pe listă este actorul care ne-a părăsit în 2017, Powers Booth, pe care puteți să-l revedeți în Deadwood sau în Sin City sau în Tombstone și, din nou, oricare dintre filmele astea ar fi o bucurie. Pentru că am vorbit despre Morgan Freeman ceva mai devreme, probabil cumva absolut firesc am ajuns să pun întrebarea legată de un film în care domnia s-a apărut și pe care de altfel l-am și pus pe listă. Este vorba despre Bruce Almighty din anul 2003, un film pe care mâine, poi mine te trezești că îl găsim la filme clasice. Deocamdată întrebarea de concurs este în felul următor. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Bruce Nolan, eroul principal din filmul Bruce Almighty? Pentru răspunsul corect la această întrebare, ofer o invitație dublă la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, o invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică. Dacă am 2 minute și jumătate de pus la dispoziție, sigur că am. Începând de acum, 031-620-0707. Stimate ascultător sau dragă ascultătoare, îți amintești cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Bruce Almighty? Că dacă da, sună-mă de grabă și ia-ți invitația, dar numai dacă n-ai câștigat în ultima lună la semn, că, uite, și de 1 iunie sunt un neplăcut. Dar nu un neplăcut la modul că nu îți oferă premii, ci că mă țin de regulile alea pe care pare să că tot eu le-am impus. Așa că 031-620-0707 vă stă la dispoziție. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Bruce Almighty? Asta este întrebarea pe care o adresez celor care se găsesc în momentul ăsta în mașină, în drum spre cine știe ce loc în care să se distreze, să se amuze, să se simtă bine într-o zi de 2 ori liberă. Dacă știi răspunsul corect, dă-mi-l de grabă, iar eu, la schimb, îți dau invitația asta dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Bruce Almighty, în care Morgan Freeman, sărbătoritul zilei de astăzi, a jucat rolul lui Dumnezeu? Care vocea potrivită și nici carisma nu-l dă de gol că n-ar fi. 031-620-0707. Știu, e pe repede înainte, dar poate vă amintiți. Filmul e destul de vechi, dar nu atât de vechi încât să nu vă amintiți acest lucru. Mulțumesc tare mult pentru mesajele venite pe numărul de WhatsApp, numai că de data asta funcționăm la numărul de telefon 031-620-0707. Mai avem un minut la dispoziție și încă nu mi-am pierdut speranța că lumea a ajuns toată, că nu. Nu mi-am pierdut speranța că lumea n-a ajuns toată la locul în care își continuă petrecerea zilei libere. Poate unii sunt încă în mașină și vor să câștige premiul post la bătaie. Invitația asta dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Hai, 40 de secunde mai avem la dispoziție. 031-620-0707. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Bruce Almighty? Asta este întrebarea ce mă frământă și în schimbul răspunsului corect dau invitația dublă oferită de Cinemax Veranda. Sunt tare curios unde e ascultătorul nostru acum. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut!
0: Salut! Cu cine stau de vorbă?
1: Gabi.
0: Salutare, Gabi! Gabi, ai câștigat în ultima lună?
1: Nu.
0: Perfect! Gabi, încotro te îndrepți tu în momentul ăsta?
1: Poți repeta, te rog, că n-am...
0: Da, încotro te îndrepți tu în momentul ăsta? Unde te duci tu acum?
1: Mă îndrept spre casă.
0: Vii de la party, așa ai?
1: Din concediu, să
0: zic. Ai fost la mare? Cum a fost vremea? Mă mai auzi? Te întrebam dacă, dacă ai fost la mare. Cum a fost vremea?
1: Nu, am fost la munte.
0: Nu erau nici la munte. Ai luptat pe Valea Prahovei cu ceilalți care se întorceau odată cu tine, nu?
1: Doar Valea Oltului.
0: Doar Valea Oltului. E bine și așa. Fii atent. Sunt gata să-ți dau invitația asta dublă, oferită de Cinemax Veranda, dacă îmi spui cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Bruce Almighty.
1: Din câte mi-aduc aminte, Jim Carrey.
0: Jim Carrey, el a fost. Am avut și un Even Almighty, dar ăla a venit un pic mai târziu, niște ani mai târziu, pentru că filmul a avut mare succes și s-a continuat ideea. Felicitările mele, ai o invitație dublă la film oferită de Cinemax Veranda și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile, da?
1: Sigur că da.
0: Îți mulțumesc mult de tot, rămâi acolo. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Pe aici, pe undeva, trebuie să punem punct ediției de astăzi, a orei filmelor la 7, dar e zi de luni și în ciuda faptului că este zi liberă, credeți-mă, o să am în studio nu unul, nu doi, nu trei invitați ca de obicei, ci 5 invitați care vin să vorbească despre cel mai nou spectacol de la Teatrul Excelsior. Dar despre asta, un pic mai încolo. Rămânem împreună.

0: 15 și 5 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Unii dintre voi în drumă spre distracție, alții întorcându-se din mini-vacanța asta de Ruslali / 1 iunie, iar alții, mă rog, de la piscină. Unii, de aia care vin de la piscină, au și reușit să ajungă unde aveau ei treabă, și anume la radio. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am o super gașcă în studio, nici nu o să vă credeți urechilor dacă sunteți doar pe radio, sau ochilor dacă intrați pe pagina de Facebook, că azi e o zi liberă, dublu liberă, adică e și de Rusali și de 1 iunie. M-am și gândit, eu o să fac un proiect de lege și o să spun în felul următor: cine a muncit de 1 iunie anul ăsta să primească două zile libere. A fost și de Rusali la muncă și de 1 iunie. Da, da, da, da, și oamenii mei de aici din studio trebuie să primească la fel, exact în ziua în care vor avea spectacol. Ha! Dar în momentul ăsta cred că i-a crescut pulsul și a zis: nu mi-l lua, lasă-i să se ducă la muncă, lasă să facă spectacolul. Vă lămuresc imediat cu cine avem bucuria de a fi în studio astăzi. Le mulțumesc mai întâi colegilor mei, care și ei de asemenea trebuie să primească două zile libere. Începem cu Irina Niță, producătoarea emisiunii. Bine ai revenit. Irina a avut partea ei de concediu săptămâna trecută. Ovidiu Vasile pe pagina de Facebook ne duce și ne lasă acolo până la finalul emisiunii, iar Cristi Bajac face să ne auzim bine și colo și colo și colo și colo, și mai ales să-i auziți bine pe invitații mei. Pentru că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, uitați-vă numai cum am reușit să umplem studioul și astăzi. Și eu o să încep prin a le spune un bun revenit în studio celor doi regizori care ne-au și prilejuit această întâlnire. Este vorba despre Eda Coza și Dan Coza. Bine ați revenit, dragilor.
1: Bine v-am regăsit.
0: Mă bucur tare mult că sunteți alături de noi și încep prin a vă spune felicitări și pentru premiul pe care l-ați obținut și despre care o să povestim foarte, foarte curând la radio. De asemenea, pentru prima oară în studio, Anne-Marie Țigler, bine vinte.
2: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
0: Doamna profesor, diriginte, nu?
2: Deci, vă rog frumos, și profesor. Așa, și diriginte.
0: Și diriginte.
2: Da.
0: Le are pe toate, le are pe toate. Și din nou la o primă revenire, spre marea mea bucurie, pentru că de mult îl vânez, domnul Dorubem, salutare, binevenit, Doru.
3: Te salut, mulțumesc pentru invitație.
0: Și cu mare bucurie vă spun că a venit pe ultima 100 de metri. Dacă îl căutăm în rucsacul ăla, are un prosop încă umed, pentru că a venit... De unde ai venit, Alex Călin?
4: Are slipii copilor. Cred că am lăsat dâră până în studio.
0: De unde ați venit, domnul Alex Călin, așa, pe ultima
4: sână de metri? De unde se merge pe 1 iunie, alături de copii și de familie.
0: La teatru să repeți, așa a zis Dan, a zis să stai cu repetițiile, cu alea, Dan
4: dacă
0: ajunge.
4: Și azi aveam repetiție. Cred că mă dădeau copiii afară din casă.
0: Un pic. Motivul pentru care noi ne-am întâlnit astăzi este un spectacol care, vorba colegii mele, Irina, când a scris pe pagina de Facebook, ar putea să pară un protest la adresa zilei copiilor, dar nu e deloc așa. Eda, cum se numește spectacolul despre care vorbim?
5: Mickey Mouse trebuie să plece.
0: De 1 iunie. Așa. La term. Poate. Poate.
4: Hai puțin, de că nu jucăm azi. Voi ne-ați chemat azi aici.
0: Oameni răi. N-am avut de altceva de făcut decât să vă aducem la radio. Dan, despre ce este vorba în spectacolul ăsta? Cel mai proaspăt spectacol de la Excelsior.
4: Măi, cred că sunt mai multe teme pe care le-am abordat și cred că e... Dacă mă întrebi așa direct despre ce e vorba, o să zic poate mai multe variante.
0: Așa.
4: Una dintre ele e problema asta cu cum ne adaptăm la sistemul educațional, la inteligența artificială. O altă temă pe care noi o abordăm e... cum reușim într-o problemă delicată să ne înțelegem și de multe ori arătăm că de fapt nu putem să ne înțelegem decât în ultimul moment. Și pot să o las și pe Eda să mai zică două variante.
0: Eda, spune și tu două variante despre ce este spectacolul ăsta.
2: M-aș gândi la patru, că totuși cred că de aici trebuie să pornim, că ăsta
0: ar fi nucleul
2: spectacolului.
0: Da, așa este, corect.
2: Fiindcă nu este un spectacol tipic din niciun punct de vedere, spectatorii nu văd cu toții aceeași poveste, văd frânturi din ea, fiindcă există patru perspective, trei le avem aici cu noi de față și atunci o să-i las pe ei să
0: povestească
2: fiecare frântura din poveste.
0: Da, corect, așa este.
2: Este o poveste pe care noi doi am scris-o, e bazată într-o oarecare măsură și pe un caz real, dar este dezvoltată și printr-o introspecție, printr-o seamă de reflexii pe care noi le-am avut de-a lungul timpului, observând ceea ce se întâmplă și în societatea românească, dar în special în sistemul educațional românesc, să încercăm să vedem care e problema, nu știu, crizei simbolului profesorului în societate, cum s-au erodat relațiile dintre părinți, elevi, profesori și să îi ajutăm într-o formă sau alta pe spectatori să ajungă într-un spațiu al dezbaterii care nouă ni se pare foarte necesar într-o societate dezbinată, radicalizată, care are nevoie să se așeze puțin la aceeași masă și să discute cu argumente coerente și clare despre lumea în care trăim și lumea care ne așteaptă, fiindcă, da, atingem și această temă mare a inteligenței artificiale, printre altele. Vorbind și despre libertate, despre adevăr, teme de-astea filozofice.
4: Da, adică am început să scriem și nu ne-am mai oprit, deci am scris despre mai multe lucruri.
0: Și le-ați băgat pe toate. Puteau să fie, asta este mărturisirea pe genul, puteau să fie mai multe spectacole, dar am zis să fie unul singur și le-am băgat pe toate.
2: Nu știam când o să mai avem ocazia de următorul și am zis să punem toate temele în ăsta.
1: Tot ce așa făcea și Cehov.
0: Bă, exact la...
1: N-am știut unde să mă mai opresc, am scris un pic despre ecologie și despre...
0: Le au pe toate, le pun aici.
1: Vârsta și pun... logia bărbatului și a femeii, pun le lasă acolo.
0: Exact, dacă sunt aici. Dragilor, exact așa cum spuneam pe pagina de Facebook și Eda spunea ceva mai devreme, ăsta este genul de spectacol pe care dacă vrei să-l vezi complet, te duci de 4 ori la teatru. Că odată nu e suficient. Eu am mers o singură dată și am tras pe culoarea verde, cum ar veni, că atât am...
4: De când am văzut... Ai avut noroc.
2: Sau pare că nu ți-a convenit.
0: Ba da, mi-a convenit.
4: Sincer, ți-a zis cineva ce să tragi?
0: Nu.
4: Nu.
0: Singur și din căpșorul meu am
2: azi verde de la Radio 7 de aici.
0: Cum ar veni? Dar e și culoarea mea preferată, cum ar veni. Și așa s-a nimerit. Când a fost acolo. Nu, doamnă profesoară, nu. Am mers cu elevul la recalcitrant. El m-a plimbat prin teatru.
6: Data viitoare vă aștept la mine în clasă și în perspectiva mea. Mulțumesc.
0: Doamnă, vin, mai ales la director acolo, vreau să văd ce se întâmplă, că am înțeles că oamenii au, când ați ieșit de acolo, oamenii s-au și gândit că a suferit tare de tot.
6: Da, m-au întrebat dacă mă simt bine și dacă vreau puțină apă și dacă pot să cobor. Sunt niște trepte pe care trebuie să le cobor.
0: Și dacă să vă ajute cineva la trepte.
6: Da, da, da. Vă dați seama cât e doamna profesoară de distrusă, dacă am reușit să transmit.
0: Da.
6: Dar după aceea mi-am revenit.
0: Când, ca să lămurim lucrurile, spectacolul începe din clipa în care pășești în teatru. Asta nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Este momentul ăla în care pășești în teatru și cineva spune de aici începe spectacolul, mai stați un pic. Și mai stai un pic până la momentul în care trebuie să tragi 4 cartonașe. Care cele 4 cartonașe te bagă în...
1: Un cartonaș din cele patru cartonașe.
0: Ai dreptate, așa este, Doru. Da, un cartonaș din
4: Doru
0: cele patru cartonașe.
4: Doru e cel cartonașe. Atent, să știi.
0: Al domn profesor.
4: Da, profesor.
0: Și nici măcar nu e indulgent, știi? Da. Câte note dă...
7: Cu severitate ți-am spus.
0: câte note dă doi, Doru? Câte...
7: 367.
0: Nimic, practic, dintr-un condei.
7: Da.
0: Tragi unul dintre cele 4 cartonașe pe culori diferite. Eu am tras verde și am intrat în echipa lui Tudor. Care Tudor, în cazul nostru, ca să înțeleagă lumea despre cine vorbim, este Alex Călin. Și de aici începe...
1: Pentru ultima oră promit adolescent, în rol de adolescent. Jur, îmi dau eu demisia, dar...
7: Că zici pentru ultima dată Alex Călin. Dar viitoare o să încerc să fiu altul.
0: La cum a intrat cu rucsacul pe umeri, n-ai nicio șansă să scapi prea curând, dar tu încearcă. Povestea cea mai frumoasă este că după aceea, cele 4 găști formate în jurul celor 4 actori din rolurile principale, pleacă într-un tur al Teatrului Excelsior, excepțional de interesant. Interesant. Parte dintre locațiile mai văzusem, am avut șansa asta, altele niciodată. Și aici o să rog pe doamna dirigintă să ne explice cum arată povestea asta. S-au adunat oamenii, ce se întâmplă de fapt mai departe? Care este? Ba nu, domnul Doru.
7: Da.
0: Așa ar fi corect, că ați fost, mă iertați, mărul discordii în toată povestea asta. Care este povestea? De unde începe? Care este scânteia care aprinde scandalul la acel liceu de elită din capitală? Fictiv, dar cu toate însemnele. Asta mi-a plăcut foarte tare.
7: Da.
0: Fictiv, dar cu toate însemnele. Juram că mi-ar fi plăcut să fiu elev și să am și o sigla aia pe undeva.
7: Ah, nu știu, habar n-am, adică nu știu ce să zic la... Nu, glumeam.
1: O să împărțim, o să împărțim niște așa, flyere pentru...
7: Nu știu despre ce e vorba aici, dar... Păi, da, el ajunge așa un soi de bătaia de joc a întregului colegiu, de fapt, știi? Toată lumea își bate joc de el, e supranumit Mickey Mouse... profesorii își bagi joc de el, profesorii, directorii, colegii lui, cam toată lumea e împotriva lui. Ideea e că totul a pornit de la această, de la acest test pe care l-a dat, de la acest eseu, la care de fapt s-a copiat în masă. Foarte pe scurt, deci este vorba despre ChatGPT. Și atunci, evident că el fiind un tip exigent și, dar nu doar exigent, ci corect în raport cu proprii elevi și cu propria conștiință cumva, a pus o serie de note de 2, 3, aproape la tot liceu a pus 1 și 2.
8: O serie?
7: Da, o serie. Da.
0: O serie lungă. O serie lungă
7: de
0: 2.
7: Poate să tași că ai luat 6.
1: Poate
7: să iei. Nu poți să... Da, și de aici începe o foarte mare dezbatere. De-aia este provocator totuși să vezi toate cele 4 variante, pentru că fiecare variantă are un unghi de vedere. Și toate cele 4 la un moment dat întregesc acest punct de vedere și poți vedea o perspectivă clară asupra spectacolului. Dacă nu, rămâi doar cu o singură perspectivă și bineînțeles cu discuția de final, care e și asta diferită de la spectacol la spectacol, pentru că sunt foarte mulți, asta pe mine mă distrează foarte tare, că publicul pe mine mă ia de bune profesori de filozofie și am ajuns să intru în dezbateri filozofice pe Seneca, pe despre...
0: Am asistat la genul ăsta de întrebare.
7: Rău, despre bine, da. Despre adevăr și așa mai departe.
0: Cea cu rău și binele eram în sală acolo când ai fost provocat
7: da.
0: La...
7: Da.
0: Ce e rău
7: da.
0: Și ce e bine.
7: Adevăr că mie îmi face plăcere să să răspund. M-au ales bine pentru treaba asta. Deci îmi place să intru în discuții pe teme de genul ăsta. Dar e amuzant pentru că îi vezi pe oameni că ei nu poate să-și dea seama. Adică dacă vine un, nu știu, un profesor de filozofie și pe mine, evident că dacă mă ia la ba mărunți la nivelul ăsta de mărunt de filozofie, să mă toace mărunt, m-a tocat mărunt.
0: Doru spune adică. Doi.
6: E spune doi, spune doi.
7: E, nu chiar doi, dar o notă mică, sigur. Da.
6: E un spectacol pentru toată lumea, mai puțin pentru filozofi și profesori la filozofie. E. O să ne desfințeze.
1: Stați liniștiți că după ultimele schimbări din educație sunt convins că sunt mulți profesori de mulți profesori de sport care predau filozofie. Deci,
0: da, și s-ar putea să li se pară... mă întorc doar pentru o clipă la Eda și la Dan. De ce un spectacol itinerant? Adică de ce n-ați luat decizia de a-i lăsa pe oameni în sală și să judece la final acea masă comună să se concretizeze, dar cu oamenii în sală? Care a fost decizia pentru acest tur al teatrului, care mie de altfel mi-a plăcut extraordinar de tare? Dar care a fost decizia, hotărârea voastră de a lua această decizie? De ce ați luat-o?
4: Da, am luat-o din mai multe
6: varianta
4: considere.
6: Varianta oficială sau varianta neortodoxă?
4: Neortodoxă, dacă
0: e radiofonică, eu accept. Dacă e un pic radiofonică...
4: A fost o decizie pe care n-am luat-o ușor, bineînțeles, și care, fiind acest spectacol al nostru despre libertate, această decizie a pornit dintr-o constrângere, și anume constrângerea să lucrăm la sala studio. Și am zis că nu vrem doar la sala studio, vrem întreg teatru. Așa că s-a concretizat în a face un spectacol itinerant. Deci...
0: Asta e oficial.
4: Asta e, nu e oficial. Asta e, am dat-o acum. E în... În
7: adică asta a fost premier. Un soi de răzbunare. E pe sistemul, nu spui tu mie că la
0: da. Ca să vezi cum îți da? Iau tot teatru.
7: Și da. Numai că și sala mare da. Luăm tot teatru, adică
1: mi s-a dat un deget
7: e o dovadă de grandomanie lejeră, adică...
4: Exact.
0: Ce spune asta despre Dan și despre Eda?
4: Da. Și
6: a funcționat,
4: funcționat.
1: Dacă adică... le-ar fi dat tot sala mare, toată strada.
0: Exact, da, tot nu era bine.
6: Oricum s-a luat și trotuarul, pentru că acolo se dezbate după spectacol, dar asta vorbim.
0: E adevărat? Și metrou. Să știți că plecând de la spectacol, în care eu aveam întrebările mele, nu mai aveam nevoie de întrebările altora, lângă mine era un cuplu de tineri care dezbăteau povestea asta. Dezbăteau ceea ce pe mine m-a bucurat foarte, foarte tare. Ana Marie, cum e să joci așa cu oamenii în ceafa ta? La doi pași. M-am uitat și la Alex. Nu am reușit să vă văd și pe voi ceilalți, dar mi-am dat seama din momentul, în momentul în care am ajuns în bibliotecă. De fapt, cred că ăla a fost momentul în care am ajuns în bibliotecă și mi-am dat seama cât de aproape suntem în povestea aia și că suntem, respirăm cu toți același aer foarte, foarte strâns și că voi trebuie să rămâneți în personajele alea care să-l pună pe Doru în situația de a răspunde la întrebări filozofice când se termină spectacolul, pentru că uită lumea că e actor. Cât de complicat e să joci în felul ăsta?
6: Eu, când nu știi ce să spui, încep să mulțumești.
0: Așa, și mulțumești pe această cale.
6: Mulțumesc pe această cale, Dan și Eda, pentru că, apropo de întrebarea pe care mi-ați pus-o...
0: Aici ne tutuim, să știi.
6: Apropo de întrebarea pe care...
0: Să știți, doamna profesoară,
6: care mi-a fost adresată.
0: Aici ne tutuim.
6: Eu...
0: O să jucăm darts împreună, asta sparge orice barieră, da.
6: Sparge toate barierele. Trebuie să mă pregătesc psihic, în primul rând.
0: Mai ales.
6: Nu numai pentru faptul că au avut încredere în mine și mi-au dat o mie spre întregire pe doamna profesor, domnișoara profesor Ciupercescu, ci pentru faptul că eu aveam o temere de a mă întâlni cu publicul. Dar eu, Anne-Marie Ziegler, nu eu. Și prin sau cu ajutorul doamnei profesor, mi-am învins această temere. Una este să joci la sala studio și să ai publicul stând acolo la 2-3 metri și una este să ai publicul la 20 de centimetri, astfel încât dacă întinde mâna și te întreabă ți-e bine, vrei puțină apă, să știi ce să-i spui. Deci, Dan și Eda, mulțumesc din tot sufletul, mi-am învins această temere.
2: Da,
6: pentru
2: nu
6: că
2: mușcă.
6: Pentru nu, asta. nu mușcă. Și chiar mă simt foarte bine, adică eu mi-aș dori să jucăm, dacă s-ar putea în fiecare zi, o dată la două zile ar fi în regulă, pentru că de fiecare dată este un alt spectacol, pentru că este un alt fel de public.
0: E obositoare povestea asta cu trecutul prin toate sălile și intrarea într-un rol pe care trebuie să-l ții activ pe întregul spectacol?
6: Din punctul meu de vedere nu este nimic obositor atâta vreme cât faci cu plăcere și pentru că există o emulație și a mea cu mine însă. Uh-huh. Și asta mă face să fiu vie de fiecare dată și mă face să trec de la doamna profesoară care vorbește cu invitații pe care i-am în perspectivă și la scena pe care o am alături de colegii mei în spațiul respectiv. Deci nu mi se pare absolut deloc obositor, ba dimpotrivă, este ceva inedit și ceva pe care dacă nu l-aș fi experimentat mi-ar fi părut rău și cu siguranță dacă n-aș fi fost distribuită aș fi venit să văd toate cele patru perspective, dar iată, pentru că sunt distribuită mă simt foarte bine în perspectiva
2: și
6: mea.
2: Vezi cine, singur,
0: și vezi nu poți să le vezi.
6: Da. Deci nu.
0: Ca profesoară nu. Ai o singură doamna profesor.
6: Eu sunt pedagog de școală veche.
0: Puteți să sunați colinsic, cum ar veni într-o zi să zice răcită, nu poți să vin azi și după aceea trageți biletul verde.
6: Dar eu pot să plec și de la dezbatere. Pe mine mă poate chema oricând la minister.
0: Na,
6: primi un telefon.
0: Na, poftim.
6: Oricând.
0: Cum ar fi asta? Pe la jumătatea traseului?
6: Dar mi s-a întâmplat într-o repetiție. I-am anunțat pe colegi și că eu trebuie să plec pentru că sunt chemat urgent și am plecat.
0: Și la revedere și descurcați-vă și vedeți cum o duceți până la capăt.
6: Voiam să spun că există și mi-am dat seama o deschidere și o apetență a publicului pentru dezbatere.
0: E adevărat.
6: Publicul se bucură, indiferent de vârsta pe care o are.
0: Așa este.
6: Toți, dacă s-ar putea să ține dezbaterea o oră sau chiar mai mult, n-ar fi rău. Și ce mai face, pe lângă alte merite ale acestui spectacol, este că el coagulează publicul. Adică, sigur că acum fiind și vară, dar sunt convinsă că și la iarnă va fi la fel, publicul coboară în fața teatrului și stau acolo de vorbă și dezbat în continuare. Ceea ce mi se pare fantastic.
7: Dacă mai faci un ceaun de fasole, nu mai pleacă nimeni.
4: Aș vrea și eu să adaug înainte să vorbească bine. Doru, că-l văd că vrea o întrebare.
0: Păi și oricum, simțea nevoia de o întrebare?
4: Da.
0: Zi.
4: Că în București avem norocul de un public foarte frumos și care a început să caute spectacole cât mai diverse și care cumva ne face și pe noi să căutăm noi moduri de exprimare.
0: Așa
4: că cumva datorită publicului am ajuns și noi la acest tip de teatru pe care l-am făcut cu Mickey Mouse, trebuie să plece.
0: Doru, pentru tine, cum e experiența asta cu publicul suflând în ceafă? Sunt prieteni oamenii care vin acolo? Îi câștigi de la început cu argumentele tale?
7: Nu, nu-mi sunt prieteni și nici nu vreau să-i fac prieteni. Glumesc.
4: Sunt
7: nu.
4: Aici să
7: a fost
4: prieteni.
7: O fază foarte amuzantă, că mi-am să aminte
0: aia,
7: cu povestea.
0: Nu de-aia predau eu la
4: ca să da. Fac prieteni.
7: Cum mi-a zis mie proful de istorie în clasa 8-a, că dicta foarte repede și o făcusem scurtă la mână și am spus, cum, vă rog, mai spuneți încă o dată. Și mi-a zis, pe mine nu mă plătește statul de două ori.
0: Cum da. O să vrea peste Antache și... două zile libere în aceea zi.
7: Exact.
0: Nu. Așa nu.
7: Nu, pentru mine o experiență faină, adică e pentru prima dată când mă confrunt și eu cu așa ceva, a fost o fază la un moment dat, chiar cred că, nu știu dacă Noaptea Muzeelor, nu mai țin minte, când a fost foarte, foarte multă lume și un spațiu cu care și începem la bibliotecă și o bibliotecă foarte micuță la noi, la teatru și erau foarte mulți și o doamnă s-a așezat fix pe scaunul meu, unde trebuia să stau. Și m-am uitat așa la dânsa, nici nu puteam să-i spun... Doamna, știți,
0: aici se joacă un
7: sunteți
0: spectacol,
7: exact
0: doamna.
7: Pe spațiu de joc, sunteți exact sunteți pe mijlocul scenei, cum ar veni.
0: Pe scenă, doamna.
7: Da, și atunci m-am așezat fix lângă ea, că eram aici. Eram aici și eu jucam cu ei aici, știi? Și eu tot mă gândeam, știi, poate ar zice ea, băi, da, parcă e prea aproape, hai să plec de aici. N-a avut nicio treabă. Asta până la final, eram cu ea aici, știi? Și eu jucam și dânsa era... Dacă mă întorceam mai repede, cred că o și pupam. Știi? Da. Nu, e o experiență foarte faină. Chiar e foarte... Mi-mi place, adică mi se pare aproape de film, aproape.
0: Da. Este cumva,
7: și
0: da?
7: E filmică, e cumva senzația că ai și o cameră acolo cu tine. Ei parcă, publicul, fiind atât de aproape, impresia că sunt de fapt o lentilă. Nu știu cum să explic. Dar foarte, mie îmi place. E o senzație faină și nouă, dar interesantă, provocatoare. Și discuția de la final și mai provocatoare. Adică
0: absolut.
7: Chiar este, serios. De fiecare dată sunt alte întrebări, alte perspective ale oamenilor. Bineînțeles că între toate spectacolele pe care le-am avut, unde tot timpul câștig, să zic așa, și nu sunt dat afară și nu se anulează notele, cum?
6: Și lupți.
7: Mă, și lupți?
4: N-ai avut o seară să renunci tu la postul ăsta.
7: Exact.
0: Să pui demisia de onoare pe masă.
7: Dar
0: nimic,
7: în seara
0: nimic.
7: În care au fost cei mai mulți elevi, da? Bineînțeles că în seara aia... Am fost la un pas, da. Exact, să se anuleze notele. Deși am explicat foarte bine toată ideea, elevii au zis, nu, domne, ideea în sine nu, ăsta trebuie să plece.
0: Pentru că știi seara, pentru că am spus că am fost de față la discuția cu binele și rău, știi că ai câștigat cu o majoritate mare în acea seară, dar m-am uitat la cei care au votat și media de vârstă era foarte mică la cei care votau împotriva profesorului și pentru anularea notelor. Da. Și mi-am dat seama că cumva există o rupere între generații care...
7: Foarte mare.
0: Pe care Eda și Dan au scos-o și au pus-o pe tapet în spectacolul ăsta.
7: Da, dar nu e numai o rupere de generații. Eu mi-am ridicat chiar niște probleme după ce am avut o discuție asta cu foarte mulți adolescenți care erau în sală. Le-am explicat unora cât se poate de limpede despre ce e vorba. Și nu au putut să sintetizeze ce am spus, nu au putut să înțeleagă exact clar ce le-am spus. Și asta duce iarăși la o temă principală a acestui text, foarte bine scris de ei, chiar e super bine scris, gândirea critică, despre care am tot vorbit și s-a tot vorbit.
4: Așa
7: s-a tot
4: am
7: vorbit.
4: Avut o altă emisiune.
7: Și da. E un subiect extrem de important. Extrem, extrem de important. Și asta am remarcat, că acolo nu prea exista un minim de gândire critică din perspectiva lor, spre exemplu. Ceea ce e îngrijorător la un moment dat, când vezi asta din partea unor tineri care nu pot face față unei discuții, cum să spun, elementare, de bază, unor idei de bază.
1: Și în același timp, iartă-mă, în același timp, cred că e ceva la care m-am gândit și pe care am observat-o, cred că ar fi interesant să vină să participe la mai multe dezbateri o persoană care ar putea să facă în mod profesionist un studiu. În sensul ăsta, mi se pare, apropo de bias-urile cu care intrăm în sală, și bias-urile, de exemplu, au fost foarte mulți adulți de generații diferite care au pus, i-au pus întrebări încercând să se lămurească și îmi dădeam seama că nu sunt pe de-a întregul de acord cu opinia lui Doru, dar cu toate astea n-au votat cum ar veni de partea elevilor. Și mi se pare că am identificat un tip de bias de ăsta de care oamenii, na, e adevărat, e un spectacol de teatru, nu e că oamenii renunță foarte greu. Dar eu cred real că indiferent ce le-ai oferi, și aici e importantă discuția, indiferent ce le-ai oferi ca nivel de argumente, cred că e foarte greu să renunțe, indiferent ce ar vedea acolo. Adică dacă le

0: de spectacol, acest tip de convenție în care oamenii, uite, Ovidiu Vanghele, jurnalistul de investigație, a venit și a zis, bă, nu mai dădeam seama cum e el așa, nu-mi dădeam seama dacă, care a fost în grupa la Mimi, când e actrița, când e, că îi puneam întrebări, îmi răspundea, adică oamenii nu-și mai dau seama de diferența asta între om și personaj și asta e tare și atunci asta îi bag în acest malaxor și nu-și mai dau seama.
1: Pe asta pățește dorul la final cu întrebările
2: oamenilor. De fapt, ce a făcut acum Manula pe mine, adică pe sistemul tău ai putea să nu vorbești nimic la
0: chiar
2: final,
0: cred, chiar
2: că oamenii oricum tot nu, aia aleg.
0: Chiar cred, dar nu, n-are legătură.
3: Și eu sunt glumea, de acord.
0: Da. Noi cred că facem foarte bine ce facem, că punem pe masă chestia asta, dar...
2: Unii așa și unii așa.
4: Dar în același timp oamenii la final își mai pun niște întrebări dacă percepția lor asupra situației e corectă sau nu e corectă.
0: Dar nu cred că îi face să se răzgândească votul, orice le-am spune acolo. Cred că și dacă am zice că Doru a pus mâna pe fundul unei eleve,
2: Mickey Mouse,
0: nu Doru.
2: De ce zic chestia asta?
0: Pentru că am auzit niște adulți care, uite, de exemplu, iar o temă foarte importantă care este din spectacolul ăsta, care, o doamnă care a vorbit foarte bine despre felul în care, uite, acum fiecare șapte pe care le au elevii pare că e o catastrofă, nu știu ce, și de ce, că pe vremea noastră noi luam fără nicio problemă. Și vorbea de această presiune. Dom'le, dar ce cu atâta Și n-am zis nimic atunci, dar mi se pare că adulții nu-și dau seama că presiunea asta nu apare din neant pe umerii acestor elevi.
3: Că noi inventează ei
0: că n-au ei ce să facă la vârsta la care umblă hormoni în tine. Bă, ce-ar fi să pun și niște presiune la școală pe mine? Și asta mi se pare
1: foarte important.
0: Și mi se pare foarte important, știi, să ne dăm seama, să avem tipul ăsta de dezbatere în societate. Că e un tip de presiune. Vedem că toată lumea obține cu ușurință diplome, toată lumea intră cu ușurință la facultăți, mai mult sau mai puțin în funcție de facultăți. Poți să te duci să-ți plătești o facultate și afară și nu mai contează. Adică și atunci părinții și sistemul educațional și școlile, uite, au vorbit foarte bine Eda și Dan despre cum se încearcă în anumite licee bucureștene cu care ne lăudăm că se încearcă să nu se coboare media liceului, ceea ce e e incredibil că cineva...
1: Asta cu media liceului, Alex, era de pe vremea mea. Asta cu media liceului
0: era... Ce oribil, adică ce exemplu dai.
2: Da, asta e puțin că și aici depinde, știi? Că poți să nu cumva să cobori media liceului și să dai note false, cu ghilimele de rigoare, sau, dimpotrivă, să devii foarte riguros ca profesor și să impui un anumit standard și un anumit nivel, chiar dacă se întâmplă să dai note, dar tu să încerci să ții nivelul cât se poate de sus, asta printr-un efort comun al tuturor, ceea ce este evident mult mai greu.
1: Alex, pentru tine cum este să ai spectatorii la doi pași în urma ta?
0: Apropo de ce a zis Doru, am impresia că noi ne antrenăm actoricește pentru dacă vrea cineva să facă din mâine un film one shot. Am impresia că noi ne antrenăm pentru... Real, adică mie îmi place foarte mult genul ăsta de...
3: Să chemăm pe Mungiu.
0: Da.
1: Să luăm niște telefoane bune.
0: Tudor Giurgiu a făcut ultimul one shot. Da.
2: Să câștigăm la Can-Can.
0: Dar chiar e, adică, uite, am simțit-o foarte tare în zilele în care am avut două reprezentații care, ok, are dreptate, Ane, că nu e... Când îți place, slavă Domnului... You can do it. Dar dacă ai și repetiție în timpul zilei până la 3 și după aceea două spectacole, îți dai seama că la un dat se termină un pic combustibilul. Dar e provocator, pentru că real noi, adică nu doar noi patru, toată lumea, că și peste ceilalți colegi care sunt în sălile alea, intră oameni continuu, au așa câteva 3 secunde, 5 secunde între ture, ca să zic așa. Deci pentru toată lumea implicată, nu ai timp, nu ești în culise, nu te duci la pipi, nu, adică ești acolo,
1: așa este.
0: Continuu și merge povestea și e foarte tare că oamenii apar, adică și nouă ne pun tot felul de întrebări pe parcurs, ceea ce e foarte tare, pentru că de fapt în fiecare seară întrebările spectatorilor îmi dau mie o altă perspectivă. Cum să zic, e parcă personajul meu e altfel în fiecare seară datorită lor, întrebărilor provocatoare sau mai puțin provocatoare pe care mi le pun. Deci pentru mine e un antrenament foarte mișto, dar și eu, și eu mă bucur foarte tare de spectacolul ăsta și de textul pe care l-au scris ei doi. Le-am spus de la casting că, bine, cred că știau, că, că

0: Pe mine mă interesează foarte tare subiectul ăsta. Am și avut... Mama a lucrat în sistemul educațional. Consider și am luptat în ultimii ani pentru un sistem educațional care să fie tot mai puternic. Am încercat în toate felurile în care am putut și mi se pare important să se vorbească tot mai mult despre treaba asta și mi se pare că genul ăsta de spectacol care are în special acea dezbatere la final e ceea ce lipsește de foarte mult timp în societatea noastră. Genul ăsta de oportunitate în care noi îți spunem repede povestea, ok, ați prins ideea și acum voi, ce părere aveți despre asta? Că trebuie să aveți, nu, că noi nu. Nu, domne, zi, prost, rău, zi, că...
1: Îl dă afară pe omul ăsta, ce faci?
0: Serios, știi? Corect, adică,
1: da, e genul ăla de presiune.
0: Și e tare, adică mă bucură că sunt tot mai mulți oameni care vin și care chiar vorbesc despre... Și că se aprind și încep să se contrazică, ceea ce...
1: Știi ce e interesant că spuneai, mă gândeam la traseul pe care l-am făcut cu tine și la faptul că în biroul directorului încep să schimb perspectiva... tu asupra întregii povești și te gândești că poate e prea radicală soluția pe care o găsiserăți inițial și mă gândeam că poate ar trebui aranjate lucrurile în așa fel încât tinerii să meargă un pic cu tânărul, să vadă că există, ar putea să existe un strop maleabilitate în schimbarea unei decizii fără a renunța la valorile tale, ceea ce se întâmplă cu personajul tău, pentru că la un moment dat spui ok, poate demisia pe care am cerut-o e prea mult, dar hai să vedem cum facem, pentru că există un grad de nedreptate. Eda și Dan, poveștile astea, dialogurile tinerilor, pentru că apropo de gentuțele în cap de care doar soarta l-a salvat pe Alex, colega lui, pe mine m-a scos în minți. Care este numele personajului?
2: Alexia.
1: Deci Alexia e ceva...
2: E la mine în clasă și vă rog, stop.
1: Atât am zis.
2: Vocea.
1: Deci, mulțumesc. Alexia...
0: Trebuie să-ți mărturisesc.
2: Așa.
0: Toată povestea asta e inspirată dintr-un eveniment pe care l-am trăit.
1: L-ai
0: eu
1: trăit
0: în liceu, în Satu Mare, când am dat afară un profesor de filozofie. Dacă îți amintești partea când intră
2: Alex,
0: Tudor Varga, intră în sala de festivități și povestește tot protestul, alea erau lucrurile pe care le-am făcut
1: care
0: noi
1: s-au întâmplat de adevăratele...
0: în 2015, da. 2013, 2012.
1: Și rezultatul care a fost atunci, Dan?
0: A fost înlăturat profesorul de filozofie din liceu.
1: Foarte tare, uite, asta este o poveste.
0: Dar
1: la
0: bine,
1: care...
0: nu era cum l-am construit noi pe Doru, atât de cool profesorul și atât de versatil.
2: Chiar
0: și
2: așa,
0: de așa,
2: acolo a fost o mobilizare, adică tocmai asta ne-a inspirat. Această mobilizare, da, a adulților care s-au regimentat în spatele elevilor
0: inclusiv a profesorilor. Deci noi dacă eram potoliți de profesori, eu după mult timp mi-am dat seama că a fost foarte... injust ceea ce am făcut noi.
2: Și a fost o formă de hărțuire.
0: Și o formă
2: voi,
0: de hărțuire foarte voi mare și o formă chiar de agresiunea noastră, pentru că am avut niște colegi de la alte clase care au vandalizat mașina, adică a fost destul de nasol tot ce s-a întâmplat atunci, bineînțeles, în momentul liceului noi eram toți super fericiți că uite ce am reușit să facem.
1: L-am dat jos.
0: Dar de fapt în spatele nostru erau toți profesorii, erau toți părinții care cumva ne împingeau pe noi să fim din ce în ce mai extrem în protestul nostru. Adică nimeni n-a venit, a venit cred că la un moment dat era directorul care ne-a zis stați puțin că nu e ok să facem, să închidem clasele, să nu lăsăm să intre la ore, că până la urmă e un profesor. Așa că l-am lăsat să intre la ore și mergeam după el în pauză și protestam. Și era destul de nasol pentru că practic el nu greșise atât de mult cât notele mici pe care le dădea, că și eu eram la un colegiu național unde la fel exista un sistem de notare cumva de la 6 în sus. Știi? Adică 6 era nota pentru că era prezumția că ăștia dacă tot au intrat la liceu, la cel mai bun liceu din Satu Mare,
1: n-au
0: sunt deja inteligenți.
1: Fie, da. Cum să
0: adică
1: fie,
0: n-are
1: gute,
0: cum să fie,
1: da,
0: niște dobitoci. Și atunci el a venit și a zis sistemul ăsta de notare nu e corect. Pentru că nu aveți în fiecare zi aceleași cunoștințe și aceeași pregătire. Nu v-ați pregătit în fiecare zi la fel încât să primiți niște note la fel de mari. Și el a intrat într-un tip de protest pentru că el câștigase concursul la filozofie și logică și l-au pus să predea psihologie. lucru pentru care el nu era pregătit. A zis, dați-mi vă rog orele de logică și facem toată, fac toate orele. Și direcțiunea, fiind și un outsider al liceului, al comunității în care, în care a intrat, i-a zis, nu, trebuie să predai psihologie. Și atunci el a făcut acest tip de protest, mai ales la psihologie, în care preda ce scria în manual. Și în momentul în care răspundeai, trebuia să răspunzi ce era
1: ca manual.
0: Manual.
1: Da.
0: Nu eram nici noi de vină că el făcea protestul respectiv, dar nici el nu era de vină că era acolo. Era de vină sistemul nostru de învățământ.
1: Ați fost într-o zonă foarte gri și voi și el.
0: Exact,
1: și de aici a apărut povestea. Știi de ce te întrebam? Și acum mi se lămurește în minte, pentru că vorbeam de Alexia,
0: da,
1: și de dialogurile dintre elevi care mi s-au părut extrem de vii, extrem de fezabile, de reale. Mă uitam la furia lui Tudor în raport cu Alexia și a Alexiei vis-a-vis de Tudor și aveam senzația că este ceva ce pot să văd fără niciun fel de problemă pe holurile oricărui liceu din București. Și eram tare curios dacă au fost doar din imaginația voastră sau ați tras cu urechea la tânăra generație și la modul de abordare, inclusiv cu englezismele folosite de Alexia și așa mai departe. Doamna profesoară, doamna dirigintă.
2: Stop, vă rog.
1: Iertați. Atât am avut de zis. Cum a fost? Cum ați construit dialogurile atât de reale, din punctul meu de vedere?
2: Spectacolul este inspirat într-o bună măsură, după cum a povestit și Dan mai devreme, și de experiența noastră din perioada liceului, care, să fim serioși, nu e atât de
0: departe
2: de zilele noastre. Abia au trecut 10 ani de când am terminat liceul, adică nu s-au schimbat atât de multe lucruri. Și noi vorbeam și vorbim în continuare cu multe englezisme și într-o romgleză foarte fluentă. Dar dincolo de asta, noi am făcut anul trecut un proiect în coproducție cu Teatrul Excelsior, cu asociația noastră, Asociația Tangent, în care am adus teatrul în peste 15 licee, cred că în total au fost vreo 18 licee din București, în care am mers cu trei spectacole pe texte noi, cu trei echipe de tineri regizori, dramaturgi, actori, și acolo și eu și Dan mergeam la aceste spectacole care erau însoțite de niște dezbateri, adică fiecare spectacol dura cam jumătate de oră, se petrecea în cadrul unei ore de dirigenție și apoi aveam o discuție pe marginea temelor dezvoltate de fiecare spectacol în parte, și asta ne-a dat nouă și o bază, să spunem, de documentare destul de solidă, concret, la fața locului, pentru că în felul ăsta noi, de exemplu, dincolo de englezisme, în fine, să fim serioși, ales niște glume pe care oricine le poate face într-un text contemporan, dar dincolo de ele, de pildă, am aflat informații pe care noi nu le dețineam până în momentul ăla, cum ar fi diferențele dintre perioada în care eram noi în liceu și momentul actual, când a fost introdus, de exemplu, acest catalog digital, care pe vremea noastră nu exista, și la noi tocmai asta este sursa întregului conflict.
0: Evenimentul declanșator.
2: Pentru că dacă nu ai avea un catalog în care toate notele puse se află în același timp, atât de elevi cât și de părinți, printr-o notificare pe telefon, poate că evenimentele nu ar escalada sub forma asta.
1: Ce vremuri,
2: adică,
1: frumoase erau.
2: Au fost o fel de detalii pe care noi le-am aflat și le-am introdus din... Na, inclusiv, nu știu, erau și niște trimiteri legate de... Sunt prin text tot felul de glume, așa că sunt multe în școli acum, sunt videoproiectoare, sunt tablete, și asta e o temă întreagă,
1: da,
2: tot documentată, ne-am uitat pe o groază de documentare despre digitalizarea.
1: Că voiam să vă întreb, apropo de glumițele astea, atât vreau să zic, doi, ce vremuri frumoase erau când nota era doar în carnet și mai puteai să mai schimbi.
3: Sau ce vremuri când puteai din greșeală să-ți motivezi nota.
1: Să mai întâmpla, erau niște greșeli. Știi cum era? Că atunci când jucai fotbal pe stradă, da? Și era natură. Dacă lovea copacul și intra în poartă, era natură să punea golul. Așa era și cu nota. Nu știi, tu era mai pe vremuri. Teatrul modern se ia de obicei foarte în serios. În ultima perioadă, teatrul modern se ia foarte în serios, iar voi reușiți în teatrul ăsta extrem de modern să aduceți o doză de umor atât de bine calibrată, încât am senzația că cumva contrabalansează subiectul foarte, foarte greu. A fost intenționată povestea asta? Ați încercat să luați subiectul ăsta dificil pentru o mulțime de părinți? Am văzut înflăcărarea cu care părinții discută despre treaba asta în dezbaterea finală. Ați avut intenția ca gluma să vină să pondereze cu un pic subiectul?
2: N-am avut intenția de a scrie glume și bancuri. Am avut intenția de a crea o satiră. Nu știu acum în ce măsură ne-a reușit. Adică nici n-am vrut. Când ne-am dat seama că spectatorii sunt atât de aproape de actori, am mizat mai mult pe ceea ce povesteau și ei mai devreme, pe un joc așa mai filmic, mai inspirat așa dintr-o formă de naturalism, să spun. Adică n-am încercat să ponderăm orice formă de caricaturizare, dar satira, da, să vină din, na, e un tip de umor spontan, umor de situație, pe care îl întâmpinăm și în viața de zi cu zi și da. În situațiile tensionate, dacă suntem în interiorul problemei, nu sesizăm ridicolul unui moment sau exagerările, dar atunci când ne detașăm de o situație, putem să vedem că e rizibilă. Adică asta e pur și simplu, cred că e felul teatrului de a ne arăta, adică de a face un pas în spate și a descoperi momente în care putem să mai și râdem de noi și de acțiunile noastre.
4: Este spectacolul la care am lucrat cu foarte, foarte mare plăcere. De ce? Pentru că nu a existat zi în care să nu râdem, dar să râdem cu poftă. Chiar cu crize de râs. Adică eu la un moment dat, dintr-o repetiție, am ieșit, pentru că nu se putea.
1: A fost fiecare chemată la minister să râzi un pic acolo, da.
4: Deci vă rog frumos, la Colegiul Național Sfântul Augustin se intră de la 9.70 în sus.
1: Bravo!
4: Da?
1: Bravo!
4: Anul trecut am avut 9 note de 10 la bacalaureat, da? Iar anul ăsta ne-am propus să depășim, da?
1: Anemarie, când mă uit la tine, jur că-mi vine să caut unde-i liceu. Cu atâta seriozitate și cu atâta...
4: Mulțumesc, mi s-a mai spus.
0: Ai și tu un vlășgan pe care vrei să-l înscrii undeva.
1: La așa școală, te rog frumos.
4: Și mi s-a mai spus așa. Că, deși n-au fost în perspectiva mea, le-am adus aminte de profesoara de chimie, ce să vezi, din liceu. Și am spus... Vă aștept în perspectiva mea. Deci asta vreau să spun, că umorul, apropo de umor, nu ne-a părăsit pe niciunul dintre noi și a fost, chiar am făcut la un moment dat, deși nu ne-am propus o întrecere, cine spune mai multe lucruri și cine încinde așa atmosfera cu zâmbete și chiar cu râs așa. Și... dar nu pot să nu recunosc că au fost niște întrebări care au devenit recurente pentru mine, de pildă, cât de fragilă este granița între educat și plagiat? Există o graniță între educat?
1: Din ce în ce mai
4: și cât permitem imixtiunea părinților?
1: Nu deschide ușa asta. Nu avem atâtea ore, nu mai avem atâtea ore,
4: e
1: nu deschide ușa.
4: Nu. Pentru că noi ne confruntăm acolo cu...
1: Da.
4: Și atunci e important de știut asta.
3: Mai ales că, din păcate, sunt săracii, sunt lăsați de izbeliște de sistemul în sine, de sistemul educațional, care se bazează pe cei pe care uită mereu să-i răsplătească pe cadrele didactice, adică...
1: Ai perfectă dreptate.
3: Eu aici, cum să zic, joc perspectiva în spectacol, perspectiva lui Tudor, dar sunt, de fapt, foarte pentru profesori și le sunt recunoscători, deși, cum să zic, am avut și eu de-a lungul experienței mele de 20 ceva de ani de școală, tot felul de profesori. Dar mi se pare că foarte mulți din cei care au rămas, iată, în ultimii ani au și tras săracii, au avut un tip de ăsta de presiune, de, domne, sistemul, și se mereu se arăta către cadrele didactice, care săraci, după ce trebuie să se ocupe cu ce trebuie să facă la școală, au de făcut acasă, că e tot mai mult, și mai mult decât atât, e acest tip de presiune pe care uman n-ai cum să, adică nu e normal să trebuiască ei să hotărască ce se întâmplă cu telefoanele. Nu! Cineva de la minister trebuie să zică, bre, nu e voie.
1: În școală nu se intră cu telefoanele.
3: Există o cutie pe care toate școlile din România se lasă telefoane. Dacă vrem asta, dacă vrem altfel și vrem să îi ajutăm, să încurajăm folosirea inteligenței artificiale, dar vrem să stabilim și niște limite, do it! Numai nu pune toată presiunea pe...
5: Cunosc un caz concret în care părinții, spre exemplu, nu sunt de acord cu treaba asta. Au fost părinți avocați care au venit și au spus că este ilegal să confiști telefonul copilului și să-l pui într-o cutie și el trebuie să-l aibă și în timpul orei dacă el vrea, pentru că este libertatea lui, etc. Iată. Adică ne lovim aici și de părinți în primul și în primul rând. Și,
1: de aici e marea bătălie,
5: și,
1: de
5: și
1: fapt.
5: Și copacul ăsta se deformează în funcție de multe contexte.
1: Aici e marea bătălie.
5: Care e copilul, care e un mic arbore care crește și el în funcție de niște contexte pe care le are de jur împrejur.
1: Și ce vreau
0: dacă
1: să
0: el asta vede, îți dai seama cum se va raporta mai departe
1: așa
0: față
1: face,
0: de
1: da.
0: Semenii
1: așa,
0: din societate.
1: Așa va face.
4: Și așa cum spune și domnișoara Ciupercescu, deci vă aștept la mine în clasă.
1: Trebuie să
5: eu vă aștept. Cartonașul galben, Mihail Mickey Mouse, vă aștept aici. Da, poți să spui, poți să spui.
1: E roșu, cred că e cartonașul roșu, nu?
2: Nu spuneți, vă rog.
4: Nu spunem.
0: Alegerile sunt...
4: Așa cum spune și domnișoara Ciupercescu, și profesorii mai obosesc câteodată și eu chiar când, ca profesor...
5: Puțin holograf, iertați-mă, tot timpul mă gândesc cu aia cu și îngerii au demonilor, au ce are ceva cu...
4: Domnișoara, adevărul e că domnișoara Ciupercescu este și o melomană și atunci...
0: Fapt, și băieții plâng câteodată de la taxi.
5: Exact, și băieții plâng câteodată de la taxi.
0: E fană holograf!
4: E o holograf sau o hologramă sau așa?
0: Holograf.
4: Holograf, da. Și atunci când obosesc, eu tot profesor trebuie să rămân.
1: Corect.
4: Și eu ca actriță. Și atunci când obosesc, eu trebuie să joc la fel, că trebuie să fiu la fel de vie atunci.
1: Vă mai întreb un lucru legat de situația pe care ați construit-o atât de minunat și atât de veridic. Trăim într-o societate în care suntem gata să penalizăm greșeala cu o virulență și cu o vehemență mai mare decât în urmă cu 10 sau 15 ani? Că așa pare la prima vedere, dar nu știu cum o simțiți voi. Și încep cu Eda, ca să trecem pe la regizor mai întâi. Trăim într-o societate în care greșeala e pedepsită mult mai aspru și mult mai repede decât în urmă cu 10-15 ani?
2: Nu-mi dau seama dacă aduce ceva util să avem tot timpul în dezbaterile publice acest gen de comparații între trecut și prezent, pentru că, adică o chestie pe care cu adevărat aș putea să o spun este că noi, cel puțin în România, discutăm foarte mult în acești termeni fataliști, în care totul de pe vremuri era această nostalgie a trecutului, care mie mi se pare periculoasă ca tip de discurs. Mi se pare mai important să sesizăm într-adevăr problemele actuale, dar fără să folosim asta în comparație cu ce cum era înainte, fiindcă memoria noastră este foarte deformată, de fapt, de multe elemente. Adică mi-ar fi foarte ușor să spun asta, că da, pentru că acum 10 ani eram o studentă la un ATC care își trăia tinerețea din plin, care n-avea responsabilități, adică lucrurile sunt foarte contextuale, ca să spun așa, și mi-ar fi ușor să răspund că da, vai, acum în societate, uite de ce probleme ne rovim, dar realitatea este că eu cu 10 ani în urmă eram mult mai decuplată de la ceea ce se întâmplă în societate, în politică, chiar, adică mult mai dezinteresată de toate lucrurile astea, și acum pur și simplu le înțeleg și le percep mult mai acut și mă interesează mai mult. Dar cred că dacă m-ar fi interesat și atunci, sau dacă și cu 10 ani în urmă aș fi avut mintea de acum, n-aș putea să spun că...
1: Eu nu asta te întrebam, dacă erai sau nu erai mai conectată la poveste, ci dacă ai senzația că acum pedepsim mai repede, nu mai există toleranța de a trece cumva peste greșeală sau a înțelege de ce s-a ajuns acolo. Acum s-a greșit, îl penalizăm, îl dăm afară, facem scandal, hotărâm că ce e bine și ce e rău, cu o viteză și cu o hotărâre mai abitir decât în urmă cu ceva vreme, când poate treceai mai repede prin filtrul unei înțelegeri a problemei, doar înțelege de ce s-a întâmplat și de ce s-a ajuns acolo.
2: Da, îmi pare rău, nu sunt de acord, adică nu simt asta, eu am trăit chiar, nu știu în ce măsură reușim în spectacol să transmitem asta, poate prin vocile elevilor, dar poate chiar și ale adulților din text, dar eu am trăit într-o societate, și nu vreau să pun exclusiv pe seama familiei, adică aș pune așa, ca întreg, într-o lume în care mie mi s-a inspirat foarte, mi-a insuflat foarte multă frică și foarte multă rușine. și asta are legătură directă absolut cu greșeala. Așa, da, deci da, nu da aș putea să spun că acum lucrurile se taxează mult mai rapid, adică am crescut în acest spirit pe care îl cunoaștem cu toții, că nu e frumos, că e rușine, că n-ai voie să deschizi gura și tocmai de aia poate am și avut într-un fel amândoi curajul să facem un spectacol în care să includem o dezbatere, fiindcă dezbaterile reale nu există. Adică eu, când am ajuns la facultate, chiar dacă, uite, eram o absolventă a unui liceu cu un nume similar cu cel din text, și în care noi, chiar dacă am avut niște profesori extraordinari și am învățat multe lucruri importante, dar s-a pus extrem de mult, și asta nu din cauza profesorilor, ci a întregului sistem, cum zicea Alex mai devreme, pe memorarea, pe repetarea unor cunoștințe pe care tu de fapt nu le treci prin propriul filtru și nu reușești să sintetizezi din ele niște opinii.
1: Exact, nu era și la Dan în cazul profesorului care preda din carte și trebuia să fie ca în carte.
2: Da, și da, nu, noi în școală nu aveam aceste dezbateri, adică nu exista un context sau erau niște discuții, să zicem, foarte informale sau așa, în anumite contexte foarte mici, dar nu exista momentul în care un elev să-i se pună o întrebare și să poată să susțină un punct de vedere și să poată să stea în fața altor oameni, cum stau eu acum, și să vorbesc ce trece
1: crezi,
2: mie
1: ce crezi,
2: prin,
1: asta?
2: Prin
1: da,
2: minte,
1: da, da,
2: atât cât îmi trece mie prin minte. Eu nu eram capabilă de asta în perioada liceului.
1: Ce crezi? Trebuia să spui ce se aștepta lumea de la tine să spui.
0: Da.
1: Cam
2: da,
1: asta
2: da,
1: era.
2: Nici nu era întrebat, asta vreau să zic. Adică nici nu se punea problema să spui ce... Nu existau suficiente contexte în care pe tine să te întrebe cineva, să hai să dezbatem despre... Adică nu mă refer, nu zic să dezbatem acum la matematică niște axiome, că nu despre asta e vorba. Dar în, nu știu, habar n-am, la limba și literatura română sau la... Adică în spații în care știi apar teme, discuții, hai să discutăm puțin despre romanul pe care tocmai l-am citit, despre poezia asta, ce credem că este, uh-huh, că este în ea. Adică nu doar să... repetăm.
0: Cred că apropo de întrebare,
5: este ciuță de gândire, cu alte cuvinte.
2: Da, da, dar astea trebuie, adică ele trebuie să existe în școală și trebuie ghidate ca omul să se... Adică noi nu avem cum să le descoperim la maturitate de nicăieri dacă ele nu au existat din școală. Dacă
3: nu
2: ai avut exercițiul.
3: Da, da, apropo, o mică paranteză, uite, mă uitam la dezbaterile alea foarte mișto, la care una parte m-am uitat, cea în care era în mijloc Charlie Kirk, cel care a fost asasinat în America, care mergea fiind într-un înconjurat de elevi, studenți care nu erau niciunul de acord cu el, dar totuși
1: îi asculta.
3: Extraordinar. Și avea un tip de argumentație, adică, și noi că era deștept. Nu, adică efectiv trăiau într-un tip de context în care era battle pe
1: idei.
3: Cum?
1: Pe idei, pe idei,
3: idei, pe idei,
1: da.
3: Ceea ce
1: da,
3: extraordinar, că asta așa se, cum să zic, se educă o societate, așa ajungem ca mai târziu să fim niște oameni care să ne gândim, bă, stai un pic, mă împing ăștia trei, dar stai un pic, eu cu capul meu ce gândesc. Și apropo de, vreau să zic, apropo de răspunsul, nu știu nici eu exact ce să răspund la ce ai întrebat tu, dar odată, aș zice așa, cred că pe zi ce trece, oamenii devin tot mai puțin încrezători în instituțiile statului și atunci cred că decis să-și facă dreptate cu mâna lor, ceea ce, da, nu promovez chestia asta, dar cred că it's a fact. Și doi, cred că social media a influențat foarte mult. Pe de o parte, avem ocazia să protestăm mai ușor decât o puteam face pe vremea mea, să zic, dar doi, creează această chestie îngrozitoare în care toată lumea poate să zică orice. Oricum, din spatele unui cont de cele mai multe ori fals și se rostogolește acest tip de informație într-un fel îngrozitor de poate să nenorocească un om de pe o zi pe alta fără nicio problemă. Și aici, again, ar fi și treaba statului ca să vadă cum faci. Adică cum faci? E o discuție foarte sensibilă. Cum faci să permiți oamenilor?
5: E imposibil ca statul să poată să intervină în... Răstogolire care duce într-adevăr către agresivitate. Adică eu pe de altă parte
3: trebuie să poți verifica.
5: Agresivitatea a crescut. Sunt studii făcute pe treaba asta în care agresivitatea în lume este ca un fel de foc care mocnește, a crescut din foarte multe cauze.
3: Da,
5: că
3: da.
5: E vorba de jocurile de PlayStation sau de creierul care este supus permanent la un anumit tip de jocuri în care la un moment dat tineri omoară oameni efectiv pe stradă, da? Sunt foarte multe crime deja afară și nu realizează pentru că ei fac analogia cu jocurile în care s-au jucat. După aia, ce ai spus tu mai devreme, faptul că fiecare are voie, are libertatea să poată să exprime oricând, oriunde și să fie de la egal la egal cu absolut oricine.
3: Nu, dar social media mi se pare că face chestia asta.
5: Toate sunt conectate.
3: Creează impresia acestei libertăți pe care, într-adevăr, de multe ori o avem și social media face și lucruri bune și faine, dar pe de altă parte, faptul că ești de la tine acasă, în intimitatea ta și ai impresia că din spatele calculatorului și tastaturii de la tine poți să scrii orice, oricum, pentru că...
1: Și ești invincibil.
3: Nu există nicio o chestie care ți se poate întâmpla, știi, și se ajunge la niște chestii...
5: Iluzia unei lumi virtuale. Da, iluzia, exact. În primul și în primul rând, că ești mult mai mult decât ceea ce ești cu adevărat.
1: Exact.
5: Și tu nu mai ești exact. Capabil să te vezi autentic, de-aia rămâne totuși Socrate.
3: Sigur n-ai spune asta în fața unui om.
5: E foarte corect. Spune un lucru care e cât se poate de corect. Tot ceea ce știu cu siguranță este că nu știu nimic. Și asta e o chestiune care ține de sinceritate. Adică nu e așa un soi de butad, un soi de expresie, ne face noi că suntem deștepți. Nu, în raport cu volumul de cunoaștere și cu complexitatea creației și a lumii, realitatea este că cu cât cunosc mai mult, cu atât îmi dau seama că sunt limitat și nu cunosc absolut nimic. Ceea ce asta te face, culmea, te duce totuși într-un ciclu evolutiv. Dar dacă tu nu realizezi asta și ai impresia că tu cunoști niște lucruri și ai ajuns la o cunoștință deosebită,
3: ești
5: în proximitatea prostiei.
1: Așa este.
5: Aproape un paradox.
1: Dați-mi voie să pun pe masă un subiect plăcut. Unul plăcut. Felicitări, în primul rând, pentru premiile Uniter pe care le-ați câștigat și Teatrul Excelsior și voi pentru și festival pe care, de altfel, de câte ori am avut ocazia, l-am susținut de aici, de la microfon. Încep cu voi doi. Cum a fost momentul în care ați obținut premiul pentru și festival? Știi că râdeam cu Carol ultima oară când a venit aici, a zis, data viitoare când veniți, o să fiți câștigători de Uniter. Băi, ce să vezi, aveam dreptate.
2: Să mai zice așa.
1: S-a întâmplat, a ieșit bine. Treaba asta a ieșit grozav.
3: Să mai zici și apropo de finanțare, o să obțină finanțare.
2: Încerc.
6: Avem două proiecte depuse la FCN, zic că...
1: Da. Când zice, când veniți înainte să intrăm în emisiune, îmi lăsați ca la acatiste.
3: Exact.
1: Zi de asta, Robertica, zi cu finanțarea. Zic că avem proiectul ăsta.
4: Am și o formulă chimică, o să vă dau să...
3: Eu, așa ne mai eu aici am tot respect. Și pe aceea poți vorbească, aici am tot respectul. Pentru n-am apucat să particip, dar mie mi se pare că ce se întâmplă cu festivalul ăsta, mie mi se pare
1: la
3: fabulos.
1: Și festival, așa este.
3: Faptul că este. Muncesc să obțin acele finanțări și știm foarte bine cât de greu e să le obțin.
1: E luptă mare acolo. E luptă mare.
7: Nu neapărat că e luptă. Sunt unii care se gândesc să nu mai scoată niște linii de finanțare, cum a fost Ministerul Culturii, care timp de 20 de ani a dat niște finanțări care se numeau proiecte prioritare, iar anul acesta a hotărât să nu mai scoată, practic, linia la finanțare. Și așa au suferit nu doar noi, a suferit inclusiv Gala Uniter, One World Romania, Ideo Idei, adică aproape toate festivalurile care nu sunt mainstream, adică festivale culturale mainstream, că sunt, sau să le numim strategice, în jur de vreo 12, cam toate celelalte au suferit undeva la un 30-40% din bugetul lor, veneau din această sursă de finanțare, care anul acesta nu mai există, dintr-o decizie a unui singur om, practic. Adică nu e o decizie a guvernării, a politicii guvernamentale. Un om a decis ca anul acesta să nu scoată aceste linii de finanțare. Și, practic, din cauza asta, suferă undeva la 100 și... Spunem de fiecare dată că am vrea la Ministerul Culturii un om dintre ai noștri, un om care e din cultură, care e un profesionist... Și se dovedește că în momentul în care vine unul dintre noi, e mai rău decât
1: Când vine unul care
6: orice
1: nu știe,
6: am fi crezut,
1: da,
6: că ar fi fost înainte.
5: Pe sistemul FIRA... Da.
6: Da. Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să și primești.
1: Da. Și uite că ați primit. Dar ați luat totuși premiul. Cum a fost, da, care a fost sentimentul momentului ăla? După, eu am fost alături de voi în nenumărate ediții. V-am avut în studio și m-am bucurat de fiecare succes pe care l-ați avut. Am știut prin ce încercări treceți și m-am bucurat extraordinar de tare când s-a concretizat acest premiu, pentru că știu că dincolo de momentul ăla de strălucire se ascunde o muncă uriașă. Cum ați simțit momentul ăla?
2: M-am bucurat foarte mult atunci când s-au anunțat, de fapt, nu știu când a fost, cred că prin februarie, martie, atunci s-au anunțat nominalizările împreună cu aceste premii speciale oferite de Senatul Uniter și practic ăla a fost. Chiar în momentul ăla lucram la ediția următoare, adică eram într-o ședință de lucru, Dan era
6: să
2: undeva...
6: Să deschidem open call-urile, cred, da, că era fix în perioada respectivă.
2: Și, adică ăla a fost un moment, pentru că a fost complet neașteptat și țin minte că și pe pagina respectivă era chiar primul trecut acolo și eu am crezut că îmi joacă mintea festea, adică am crezut că pur și simplu a zis, bă, nu, ce,
6: pur și
2: mi
6: simplu
2: se pare că
6: și un alt premiu.
2: Da. Altfel, la gală m-am fost mai degrabă stresată și
6: emoționat,
2: agitată, da, și puțin supărată că nu ne-au menționat. Da, adică...
6: Nu eram trecut neapărat
2: pe
6: lista
2: de... listă, nu contează. Trecem peste aceste momente organizatorice.
6: Dar, în fine, a fost emoționant, a fost frumos, a fost... Până la urmă, e un festival care poate să dispară în orice clipă dintr-o mică problemă, cum de exemplu și anul ăsta, dacă nu...
2: Anul ăsta e o mare problemă.
6: Anul ăsta e o mare problemă, adică dacă noi am prevăzut cumva de anul trecut și am păstrat niște bani în contul asociației, pe care pe parcurs trebuia să-i cheltuim pe alte lucruri și am zis că nu-i cheltuim și atunci avem o bună parte din ceea ce nu vine de la Ministerul
1: Nu mai vine
6: de la Ministerul Culturii, dar ăia îi păstrasem ca să dezvoltăm festivalul, nu să
1: reușim să-l țineți în
6: condiții, da. Și practic în fiecare an, noi neavând niciun, practic nu avem niciun om angajat 12 luni. Toți sunt colaboratori, să zicem așa, sezonieri pe proiect, în festival. Cel mai greu e să strângi o echipă cu care să lucrezi, după care să construiești toată infrastructura necesară festivalului într-un loc care nu are infrastructură și se poate întâmpla un mic lucru sau să obosim, sau noi să obosim atât de tare încât el să nu mai aibă loc și cred că recunoașterea asta după 5 ani ne-a făcut să zicem, hai să încercăm până la 10 măcar.
1: Avem și festival anul ăsta.
6: Da, avem.
1: Umblă la pușculiță, Dane, nu te mai uita. Nu te uita, Dane, la bani.
2: Uite, ca o mică surpriză. Chiar așa, astăzi eu am trimis, înainte să venim aici la emisiune, am trimis mail-urile către spectacolele pe care le-am selectat în competiție.
1: Mă bucură foarte tare asta.
2: O să anunțăm curând. Și sunt foarte fericită pentru că sunt niște spectacole foarte bune, foarte diverse ca teme, făcute de o groază de tineri din toată țara, de la Iași, Sibiu, București. E, cred că o să fie o ediție, mă rog, cam fiecare an, că mereu am avut multe spectacole. Dar mă bucur.
6: Da, asta e și problema noastră, că chiar dacă ni s-a tăiat o mare parte din buget, bine, nu ni s-a tăiat, că noi aveam, suntem nebuni și știi, e greu să se taie ceva ce nu ai, dar... Da, noi
1: dar
6: încercăm.
1: Dacă i-ați fi avut, i-ar fi tăiat, asta e, vezi?
6: Da.
1: V-au scutit de această durere, bă, i-a avea.
6: Da, da. Noi încercăm să dezvoltăm, chiar și într-o perioadă din asta mai nasoală, să dezvoltăm festivalul și să încercăm să-l înglobăm tot timpul ca un organism viu. De exemplu, anul ăsta o să încercăm să curatoriem fiecare zi să aibă o temă și... Na.
1: Dar despre asta cred că o să vină momentul în care o să și vorbim, nu, Irina? O să vină momentul în care o să și vorbim despre treaba asta la radio într-o ediție specială, că ce-o fi anul ăsta să nu ne mai vedem.
2: Trebuie.
1: Fi vorbit doar
6: și
1: acum.
6: Și poate anul ăsta vii și tu la festival.
1: N-ar fi rău, da. Mai ales că anul ăsta am înțeles că o să mi s-a ordonat să stau mai mult la mare. nu ca și bolnav ceva, dar lasă că vă povestesc. Mă duc la Teatrul Excelsior și felicitări și vouă și pentru nominalizări și pentru premiile obținute. Metamorfoză a fost alegerea publicului. Asta nu-i puțin lucru.
7: Da, da.
1: Asta nu-i puțin lucru. Iar tu joci într-unul dintre spectacolele ce a obținut
7: da,
1: premiu.
7: A obținut cea mai bună imagine sau nu știu cum
1: zice. Stai că spun imediat că are un titlu oficial video care
7: design,
1: se numește
7: Video Design. Da, așa acolo a fost o muncă de echipă. Ca mereu e la teatru o muncă de echipă. Da, ne bucurăm. Nu pot să zic că am jucat. Eu jucam mai relaxat când venea Comisia Uniter, pentru că știam că nu suntem nominalizați pentru actorie. Dar, lăsând asta la o parte, probabil că ajută așa pentru... Ajută teatru, dar eu oricum sunt foarte fericit că joc în spectacole în care joc și că suntem și că fac parte din echipa asta.
1: Spectacolul despre care despre care vorbim cu Alex este Dark Play, în cazul în care
7: Radu Apostol,
1: dacă n-ați apucat să-l vedeți în stagiunea următoare, căutați-l, o să vă placă foarte mult, într-adevăr sunt spectaculoase acele părți video ale spectacolului, sunt foarte, foarte bune. Spuneam că pe dorul, apropo că tot suntem la capitolul premii, că pe dorul îl pândesc de multă vreme și mă bucur extraordinar de tare că a venit pentru premiile pe care le-a luat pentru Săptămâna Mare. Un film colosal, aș putea spune. Și ți-am scris pe pagina de Facebook la momentul respectiv, m-am bucurat pentru premiile pe care le-ai obținut. Ucin și afară ai luat...
8: Premiul pentru cel mai bun actor la Festival de Film Sarajevo.
1: Cum a fost, Doru, experiența asta pentru tine?
8: A fost faină, a fost, în primul rând, nu mă așteptam. Eu, cum sunt total decuplat așa de realitate în general, sunt decuplat, nu prea știu ce și cum în general, așa, cum e cu societatea, exact, și cu oamenii, cu mondenitățile.
1: Spre deosebire de Alex, care Alex e cuplat la societate. Eu dacă vreau să aflu
8: ce... Eu sunt cuplat la astea politice, sunt cuplat, că îmi place, mă uit, știi? Dar în rest, la mondenități astea nu prea știu.
1: La revedere, drumul, aia nu ne interesează.
8: Exact, și eu am fost la Sarajevo și în primul nu știam că să dau premii, în primul rând. Nu mă așteptam,
1: filmul, da.
8: Niciun fel de, da.
1: Să vadă oamenii ăștia filmul, de-aia mergem.
8: Da, avem acolo și acolo o premieră pentru Balcan, zona balcanică cu filmul. Am avut premiera la Berlin, unde a fost așa foarte interesant că, bineînțeles, nemții iau orice film cu subiect, cu tematica asta. Mă rog, filmul e după o făclie de pași de Luca Caragiale, dar totuși acolo este vorba despre un evreu într-un anumit context. Mă rog,
7: și au sușit subiectul.
8: Da, și mai ales în contextul cu războiul cu Palestina a fost destul de cringe așa pentru nemți.
1: Da, a picat complicat acolo, da.
8: Și asta e incredibil, cum poate să schimbe, pentru că noi l-am filmat cu 2 ani de zile, înaintea conflictului cu...
7: Schimbă contextul.
8: Da, cum poate să schimbe contextul un film, viziunea publicului despre film. Și la Sarajevo, mă rog, am aflat, după ce am plecat de la Sarajevo, că sunt nominalizat și că o să iau premiu și trebuie să înregistrez un video pe care trebuie să-l trimit. Și am fost extrem de emoționat și de surprins și m-am bucurat, evident, foarte, foarte mult, dar am rămas tablou. Nu mi-a venit să cred că am auzit vestea. Și m-am bucurat foarte mult, bineînțeles. Dar pentru ca efect în țară a fost ca și cum n-ar fi fost. Este România, țara în care trăiesc.
7: Cred că la asta se referă.
8: Un premiu extraordinar, într-adevăr, și un premiu extraordinar nu doar pentru mine, dar și pentru, și pentru țară. Adică, e un nume, e un vehicul diplomatic pentru țară. Nu e ca și cum n-aș fi existat.
7: Cred că doar a încercat să fie amabil și eu cred că asta a vrut să zică, că noi vorbim despre chestiile astea la cabină. Există și o viață a noastră la cabină.
1: Așa.
7: Despre faptul că și eu cred că ce a făcut Doru în rolul ăla, mi se pare, adică și filmul e mișto, dar adică e puternic și foarte bine susținut, dar mi se pare că și rolul lui e extraordinar. Și vorbeam despre chestia asta acum, nu știu cum, dar adică nu vreau să pară că noi am venit aici să ne plângem, dar faptul că uneori lucrurile nu duc de la un lucru la altul, lucru bun la alt lucru și la alt job în sine și la altă oportunitate, mi se pare, nu știu dacă așa o fi și în altă parte.
1: Nu cred.
7: Dar e un pic surprinzător că noi toți plecăm, indiferent ce faci,
3: mai bine să nu te aștepți, vorba lui. Mai bine te duci, da, prezinți, da, filmul, da, nu te aștepți la nimic.
9: Și dacă bine, e să zis, se... bine.
3: Și dacă e să se întâmple, dacă e să se întâmple să obținem bani pentru următoarea ediție, pentru următorul lor, bine. Dacă nu...
5: Așa e, da.
1: Am avut discuția asta în studio, după niște premii Gopo, cred, sau după un inter, nu mai mi-aduc aminte exact, și am zis, dom'le, ce se schimbă pentru un actor sau pentru un spectacol în care au jucat actori, ce se întâmplă după ce a obținut un premiu sau un film? Și ai absolut nimic. În România nu se schimbă absolut nimic. Ai un premiu pe care ți-l pui pe listă, dar nu sună telefoanele. Adică nu e genul ăla de eveniment de după și zici, băi, e câștigător de Oscar. Asta, știi cum apare pe genericul următorului film și spune câștigător de Oscar, câștigător de Oscar, câștigător, nominalizat la Oscar. Nici vorbă, nu există. Ana Marie, zi.
4: Eu o să mă duc puțin în trecut, căci eu aparțin de demultului.
1: Așa. De demultului. Doamne, ce frumos sună asta. Așa.
4: Pe mine m-a ajutat premiul pe care l-am luat la Gala Tânărului Actor, pentru că m-a pus față în față cu maestrul Ion Lucian, care pentru mine înseamnă norocul vieții mele și norocul vieții mele profesionale. A fost șansa mea, trenul meu, să ne întâlnim și să ne fim de folos unul celuilalt. Dar asta se întâmpla de demult. Se întâmpla acum 31 de ani. Maestru Ion Lucian, din punctul meu de vedere, este o stare de spirit și domniei sale îi datorez foarte mult din cariera mea, inclusiv întâlnirea mea cu voi. Pentru că dacă Ion Lucian nu era, nu era nici Excelsior, nu eram nici eu. Așa. În starea asta, de astăzi. Iar în ceea ce o privește pe doamna Ciupercescu, domnișoara Ciupercescu trăiește prin premiile pe care le iau elevii.
1: Elevii, nu?
3: Cum te-ai întors?
5: Boală.
4: Păi trebuie să vin și în viitor. Și în trecut, și în prezent și în viitor, nu? Că altfel rămân așa de demultul meu și nu e bine. Și... Deci elevii mei apreciază foarte mult materia mea, chimia organică și anorganică, și eu trăiesc prin ei. Atât și punct și gata.
1: Fii atent, nu e punct. Nu e punct. A scăpat de întrebări. De data asta a scăpat de întrebări. Când o să fiți mai puțini, o să jucăm și darțul, scoatem și bolul.
4: Păi nu, atunci nu mai venim.
1: Că, da, păi asta zic. Nu te uita, Doru, că după emisiune facem un meci. Nu te uita așa nostalgic. Că...
10: Mi-e teamă că dau un...
1: Lasă încolo că 7 ani de ghinion, dar stai aici cu noi la radio, să-i trăim pe toți împreună. O să fie complicat, pentru că ai pus mâna pe microfon și că te-ai întors la elevii tăi, premiile luate de elevii tăi.
4: Eu?
1: Finalul de
4: olimpiade, emisiune... concursuri internaționale, i-auzi, naționale, un elev de-al nostru la robotică, deci...
3: Oscarul la chimie.
5: 2 la filozofie. Doi la filozofie.
4: Dacă ar fi să pun într-o ecuație chimică sau între, nu știu, aș lua 3 molecule de hidrogen cu 4 de oxigen și aș face niște formule și aș rezolva totul.
1: Mi se pare cel mai tare, ascultându-te pe tine aici, background-ul personajului tău. Deci tu știi exact de momentul când ai intrat tu prima oară în ce clasă ai primit la dirigenție.
4: Dar normal, și treceam notele în catalog, în catalog cu pixul, nu?
1: Așa.
4: Și motivam absențele încercuindu-le, da? Nu cu catalogul electronic.
1: Ca acum.
4: M-am adaptat foarte greu.
1: Prostia asta de acum. Cu...
4: Eu vin din dedemultul meu, înțelegeți? Eu sunt pedagog de școală veche.
1: Asta cu dedemultul, eu mi-o scriu undeva.
4: Deci vă rog frumos și nu cer drepturi de autor, dar să știe că e de la mine pornită.
1: Fii atentă. Finalul de emisiune vine totdeauna la fel. Va trebui să descoperi în interiorul tău 3 motive. O să punem 4 astăzi, pentru că sunt 4 personaje principale care duc spectacolul ăsta în 4 povești diferite, care se termină în acea cancelarie care devine sală de judecată pentru Mickey Mouse. 4 motive pentru care spectacolul ăsta trebuie să fie văzut măcar o dată de toți oamenii care au auzit de el în momentul ăsta astăzi la radio.
4: Eu să zic?
1: Tu! După aia mă duc la Doru, după aia mă duc la Alex.
4: Nu pot să, printr-o formulă chimică,
1: așa.
4: Să mă scot.
1: Privește lucrurile, privește lucrurile în felul următor. Ți-am dat avantajul de a fi prima. Restul o să-i ca, stai mă, Caisa Anemarie, ce mai zic eu acum?
3: La motivele.
1: Dar să vezi că Dan e ultimul. El nu știe că Dan e ultimul, că na.
4: Atunci aș spune așa, ar fi 4 litere I, I de la iubire, I de la inteligent, I de la imersiv, I de la itinerant.
1: Le-ai zis pe toate patru, dar continuă.
4: Și G de la generozitate. Și U de la umor. Punct. Mulțumesc.
1: Drop the mic. Bang. Mulțumesc. Doru.
5: Da.
1: Patru motive pentru care oamenii să meargă să vadă spectacolul ăsta grozav, să te aleagă pe tine sau nu, egal.
5: Nu e vorba despre ales aici. Habar n-am, nu știu, patru nu vin în cap, o să zic acum pur și simplu
1: ce-mi place. Zic că te opresc eu după patru.
5: Cred că e foarte important pentru ideea spectacolului, că cam ce transmite spectacolul. Și atunci am putea vorbi despre libertatea gândirii,
1: okay,
5: despre asumare, dacă poți să îți asumi ceea ce faci și e important ca asta să înceapă din copilărie, adolescență, etc. Adică îți asumi, copiezi ei doi, îți asumi, faci anumite acțiuni, la fel ca în viață. Adică e clar, e un joc al asumării, al libertății, al dreptății și al iubirii. Se leagă toate lucrurile astea, pentru că o iubire fără dreptate, nu poți să te iubești și să-ți dau o palmă să te calcă în picioare, nu? Nu poți să susții niște adevăruri și în același timp, adică poți, mă rog, dar cât de moral e? Deci sunt mai multe probleme care țin de etică, de morală, educație, asumare, libertate, și libertatea cred că este un foarte mare subiect așa, de discutat în general, mai ales în contextul lumii de astăzi, care pare că pierde foarte, foarte, foarte tare busola ideii de libertate. Și e evident că, na, filozofia dezvoltă totuși ideile de libertate și adevăr în toate timpurile posibile. Dar cred că chiar este un subiect extrem de actual. Libertatea și asumarea se leagă una de cealaltă.
1: Alex.
10: Aș începe cu dezbaterea, șansa dezbaterii de la final, care mi se pare că oferă șansa unor voci să fie în sfârșit auzite, cu promisiunea că dacă vor veni elevi să vorbească în timpul dezbaterii, promitem să nu ne uităm, să nu stăm cu ochii în telefon când vorbesc ei.
1: Așa.
10: Wink, wink, wink, wink, wink. Și au șansa indiferent că sunt părinți, că sunt profesori, că sunt cetățeni, că sunt elevi, pot să vină să vorbească și să-și pună părerea. Și promitem că, adică nu că promitem, așa este construit spectacolul de oameni ăștia doi, că chiar se ține cont de părerea lor, la modul cel mai concret. Mi se pare important că atinge această temă fierbinte, foarte fierbinte, a inteligenței artificiale, care se întâlnește tangențial aici cu sistemul educațional românesc, iarăși, nu știu dacă să zic fierbinte sau rece-rece, nu-mi dau seama, ar fi bine dacă ar fi fierbinte. Pentru umor, cred că e foarte, nu știu dacă și la partea mea, la mine cred că e cam multă încrâncenare așa, dar pentru că na, e vârsta personajului pe care încerc să o...
1: Pentru ultima oară.
10: Cum?
1: Pentru ultima oară.
10: Pentru ultima oară. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dar nu, chiar cred că e presărat cu foarte mult umor, care a plecat în primul rând de la ei. Eu n-am întâlnit regizor cu care să lucrez, cu care să se râdă atât de mult. Bine, în primul rând, le plac foarte mult glumele lor. Adică,
1: ceea ce
10: eu n-am întâlnit oameni care să râdă atât de mult la glumele lor. Like, every time, mi se pare ceva, e adorabil.
6: Trebuie să încurajăm că lucrul merge înainte, știi? E exact. Un râs de încurajare.
10: Minunat.
4: Se transmite.
10: Și, aș zice pentru trupa din care mă bucur că fac parte enormă în acest moment, trupa de la Teatrul Excelsior, de 6 ani de când fac parte, e the best place for me, și cred că energia dintre noi, așa zic oamenii, nu mi-aș permite să zic eu altfel, pare că se transmite și la public și cred că asta e o bază de plecare pentru un spectacol bun întotdeauna, e important calitatea umană și că venim cu drag, indiferent de oră, venim cu drag, muncim cu drag. Na. Cam asta ar fi.
4: Pot să-mi pun o dorință?
1: Da, cum să nu? Da.
4: Să jucăm în licee. Mi-ar plăcea.
1: Asta să n-ar fi rău deloc.
4: Să ne plimbăm prin licee.
1: Asta n-ar fi foarte interesant. Asta n-ar fi rău deloc.
4: De la început, de când mi-ați propus, și încă o dată mii de mulțumiri.
8: Tu te-ai simțit confortabil, dar eu n-aș fi foarte confortabil.
4: Sunt egoist aici.
8: Ce o să-mi facă, știi, ca să-mi aduc aminte de ce vorbea, dar mai devreme, ce o să-mi facă după aia,
1: ce
8: când
1: voturi
8: se termină
1: la final,
8: spectacolul.
1: Doru, deci tu nu supraviețuiești din niciun liceu.
8: Asta zic. Deși s-ar putea
4: eu
8: să-mi dea dreptate, dacă
4: da.
8: Vin pe culoarul meu, explic foarte bine, culeg. E foarte tare după ce de la director, că tu văd că toate au un punct de intensitate.
1: Da.
8: Terminus acolo la director, publicul se... Bravo, bravo, foarte bine.
1: Bine ai zis, ai combătut bine.
8: Except, e un monolog foarte fain acolo, fix despre
4: mine acolo mă întreabă dacă mă simt bine.
8: E, da, despre situația educației la ora actuală și despre obsesia asta cu mediile mari. E un monolog foarte bine scris acolo, deci bravo încă o dată lor.
10: Și vreau să mai zic o zi pentru monologul din final al lui Ciprian. Mi se pare că merită să văzut tot spectacolul.
1: O, da! Bravo, da!
10: Odată că Ciprian... Da. Ieri a fost ziua lui?
1: Da. La mulți ani, Ciprian.
10: Un actor alături de care mă bucur că am avut prima oară ocazia să lucrez acum și chiar dacă ne întâlnim o singură dată pe hol, pentru mine e foarte... O
1: vine
10: foarte,
1: la final să tragă concluzia și,
10: da, și mi se
1: și
10: pare
1: și
10: că
1: face
10: o concluzie
1: genial.
10: Atât de mișto scrisă de ei și atât de bine jucată de el, mi se pare că e... Și faptul că eu nu o să dau spoiler, nu o să zic ce joacă în spectacol, dar mi se pare că e o voce care e... Asta e mișto, că e o voce pe care nu o auzi niciodată, e acea voce din societate care... Știi, la care... Nimeni nu aude,
1: dar care a văzut tot, dar care a văzut tot, care vede tot,
10: vede tot. Perspectiva totului, știi,
1: așa ceea este, așa este. Apropo de treaba asta, Eda, ai zis că e gașca e mare. Și gașca e mare.
4: Da.
1: În afară de invitații mei de astăzi și de Ciprian, care tocmai a fost pomenit, cu cine se mai întâlnește lumea spectacol?
11: Aoleu, mă pui să zic toată lista?
1: Da, ne zi tu.
11: Mi-e foarte frică să nu ratez pe cineva.
10: Hai să luăm pe camere.
1: Ia-le pe camere, da. Ia-le pe camere, da.
11: Da, chiar de aici voiam să încep, că în primul rând aș invita publicul pentru toți actorii din distribuție și care reprezintă cam jumătate din trupa teatrului Excelsior. Deci au ocazia să descopere foarte mulți oameni. E vorba de Raluca Botez, Ion Beckett, Ciprian Cojenel, Dan Kluczynski, Radu Micu, Oliver Toderiță, Loredana Cosovanu, Ovidiu Ușvat, Silvana Ionescu, Cosmina Dobrodă, Robert Radoveneanu
10: și Mihaela Coveșanu.
1: Așa, ultimul,
11: Mihaela Coveșanu, da. Care desigur
10: și ea din
11: și cred că am rezolvat toate
10: camerele. Dar și pe colegele noastre plasatoare,
11: da.
10: Doamna Elena, colegii de la tehnic.
11: Și cel mai important, aș vrea să fac aici o mențiune, dacă ne aude Uniteru, vreau un debut pentru Liviu.
10: Liviu, da, Liviu. Colegul nostru,
11: avem,
10: Liviu.
11: Da, colegul este nostru. Unul dintre mașiniști care joacă în spectacol, joacă un cameraman și mi s-a părut extraordinar.
10: Își face o treabă foarte bună.
11: Experiența.
1: Filmează bine, domnul, l-am văzut. Filmează.
11: Nu, dar are
1: ce
11: replici, are intervenții.
10: Chiar la un moment dat...
11: Propune.
10: Chiar Doru mi-a povestit că a început să vorbească, să zică, zi-mi puțin mai acid replica aia ca să pot să vin după tine.
4: Adică, și la mine a intervenit. I-am spus să sper că ați închis camera. Da, doamnă, bineînțeles că am închis.
11: Adică foarte bine. E extraordinar.
4: Foarte bine.
8: Și vreau să fac și foarte acum bine. La final o reparație, așa. Ca să zic așa, în raport cu unii din public, cu adolescenții. Am avut niște adolescenți foarte faini care ne-au așteptat după spectacol și am vorbit cu ei, care au fost exact pe linia mea cu directora. Și mi-am spus, doamne, felicitări, e o tematică și fiul meu, care și el are 16 ani în clasa 9, acum ăștia erau a 12-a. E o tematică foarte interesantă pentru noi și mi se pare foarte fain că ați dezvoltat ideea asta cu copiat, cu ChatGPT, pentru că toți ne lovim de lucrul ăsta. Și o tipă dintre ei mi-a spus, zice, uite, eu am luat, spre exemplu, 2, deși eu am niște note foarte bune la școală și mențin un nivel, tocmai pentru că nu vreau să apelez la inteligența artificială, încerc cu mintea mea să caut informațiile, nici măcar n-aș vrea să mi le sintetizeze inteligența artificială, ci fac eu un efort cât se poate și mi-a orice fel de notă, pentru că pe mine mă interesează să-mi dezvolt eu singură gândirea. Asta
5: spun că poate exista și o variantă de genul ăsta. Inteligența artificială cu siguranță poate fi utilă în anumite cazuri, în multe cazuri poate, dar cred că utilizarea ei. Și atunci avem adolescenți foarte faini care vin și pun problema asta și văd problema asta și în viața lor și ce efecte are. No, atât.
1: Dan, ție ți aparțin ultimele 20 de secunde. Motivul principal nespus până în momentul ăsta pentru care spectacolul trebuie să fie văzut de nenumărate persoane.
7: O să mă adresez principal spectatorilor dedicați de teatru, pentru că despre ei nu s-a vorbit, să vină, pentru că e un experiment care cred că deocamdată în București nu există în forma pe care am făcut-o noi, există în alte două forme care merită menționate. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și
11: la ora teatru mic.
7: De la Teatru Mic și ora zero de la Teatrele. Practic, spectacolul nostru se înscrie în tipul acesta de spectacol. Adică noi ne-am inspirat foarte mult cele două spectacole și am zis să le...
11: Și mai vreau eu câteva mențiuni foarte importante pentru câțiva oameni din echipa noastră, care sunt graficiana Carla Proșteanu, scenografa Maria și Ștefănescu,
7: și producătorul Camelia,
11: Camelia Moroianu, și Robert Anton, care este angajat al teatrului și care ne-a făcut o melodie de final foarte potrivită.
4: Și Maria Rotar, cea care,
7: Maria
4: a,
7: Rotar,
4: girat,
7: cea care a girat și care a avut o încredere foarte mare, în, poate mai mare decât am fi meritat.
1: Vă mulțumesc.
5: Stați voi liniștiți.
4: Ați meritat.

0: 2019. Red Hot Chili Peppers își fac simțită prezența în minutele următoare. Black Summer.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

luni mai târziu formația Vama, care anul acesta sărbătorește 20 de ani de activitate și vă reamintesc, pe 25 iulie la Arenele Romane, Tudor și Gașca vă așteaptă la concertul aniversar Vama 20 de ani. Pe 3 aprilie a apărut noul disc Dermot Kennedy, Weight of the Woods se numește al treilea disc al artistului, a fost tras în Irlanda, după care Dermot Kennedy s-a dus în Nashville pentru a-i aduce ultimele retușuri. Este caracterizat acest album de muzician ca fiind un lucru frumos, crescut acasă, cu instrumente irlandeze și o poveste irlandeză. Am vorbit suficient Dermot Kennedy, acum aici la Radio 7. Honest.

Eagles în ultimele minute aici la Radio 7 cu Spillways. Dacă tot am vorbit un pic mai devreme de concerte la arenele romane, să nu uitați, pe 11 iulie cei din Alternosfera aniversează 20 de ani de la apariția discului Orașul 511. Doi ani mai devreme se auzea și aici în București pentru prima oară în România o piesă Alternosfera, care și acum se cântă de mama focului în concerte. O ascultăm și noi în cele ce urmează, Alternosfera, așadar, Oamintirile.

Song, iar eu am mai pregătit pentru vioara aceasta Venus Girls Against the Current, Grimus, dar și Dora Gaetanovic și Queens sunt pe listă. Acum însă iată pe cei din Stereophonics cu Don't Let the Devil Take Another Day.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Grimus și Stoluri, iar în data de 3 iulie vă reamintesc că formația poate fi văzută și ea în concert la arenele romane, în spectacolul celor de la Om la Lună. Deci în afară de Om la Lună, pe 3 iulie veți avea parte și de Grimus la arenele romane. Mergem acum la grupul britanic Venus Girls. Este un vintet care acoperă mai mult zona Leeds, Newcastle și Liverpool, dar care astăzi sosește la Seven cu noul extras pe single. Venus Girls așadar, cu Eve, o piesă caracterizată de vocalista trupei ca fiind copilul iubirii dintre Nine Inch Nails și Fleetwood Mac.

piesă ce marchează un nou capitol pentru trupa care aniversează 15 ani de activitate. Mergem acum în 2015 la Mama Shakes, sau de la Radio 7. Don't Wanna Fight.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
1: Destre seara, de luni până vineri de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: The Human Heart și Razor Light în ultimele minute aici la Radio 7. Iar pe noi, iată, ne ajung și la Dora Gaetanovici. Artista, vă reamintesc, și-a lansat anul acesta discul Arcanum Bazar, piesă pe care o și auzim în această după-amiază prima oară aici la Radio 7. Iar dacă vreți să o vedeți pe artistă în concert, puteți da fuga joi seară în clubul Expirat. Dora Gaetanovici acum la 7, Arcanum Bazar.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Billy Morrison cu invitat special Ozzy Osbourne pe acest Gods of Rock and Roll, iar eu am mai pregătit pentru voi piese cântate de Citizen, Alanis Morissette, Alexandru Andreș, Police, Sarmalele Reci și chiar acum The Monojack și Maria cu mențiunea pe 17 iunie. Băieții din Monojack vă așteaptă la concert în clubul Expirat.
1: Și Kirk la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Ajungem acum la o trupă care s-a format în 2009 și care pe 7 august își va lansa noul album Halcyon Blues. Se va numi al 6-lea disc al trupei americane Citizen, pe care o ascultăm în această după-amiază la 7 cu noul single Highest Lows.

0: Imagine Dragons s-au auzit și în această după-amiază aici la Radio 7. Astăzi împlinește 52 de ani Alanis Morissette. Într-o carieră începută în 1986 a obținut 7 premii Grammy, iar noi o auzim în această după-amiază aici la Radio 7 cu o melodie lansată în 2004 pe albumul So-Called Chaos. Alanis Morissette așadar aici la Radio 7 cu Everything.
1: Pâine și chirc la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Pixies și There's a Moon On. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Mâine de la 16:30 vom fi din nou împreună aici la Radio 7. Ce să vă mai spun? După 7 vine Silviu. Ar mai fi de zis că în 1995 Alexandru Andrieș scotea discul Hocus Pocus. Pe Alexandru Andrieș îl vedeți mâine seară în concert în clubul Quantic. Iar din albumul de care vă povesteam eu un picuț mai devreme, Hocus Pocus, ascultăm o melodie care la vremea aceea pe mine unul m-a amuzat tare tare mult. Despre sentimentul de liniște în fața morții oglindit în folclorul românesc. Ăsta este titlul melodiei cu Alexandru Andrieș. Pa, pa, până mâine la 16:30.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Anii 60, The Doors și Roadhouse Blues. Seară de luni, prima zi calendaristică de vară. La mulți ani imaturi și maturi, la mulți ani copiilor noștri, dar și copiilor din noi. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online ascultabil pe radio-7.ro. Suntem la Destre Seara, Silviu Munteanu este numele meu. Vom petrece 3 ceasuri împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Orele următoare aflăm și ce concerte sunt de văzut în această săptămână prin București, ceva mai târziu. Iar fixul meu muzical din această oră este un cover după celebra piesă New Order, Blue Monday, făcut prin anii 90 de o formație pe nume Orgy.
1: Fixul lui Silviu.

ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: jos.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock'n'roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio!

0: I prevail into hell. 16 minute avem peste ora 19, 23 de grade sunt la această oră peste București. Zice la timpul probabil 24% șanse de ploaie în această seară. Umiditatea în atmosferă este la 65%, iar vântul bate cu 8 km la oră. Cât despre ziua de mâine, se pare că va fi întocmai cu ziua de astăzi, o maximă de 24 de grade și o minimă de 16, și vom avea de asemenea și mâine șanse de ploaie. Iar vichitura mea din această oră este o piesă care vine dintr-un album din 1990 care se numește Hell's Ditch. Este vorba despre trupa irlandeză The Pogues cu un Shane McGowan mai presus de orice îndoială. The Pogues, avem Summer in Siam.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Ați recunoscut Red Hot Chili Peppers, Snow, Hey, Oh, sper că nu este cazul acu, abia ce am intrat în vară, să aflăm ce evenimente muzicale avem în această săptămână prin București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de luni, 1 iunie, avem David Dumitrescu și prietenii lui la Sala Dales, la Quantic cântă, se cântă Apolodor, Adamilea, Dorina Chiriac, Radu Bânzaru și Alex Neagu. Copilul din tine avem la The Pub Universității cu Lucian Ștefan, Robin and the Backsteppers la Expirat și Luis Gabriel și orchestra Diamantelor la Berăria H. Mâine, marți, 2 iunie, Alexandru Andrieș cântă la Quantic, AC Leonte, lansare vinilă Now to Now la Club Control și tot mâine se sărbătorește la Berăria H ziua Italiei cu dublu click, probabil vreo formație din Italia. Miercuri 3 iunie, aniversare cu Coma la Jebistro, Silent Concert, Emilii Sande la Sala Palatului și Atra Benz la Expirat. La Palatul Bragadirul avem Ana Maria Mergean, seară de jazz All For Me, Michael Jackson Live Experience, concert tribut la Berăria H. E bine să vă țineți copiii departe și de orice astfel de manifestări cu Michael Jackson și Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe. Joi 4 iunie, concert simfonic cu Gutierrez Capuson la Ateneul Român, Rareș Păuna la Coffee Shop Constituției, Metale la Encore cu Iron Priest, Balade Lăutărești și puțin jazz cu Florin Pană și Silvia Vișinescu la Berăria H, Boschito tot la Berăria H, Claudiu Mirea la Hard Rock Cafe și Dora Gaitanovici la Expirat. Ajungem și la ziua de vineri, 5 iunie, Ole Torero la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Teo Boar și Vladi Gnejevic de la Pacifica vor cânta hituri românești la Riviera Park, din nou concert simfonic cu Gotie Capuson la Ateneul Român, Goran Bregovic și Wedding and Funeral Band la Sala Palatului, Odisei, Aura Șova și Destin la Quantic, Orișas la Arenele Romane și Vlad Dobrescu la Expirat. Vineri 6 iunie, Mihai Marginano la Berăria H, Kempes la Quantic, Damian and Brothers la Berăria H, la Palatul Șuțu avem Jazz Live și Dance Session cu Amfitrio, Soul Serenade și Trio Răzvan Cipcă și Jazz Birds, iar la Terasa Florilor tot sâmbătă suedezul, adică Răzvan Moldovan de la formația Partizan și Denis de la Denis vor cânta piese Partizan, iar duminică 7 iunie avem recital cameral cu Robert Erdős la Ateneul Român și Luna Amară acustic la Hard Rock Cafe.
1: Căminul cultural. Facem radio. Cum se face?

0: Și I Want It All, bănuiesc, o piesă despre Sfânta Lăcomie. Avem mai puțin de 24 de minute înainte ca orologiul să bată ora 20. Iar românesca mea, n-am mai ascultat-o de mult, vine de la proiectul muzical Abyss. Ascultăm piesa Waste.
1: Românesca lui Silvio.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
0: Vorbe cu personalitate.
5: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la Seven. Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

Toulouse-Lautrec, 10 ani cu tine, seară de luni, prima seară de vară, încă o dată la mulți ani copii și copiilor din noi. Prima oră de destresare se va încheia în viitor. La apropiat, Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock'n'roll. Iar acum, la un play distanță, The Rolling Stones, avem Criss Cross.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Ugly Kid, The Joe Cats and The Cradle, 103.4 FM Radio 7, ascultabil și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Suntem în cea de-a doua oră de streseara, prin urmare două ceasuri vom mai petrece împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, ceva mai târziu. Iar fixul meu muzical din această oră este o piesă despre pasiunea amorului cele lumești. Electric Six se numește trupa, iar piesa Danger High Voltage.
1: Fixul lui Silviu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio! Cum se face?

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Creedence Clearwater Revival Fortunate Son. Avem 15 minute peste ora 20. 22 de grade sunt la această oră peste București. Au crescut șansele de precipitații la 35%, umiditatea în atmosferă este de 68%, iar vântul bate cu 8 km la oră. Și vechitura mea vine din 1970, din albumul Black Sabbath, primul album Black Sabbath. Ascultăm The Warning.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem săptămâna și luna iunie cu un eveniment din anul 193. Împăratul roman Marcus Didius Salvius Julianus a fost asasinat. Julianus a fost un împărat roman de la 28 martie la 1 iunie 193. Acesta fusese un senator foarte bogat, original din Galia. A devenit împărat cumpărând tronul scos la mezar de către garda pretoriană, care, după turburările ce a avut să se reloc la moartea împăratului Pertinax, au scos tronul imperial la vânzare pentru cel mai bun preț. A fost recunoscut de senat și de pretorieni, nu și de legiunile de la Dunăre de sub comanda lui Septimius Severus, care de altfel l-au și detronat și l-au ucis. La 1 iunie în anul 1431, domnitorul Munteniei, Dan al II-lea, a murit eroic într-o luptă cu turcii. Dan al II-lea a fost domn al țării românești între anii 1422 și 1426, precum și între 1427 și 1431. A fost fiul lui Dan I. A fost totodată duce al Arnașului și Făgărașului. Domnia pro-otomană a lui Radu al II-lea, deci implicit scoaterea țării românești din Alianța Statelor Creștine, nu a convenit legalității maghiare, care se vedea văduvită de un important aliat, mai ales în contextul în care Imperiul Otoman era din nou în expansiune. Dan al II-lea a venit pe tronul Munteniei cu sprijin transilvan și cerea sprijin regelui maghiar pentru menținerea domniei în folosul țării și al creștinătății și acceptul de a bate monedă. În ziua de 1 iunie anului 1939 au avut loc niște pseudo-alegeri parlamentare în regatul României. În urma acestora, Frontul Renașterii Naționale, care prezentase liste unice, fără contracandidați, a obținut toate locurile în adunarea deputaților și în Senat. Frontul Renașterii Naționale a fost un partid înființat de regele Carol al II-lea la data de 16 decembrie 1938, fiind primul partid de masă din România. Decretul lege pentru înființarea acestuia specifica în articolul 1 că Frontul Renașterii Naționale este unica organizație politică în stat, pentru că articolul 7 se specifice că orice altă activitate politică decât cea a FRN este socotită clandestină, iar autorii vor fi pedepsiți. Bonusul zilei de 1 iunie vine din anul 1980. Postul de televiziune american CNN a efectuat prima sa transmisie. Magnatul american al audiovizualului Ted Turner a lansat într-un studio din Atlanta, Georgia, Cable News Network, primul canal de televiziune cu știri în regulare. Succesul a fost de așa natură încât Ted Turner a creat în 1995 CNN International. Astăzi CNN are peste 4.000 de angajați și 37 de birouri internaționale. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Alina Manon. Nimic nu trebuie.
0: Exclusiv la 7. Facem radio cum se face.

0: care va lansa în Quantic pe 18 iunie Greatest Hits sau Greatest Hits. De fapt, este lansare de vinil cu parte din piesele lor care au fost cântate de-a lungul timpului și care, nu-i așa, unora dintre noi ne-au făcut viața mai frumoasă. Avem 25 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21, să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi, 1 iunie, prin rock and roll.
1: Povești cu Distors.
0: În 1960, în Anglia, se naște cumplitul basist The Cure, de mai târziu Simon Gallup. În 1967, David Bowie lansează primul său album intitulat David Bowie. Iar în 1995, tot pe 1 iunie, Alan Wilder părăsește trupa Depeche Mode și merge mai departe cu proiectul său Recoil. Și ce să vezi, face asta fix de ziua lui, când avea să împlinească 36 de ani. Și tot astăzi îi spunem la mulți ani și lui David Pistrui de la Terminal White, trupă care va cânta nu sâmbătă asta, ci sâmbăta viitoare la București. Îmi place să cred că o să fim cât mai mulți la eveniment.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Radio 7. Destre seara la 7.

0: Lor de duminică dimineață sunt de la Dumnezeu, Faith No More am avut și Easy. Și uite așa s-a dus prin viețile noastre și prima zi de vară, suntem, ne apropiem de sfârșitul orei cu numărul 2 de stres seara. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim normal și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Și apropo de prima zi de vară, românesca mea din această oră vine de la Alexandrina și se numește Vara a venit.
1: Românească lui Silviu.

Radio Sevan. Cu Silviu Munteanu la Sevan. Fixul lui Silviu.

0: Pray for the Night, Creeper, 103.4 FM, Radio 7, ascultabil și online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră de stresera și în prima zi de vară, calendaristic vorbind, pe acest an. La mulți ani copiilor și copiilor din noi. Silviu Munteanu este numele meu. Un ceas cu aproximație mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Moloco. Ascultăm The Time Is Now.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: The Lonely Boy. Avem aproape 16 minute peste ora 21. 21 de grade sunt și la această oră peste București. Au scăzut șansele de precipitații la 1%. Umiditatea în atmosferă însă este crescută la 72%. Bate și vântul cu 10 km la oră. Mâine ci că să ne așteptăm la ploaie. O să avem o zi norată, maxima de 24 de grade și minima de 16. Mai zice aici la timpul probabil că miercuri vom avea parte de mai mult soare cu maxime de 29, minimă de 16, iar trăznete și fulgere ne așteaptă joi, dar mai vedem până atunci, căci noi așa vorbim de timpul probabil. Iar vechitura mea din această oră vine din 1987, secolul trecut, din albumul Midnight to Midnight. Ascultăm formația The Psychedelic Furs, piesa se numește Heartbreak Beat.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: The Killers și Blowback. Hai să vedem ce invenții au mai schimbat pe aici pe acolo prin punctele esențiale, bibicule, industria muzicală.
1: Povești cu Distors.
0: Unii dintre voi probabil o să râdeți, dar una din cele mai șmechere invenții au fost căștile care au intrat pe Piața Mare odată cu Walkman-urile. Fascinant este că primul model de căști fabricat vreodată a fost în, țineți-vă bine, 1890 de către compania britanică Electrofon și se distribuiau în teatre și săli de operă pentru o audiție mai bună în Londra acelor ani.
1: Povești cu Distors.

0: personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: aș fi scăpat repede de acest gând compact am avut să te gândești la mine. Mâine. Avem mai puțin de 27 de minute înainte ca orologiul să bată ora 22. Este momentul pentru piesa tristă și melancolică a serii, care vine din Tesalonic. Ascultăm Naxatras, piesa se numește Horizon.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Facem radio.

Radio Sevan. Destre seara la Sevan.

0: Stereofonics, stela vi, doamnelor, domnișorilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim în mod normal și mâine, tot la ceasuri de seară, de la 7 la 10. Nu uităm nici de Românească mai din această oră, piesă de vară, cum altfel, de la Emil, se numește Vara, Vara. Puțină redundanță, în viață nu strică nimănui, din prea plinul inimii mele, o noapte liniștită să avem. Noapte bună!
1: Românească lui Silviu.

0: Prezență constantă a radiourilor specializate pe muzica anilor 80, Fred Mandel este un muzician al cărui palmares poate să bulverseze și cel mai înfocat fan al rockului clasic. Unul dintre cei mai căutați pianiști ai deceniului care ne-a oferit Baywatch, MTV-ul și tobele electronice, Mandel a fost singurul muzician din exterior cooptat de Queen pentru a compune și lucra în studio, a compus și înregistrat faimosul solo de sintetizator al piesei I Want to Break Free, a aranjat sintetizatoarele pe hitul Radio Gaga, l-a ajutat pe Freddie Mercury în aranjamentele pieselor primului său album solo, a petrecut 6 ani alături de Elton John, timp în care și-a făcut simțită prezența creând solo-uri și acompaniind hituri precum Nikita sau Sacrifice și, deși nu a fost creditat la momentul respectiv, a fost muzicianul care a înregistrat orga pe piese ale albumului Pink Floyd, The Wall. De altfel, Mandel a și cântat live cu Queen în cadrul turneului de promovare al albumului Hot Space în 1982, iar în anii 70 a fascinat adolescenții americani ca membru de bază al trupei lui Alice Cooper. În vârstă de 71 de ani, Mandel locuiește în Los Angeles și tocmai și-a lansat albumul de debut Part-Time Rebel. În cadrul conversației noastre de astăzi, am presărat și multe dintre hiturile la care a contribuit Fred.
1: La chat cu Alex Mușat.
0: Fred, ți-am ascultat ieri noul album pe Apple Music și mi-a plăcut în mod deosebit mixul. Am citit că tu ai făcut toată ingineria audio. Mă bucur că ți-a plăcut, dar partea amuzantă este că nu aveam de gând să fac nimic din prostiile astea. Prietenul meu, Jay Rustin, producătorul trupei Anthrax, trebuia să se ocupe de mix, dar a devenit prea ocupat. Obișnuiam să mixez singur propriile demo-uri, dar niciodată nu am făcut asta la un album propriu-zis, așa că mă bucur că-ți place. Spune-mi dacă greșesc, dar înțeleg că Part-Time Rebel este primul tău album solo. Da, am decis să-mi fac debutul la finalul carierei. Am tot lucrat la album mult timp, dar băieții ăștia, Queen, Elton, Freddie, mă tot încurcau. Eu încercam să fac un album și tipii ăștia mă tot rugau să cânt cu ei. Am zis, bine, bine, lăsați-mă în pace. Glumesc, glumesc. Am fost ocupat o bună parte din timp și am mai și procrastinat vreo 30-40 de ani. Ai de gând să lansezi și o variantă fizică a albumului? Da, avem deja un CD și acum încercăm să rezolvăm problema distribuției. Ar trebui să lansezi și o casetă. Nu știu dacă ești la curent cu noutățile, dar casetele au revenit la modă. Wow, dar despre bandă ce zici? Cred că în următorii câțiva ani benzile vor deveni și ele populare. Sunt convins că benzile vor funcționa în modelul meu Gremlin din 1974. Nu-mi vine să cred că oamenii au ajuns să folosească din nou casete. Știam de popularitatea vinilurilor, dar nu și despre casete. Încă am unele funcționale, dar tu nu faci parte din acel demografic. Să știi că eu fac parte din acel demografic, cunosc legătura dintre un creion și o casetă. Aparent așa testez generația Z, întrebi care este legătura dintre un creion și o casetă, știi că o poți derula. Că tot vorbim despre casete, Fred, prima oară te-am văzut într-o bucată video în care cântai triolete la pian cu Freddie Mercury pe piesa Crazy Little Thing Called Love în 1982. Anul acela a marcat și ultima apariție a trupei în Statele Unite, căci publicul nu primise foarte bine influențele disco de pe albumul Hot Space. Ai simțit cumva ostilitate din partea publicului american? Nu, dar sincer să fiu, eu nici nu mai știu cum am făcut rost de colaborarea cu Queen. Cântam cu Alice Cooper și tocmai ce terminasem de compus un album cu Alice, produs de Roy Thomas Baker. Nu știu exact cine m-a recomandat, dar am ajuns la Queen în iunie 1982. Publicul american i-a primit foarte bine în acel turneu, însă țin minte că videoclipul piesei I Want to Break Free nu a fost foarte bine receptat. Cred că americanii nu au înțeles umorul de tip Benny Hill și Monty Python, deși The Rolling Stones făcuseră ceva asemănător cu mult timp în urmă. Oricum, nu am cântat multe piese de pe Hot Space, dar chiar și așa simțeam multă presiune, căci John Deacon, basistul trupei Queen, nu cânta la chitară bas pe piesele acelea. Eu trebuia să cânt basul la sintetizator.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai cântat și la chitară în trupa lui Elton John. Cum se par cele două instrumente și cum reușești să sari atât de lejer de la unul la celălalt? Nu de alta, dar solo-ul tău de sintetizator de pe piesa I Want to Break Free este adesea confundat cu un solo de chitară al lui Brian May. Eu la bază sunt chitarist. Așa am început să cânt în Toronto. Întâmplarea a făcut ca să primesc gig-ul cu Queen în postura de pianist, iar asta m-a făcut să evoluez mai mult în direcția aceea. Adevărul este că de fiecare dată când compun solouri de pian, le gândesc precum niște solouri de chitară. În ceea ce privește I Want to Break Free, mi-am luat creierul de chitarist și l-am transpus la pian. Cred că de aceea oamenii au crezut că este Brian, pentru că nimeni altcineva nu mai înregistrase un solo pe o piesă Queen. Ai compus soloul sau l-ai improvizat? L-am improvizat pe loc. Nici nu l-am mai cântat de atunci. A fost un solo spontan. Cam cât durează să-l asculți, atât mi-a luat și mie să-l fac. Nu am primit drepturi de compozitor, pentru că nu l-am considerat songwriting, era doar o mică improvizație pe care am trântit-o în cântec. Fred, ai făcut parte din generația adolescenților care s-au apucat de cântat datorită celor de la Beatles? Mi-aș dori să spun că da, dar deja cântam de la vârsta de 4 ani, așa că influențele mele erau puțin mai timpurii. Oricum, momentul apariției trupei la The Ed Sullivan Show a reprezentat debutul carierelor multor muzicieni. Eu deja cântam la pian Rock Around the Clock, prietenul tatălui meu cânta Boogie Woogie, așa că m-a învățat și el pe mine. Problema era că mâinile mele erau prea mici, așa că am reușit abia pe la 12 ani. Când familia mea s-a mutat în Toronto, eram prea tânăr pentru a merge în cluburi, iar toți oamenii care cântau erau mai bătrâni decât mine, muzicieni precum Johnny Mitchell, Neil Young, Robbie Robertson sau Steppenwolf. Eram mereu cel mai tânăr din trupă, dar nu mai pot să spun asta acum. Presupun că obișnuiai să exersezi mult în perioada copilăriei. Mai ai această disciplină? Nu chiar. Uneori evit să studiez. Am fost autodidact, așa că am multe obiceiuri proaste, nepotrivite pentru zona studiului muzicii culte. Îmi plăcea să cânt rock and roll și obișnuiam să rup multe clape. În ultima perioadă am început să studiez din nou, căci cu cât îmbătrânești, cu atât realizezi că sunt multe lucruri pe care nu le cunoști.
0: La chat
1: cu Alex Mușat. Let's just get crazy.

0: Mușat cu Alex Mușat.
1: Că tot vorbeam mai devreme despre chitară, care a fost instrumentul pe care l-ai folosit când ai compus noul album? Să fiu sincer, le-am folosit pe ambele. Am realizat totuși că atunci când compui rock and roll, e mai bine să o faci la chitară. Pe de altă parte, chitara este și un instrument care te limitează. Pianul îți oferă tot spectrul de frecvențe. Cu toate acestea, chitara pare că e mai legată de muzica rock și de muzica pe care îmi place să o compun. Fred, ai cântat o perioadă și cu Supertramp. Îmi imaginez că turneele nu erau atât de sălbatice precum deplasările cu Queen. Queen erau mult mai sălbatici decât Supertramp. Nu știu câtă lume realizează, dar Supertramp era, de fapt, o trupă de R&B. Obișnuiam să terminăm un concert în fața a 30.000 de oameni, iar după aceea mergeam într-un club și cântam cu trupa de acolo. Supertramp puteau să funcționeze mult mai bine în societate, în ideea în care nu erau atât de ușor de recunoscut. Queen nu puteau face asta, erau mereu recunoscuți și urmăriți. M-am distrat de minune cu Queen, nu mai este nimeni ca ei. În turnee, toată lumea mergea cu limuzina, în timp ce Supertramp mergeau la cântări cu taxiul. Țin minte că stăteam la hotelul Four Seasons din Washington, iar Elton John organiza o petrecere pentru cei de la Queen. La momentul respectiv, eu nu cântam încă cu Elton. Îl cunoșteam, căci fusesem la el acasă cândva, el fiind vecin cu Alice Cooper. În plus, doi dintre membrii trupei lui Elton fuseseră și în trupa lui Alice. Că tot am ajuns la Elton. Care sunt amintirile tale legate de concertul caritabil Live Aid? Când am vorbit cu toboșarul Charlie Morgan, acesta mi-a dat de înțeles că nimeni nu conștientiza magnitudinea evenimentului. Am știut că o să fie ceva mare în momentul în care au ales stadionul Wembley, dar nu știam că o să fie urmărit în direct de 2 miliarde de oameni. Adevărul este că nici nu aveai timp să te gândești prea mult. Cred că am cântat după Queen, căci au venit să mă întrebe dacă mi-a plăcut setul lor. A fost mult haos, mai ales că am fost nevoit să cânt la sintetizatoare stând în picioare, iar mie nu-mi place asta pentru că mi-pierd balansul.
0: La chat
2: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Ai înregistrat Orga pe piesele In the Flesh și Show Must Go On, prezente pe albumul The Wall al celor de la Pink Floyd, dar nu ai fost creditat pentru asta. Așa este, deși nu cred că mai există cântece la care să fi cântat și să nu fi fost creditat. Cât despre The Wall, atunci când am înregistrat Orga, în studio erau prezenți producătorul Bob Ezrin, Roger Waters și David Gilmour. Știam cum să cânt la orgă, dar nu mai făcusem asta de mult timp, iar problema era că nu mai știam cum să o deschid. Partea bună era că orga fusese deja deschisă în momentul în care am ajuns în studio, așa că nu am mai avut dilema asta. David Gilmour mi-a spus că albumul este gata, așa că nu mă vor credita, însă am fost menționat la finalul filmului. Trebuie să te întreb ceva legat de piesa Man on the Prowl, prezentă pe albumul The Works, album al celor de la Queen, care conține și piesa I Want to Break Free. Sunt convins că mulți oameni au avut impresia că li s-a stricat caseta, căci pianul tău dispare brusc. Finalul de la Man on the Prowl este o improvizație pe care am făcut-o în timp ce caseta aproape că se terminase. Am început să mă prostesc, iar ei pur și simplu au tăiat banda. Freddie m-a întrebat, nu vrei să faci un solo începând de la mijlocul piesei? Oricum toată lumea o să creadă că sunt eu. Mi-am spus, ce naiba? Ok, o să fac asta, cui pasă? Totuși, fiind un tip cinstit, Freddie m-a menționat pe coperta albumului.
0: La chat
1: cu Alex Muș.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Soloul de la Men on the Prowl seamănă mult cu cel pe care l-ai cântat pe piesa Living on My Own, prezentă pe primul album solo al lui Freddy, Mr. Bad Guy. A fost și acel solo unul improvizat? Soloul acela a fost și el improvizat, căci am înregistrat în München doar vreo două zile. Nu mai țin minte, dar cred că l-am tras dintr-o singură încercare. Nu aveam timp nici măcar să ascult cântecul finalizat, căci trebuia să plec în turneu cu Elton. Cântecele de pe album erau deja scrise, iar ei știau exact de ce aveau nevoie de la mine, așa că am stat acolo foarte puțin timp, iar după aceea am zburat înapoi în Anglia. Ai cântat pe multe piese ale lui Elton din anii 80. Soloul piesei Nikita, lansată de Elton în 1985, este unul dintre favoritele mele, deși aici aș putea să menționez și alte piese la care ai colaborat. Healing Hands, Sacrifice, This Town sau Mona Lisa's and Mad Hatters Part 2. Mă bucur că îți plac aceste piese. Acea perioadă a lui Elton e puțin ciudată, pentru că multor oameni nu le plac albumele acelea. Nu știu de ce. Când am făcut albumul Flush the Fashion cu Alice Cooper, recepția a fost una negativă, însă acum văd că părerile oamenilor s-au schimbat. Cât despre soloul de la Nikita, acesta a fost mult mai complicat, căci are o influență de muzică clasică. Îmi doream să fac un solo în stilul solourilor de trompetă de la Beatles, așa că nu l-am tras repede. Pe de altă parte, uite, am petrecut mult timp lucrând la părțile mele de sintetizator de pe albumul Reg Strikes Back, dar piesa I Don't Wanna Go On With You Like That mi-a luat foarte puțin timp. Când șefii de la casa de discuri au ascultat-o, au zis, ăsta este single-ul. Poftim? Mi-a luat 3 minute să creez ce acolo și luni de zile să mă ocup de restul albumului.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine. Nu uitați, puteți să ascultați noul album al lui Fred Mandel, Part-Time Rebel, pe toate platformele de streaming. Sunt Alex Mușat și ne reauzim duminica viitoare.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ganea și cred cu tărie în iubire.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face?